0: the Journey, Radio Yehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon

0: Tirana 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Lidhur me uluziun që mund t'i vesh çdo emër. Uluziu është pengë i dosjes i cila në regjistrime nxjerr se Uluziu nga çunat e Londrës ka marrë 600.000 euro. Dhe përveç kësaj ka kërkuar edhe një çantë Louis Vuitton. Dhe ku i thot ai në telefon, po këtë çantën Louis Vuitton për keke, ai a thot, e kam për bashkëshortën. Jo, jo, thot, nuk i bën çanta Louis Vuitton ti bashkëshortën, shi ke për tjetër kam, se ja dini dhe lidhjet Uluziut, a më të apo jo. Pra, Uluziu, që në momentin që të thirret, Uluziu i ka të paktën 8 vite dhe 12 vite burg. Pra na edhe aja është i gatshëm të bëjë çdo kompromis, vetëm të shtoj kësaj dosje që nuk i shton kur. Përveç kësaj, ky paska familjar, si pas të dhënave të medjave, nuk mund të them me dokumenta, por të implikuar në afera të ndryshme korruptive. Pra, Uluziu është një sklav i dosjeve të tij.
5: Po për ditë linjen, urimin, mesajin?
4: Urimin më të shkëllqyr, ja bëri protesta rinore qytetare me datën 4 korrik, e cila me madhështin e saj përsëriti 20 shkurtin e vitit 1991. Ajo ishte një protest me kreativitetin më madhështor, më të jashtëzakonshëm që është parë ndonjëherë në Tiranë. Dhe ata ja bën të gjitha urimet që meritonte.
5: Po ju personalisht,
4: ai urim? Unë bashkoj zërin tim me protestën, ky është e gjithë përgjigja ime. Pros bashkoj zërin tim me ata të protestës për urimin që i bën.
6: Më në fund në QSUT një drejtor i cili po mendon për hallet e institucionit. të ardhur po vendos barin, blen bar 1 milion a 2 milion lek për ta vendosur tek drejtoria, është duke prerë pemët, vizon rrugët. Ndërkohë që në momentin që un kam publikuar atë krevatin tek Eko, tek urgjenca, janë thirrur në QSUT infermierët që si mundet ju e keni lejuar këtë gjë, si nuk keni ju atë letrën që e shtron dhe të ulet pacienti. Po s'ka, se nuk e keni quar letër, nuk keni as letra për të shirë gjelin që bëjnë pacientët të ekon atje, ekon abdominale, që farë bëjnë atje. E nga nga tjetër, nxjerrën ambulancat, marrin shoferët në për drejtori, duke i paralajmëruar që pse i lini ju dyert hapur. O zot, nuk e di. Spitali pavigona, kanë ca vigonat më dhej këtu që nuk e di dhe më thënë. Janë duke bler infermierën, duke bler doktor, vigona se po turpërohen me njerëzit. Nuk ka shiringa. Alkol nuk kanë infermierët teksa u bëjnë injeksione pacientëve, e përdorin dezinfektant. Nuk e dinë qofse drejtoresha re pas ka ardhur për të goditur godinën e drejtorisë, vaj halli për ne. Edhe ne presim nga ana tjetër rregullimin e trombektomisë, pra vendosjen funksion të arteriografisë, të PET skanit, të brakiterapisë, rregullimin e shërbimeve dhe të halli më i madh që nga godina haxho lek, e ndërkohë edhe CD nuk kanë për skanerat, për t'i marrë pacientët, për MRI-t, pra për rezonancën magnetike. Dalin pacientët e blenë për dyqane jashtë. Unë nuk e di, po janë gjëra më elementare. Me ato 1 milion, 2 milion, 3 milion lekë që janë shpenzuar për këtë budallalli këtu, t'ishin blerë vigona, t'ishin blerë CD, t'ishin blerë shiringa.
1: Të ndërruar vëllezër, unë jam nga ajo zonë atje që quhet Curra e Epër. Kam kaluar këtu kim me mira herë në kam, këtu. Jam la me mira herë të pushi këtu, të pushi Kijeve. Haj shikojnë një sot se si e kanë ba, ku qedrat. E kanë masakru, e kanë prish lumin, kanë prish rrjedhën. Por kanë prish historinë dhe identitetin tonë. Por këtë nuk duhet ta lejojmë. Do të jemi ne që do t'i dalim sot kanë tonë, siç e kanë dalë me shekuje, siç e kanë dalë të parë tanë, me vite më radhë. E nuk duhet ta lëmë, nuk duhet të lështohemi, të bëjmë as depresioni, qoftë ata të qeverisë apo pushtetit dëmbor. Nuk kanë hapë një kanal, nuk kanë bënë një sjellës, nuk kanë bënë një kabinë elektrike, nuk kanë bënë zgjashën nga viti 2019, as një gjë kanë bënë. Dhe pas kanë gjithë thonë në tashti, marrë me shkatrua lumin e me i ba prita prrojt. Ja zek ju qoftë, kë nuk është prruje, kë është identiteti jo në tënë një kajmërturit. Nuk është tasi curajve, tasi palsi, tasi calës, po është lumin një kajmërturit. është identiteti jo në. Dhe ti banë prita prejvet, ti banë prita që janë me shumicë, jam shumë të akor që të banë prita aty që më fketë gryrje. Ky lumë shekullor nuk bjen dhe në lishenë. Kjo ka pas shtratin e vetë me mira vite dhe nuk bjen asë edhe një metrë kup dhe në lishen. Janë prejta ta që i bjerë dherat. A ty të të banë prita, pas kanë gjithë fondë në këto kuqedra që të bingë prekin lumin e një kajmërturit për të vjëllë sa para. Kam pas shumë telefonata, pse ju e bani, pse na kërcnoni. Jo, ne nuk kërcnojmë, ne jemi njërës pasor, ne jemi njërës që e presi miku në shpinë tonë. Por miku kur vjen i pafirrur e merr përgjigjet të dera. Prandaj të nderuar vëllezër, duhet ta mbyll sepse ka shumë njerëz që duhet të flasin. Pash, ky do jetë takimi i parë. Në çdo takim që do ngrihet tu pas këtij takimi, do ngrihen bordet të cilët do ta drejtojnë pa diskutim të nisëm. Nuk do ta lëmë që një kajmërtur shkatrohet. Ban kanë shkatruar në Shqipëri e kudo tjetër me lumej, sepse prapa kësaj fshihet diçka. Më tjeni sigur që fshihet diçka. Shikojnë që kanë bërë. Pra ndaj të jemi gjithë bashkuar dhe herë kod nuk ka bërë këtë dhe që të jemi grush bashkë. Për një kajmërturi nuk ka parti. Një kajmërturi ka vetëm një emër. Një kajmërturi dhe ne do t'i dalim zëtë ati. Të kujtëzojnë ku shpinë të apregjën tu e dhe të amori përgjigjën e merituar a shumë që kanë marrë në shegu. Të maskarej.
7: Nuk e quajnë prua për të ulur dignitetin tonë se këtë se kanë bërë kur dhe s'mund ta bëjnë kur, por e quajnë prua sepse ka qenë e vetë një mënyrë për t'bjet ca lek në këtë. Është interesante se projekti i kësaj vepre që ata e konsiderojnë vepre, po është krim mjedisor, është hartuar në 2022. Ajo që duhet ishte oponent projekti, vlerësimi indikimit në mjedis, është bërë në 2019-ën. Pra, imagjinojeni, vlerësimin e mjedisë është bërë në 2019-ën dhe në 2022-shin i është bashkangjitur bashkë me hartuesin e projektit. Hartuesi i projektit, dy hartuesit e projektit, Valder Begaj dhe Ana Nishku, sot janë prapa hekurat. Ai që ka bërë vlerësimin e ndikimit në mjedisë, po prap është Levis Bregu, është prapa hekurat. Investitorët, drejtuesit e keshit, shumica janë mbrapa hekurave të gjykuar nga SPAK. Kryetari i bashkisë ka proces të hapur dhe është mbrapa hekurave në kuptim të ligjit. Edhe investitor, edhe realizuesit e projektit që janë në këtë, janë në hetim. Pra janë vlerë të gjithë hajdutët për të vjedhë në të lumë. Duke janë ndryshuar emër, duke bërë prurua. Dhe e kanë filluar, janë 10 prita, të ashtu quajtura prita, që fillojnë nga 7.5 metra për krumbullimin e inerteve, sedimenteve që quhen në gjuhën teknike, dhe mbrapa tyre në një largësi rreth 30 metra do ketë bloqe betoni 2 metroshe. Pra, pikë spari po krijohen baska, me çfarë qëllimi, baska peshku, apo baska për t'i ndryshuar më vonë, është puna tyre, por që të e gjithë procedura për realizimin e këtyre punive është antikushtetuese, është antiligjore dhe pa tjetër që do mbjeket të gjitha rrugët ligjore qoftë për të ndryshë, qoftë për në gjykatën administrative, qoftë me padi penale në SPAK dhe atyre të shkojnë edhe kjo krim mjedisor që po bënë. Në vlerësimin tim, rrugës duke ardhur ne pagum dy taksa. Edi Rama na ka vendosur dy herë tra për të ardhur në shtëpinë tonë dhe për të kthyer. Le ta vendosim një tra edhe rreth biberin Kodërmarkaj dhe edhe le ta quajmë lumi i biberave, sepse fundi jo rastësisht, po në 2022-shin ky hec mendohet se po menaxhohet nga një dyshe tjetër që edhe ata me probleme ligjore që kanë krijuar një kompani për të menaxhuar nga renta energjetike që e përfiton bashkia. A është bërë ndonjëherë transparencë për rentën energjetike? Asnjëherë. Këtu ne na konsiderojnë vetëm si vend ku mund të vjedhin ndërvini. Rastë tjetër. Dhe për këtë turpë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
0: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
0: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يا من يرى، يا من يرى مدى البعوض جناح.
2: O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhën familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojmë me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na mëso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëso këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Në ndihmo, o Zot, kunder atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë palë palë në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 아디 야호나.

학교도 라디오 야호나요.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirbërësit. Kaf, betohem në Kur'anin e lavdishëm. Po, ata që diten që nga gjiri i tyre, u ka ardhur një paralajmrues, kështu që mohuesit thonë, kjo gjë është e çuditshme. Vall, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur, do të ringjallemi sërish, a i kthim është i largët. Ne e dim sa prej tyre i mërë toka, tek ne është libri që i ruan të gjitha. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, kështu që ata janë në gjendje të turbulluar. A nuk e shohin ata qiellin që qëndron si pas tyre, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kur far plesaritje në të. Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar malet e palëvishme dhe kemi bërë që nga jo të mbinë gjithë farë lloj bimësh të bukura, si mjet ndriçimi të mendjes dhe për kujtesë për çdo rob që i drejtohet Zotit të vet. Ne e lëshojmë nga qielli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojmë kopshte, drithra që korren, dhe palma hurme të larta me tufa frutash njëra mbi tjetrën, si ushqim për robrit tan. Në këtë mënyrë, ne me shi e ringjallim tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja. Para tyre ka muhuar populli i Nuhut, banorët e Resit dhe fisi Themud, edhe fisi Ad, faraoni dhe vlezrit e Lutit, edhe banorët e Ejkes, edhe populli i Tubas. Të gjithë ata i quajtën gënjeshtar të dërguarit, prandaj kundër tyre u përmbush dënimi im. Vall, a mos u lodhëm ne gjatë krijimit parë, jo, por ata dyshoj në krijimin e sërishim. Ne kemi krijuar njeriun dhe ne e dim që përshpërit ati shpirti i vetë. Ne jemi më pranë ti se damari i qafës e vetë. Dy engjëj i rinë ati nga e djatha dhe e majta dhe për çdo fjalë që a i thotë, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë. Agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën. Ja, kjo është ajo së cilës përpiqesh e ti ikje. Edhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcënimit. Çdo shpirt do të vijë shoqëruar me një ëngjël grahës dhe një ëngjël dëshmitar. Mohuesit do t'i thuhet, ti ke qenë i pavëmendshëm për këtë. Tashti, ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi yt sot është i mprehtë. E shoqëruesi i tij do të thotë, këtu është shënimi i veprave të tij që kam gati. Do të thuhet, hidhni në zjarr çdo njeri jo besimtar, kryeneq, pengues të të mirave, shkelës dhe dyshues në fe. Çdo njeri që ka besuar në Zot tjetër përveç Allahut, kështu pra, flakeni atë në dënimin më të rënd.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth disa detajeve me vlerë që ka adhurimi edhe përsosja e adhurimit në jetën e besimtarit. Edhe kisha përgatit një lan për ditën e sotme dhe po e nis nga një detaj edhe një fjalë shumë e madhe e një prej tabiinëve të Basrës, një prej nxënësve të Hasan Basriut të famshëm, që quhet Bekri ibn Abdullah al-Muzani, i cili ka lindur në vitin 108 të Hijretit. Një dietar i madh, edhe i shquar në mesin e bashkëkohësve të tij, dhe që ka një fjalë shumë të madhe. Edhe pa me u marrë të gjithë neve vetëm me këtë fjalë, na del deri javën tjetër. Thot kështu: Men mithluke ya ibn Adam. Kush është si ti, o i biri i Ademit? Të shlën mundësia për të dalë në mihrab, e ka për qëllim mihrabin e adhurimit edhe namazin, që njeriu mund të falë natën, pra namazin nafile. Të ashdhan mundësia për të dalë në mes të mihrabit, edhe të hysh drejt Allahut të madhruar kur të duash. Vesh me mëndu këte. Allahu subhanahu ta'ala na ka dhënë mundësinë të gjithëve ne me hynë në huzur të tij kur të duam. Ne kur të duam, ne kur të duam. Subhanallah. Pra ti e ke falë namazin e jacis. Edhe thu mas një orët, mas dy orëve, mas tri orëve. Tashti jacia me sabahun janë shumë afer. Dhe më tha një diferencë rreth 4-5 orë, jo ma shumë. Mirë po ndimën, diferenca është shumë e madhe. Pra ne është qujtë dimni pranvera e besimtarve, se e ka natën të gjatë, ku njerëzit mund të lutin edhe mund të adhurojnë na file pa funësisht. Mirë po mërë kohen e tanishme. 2-3 orë mas jacis, ku njerëzit zakonisht edhe nuk flenë. Sidomos tash në këtë kohë, ku njerëzit janë të zanën edhe me kampionatin botënore, lunë kjo, lunë ajo, dikush është tifoz me këte, dikush është tifoz me atë. Po me këta që kam unë në dorë, a jeti tifoz? A jemi ne tifoz me këta? Në fakt një duhet me kënë tifoz me këta. Ai që nuk është tifoz i këtyne, nuk ka hise në këto që flasin. Edhe nuk ka hise në kretë këto mirësi dhe këto mrekulli për cilat flasin prej sa asa japësh. Fe Imam Muzeniu i Basrës, thot që të ashtë danë mundësia me hy kur të dushti në huzur të Allahut Azza wa Jall. Ora një e natës, a ti fali dy rekate na file? Po i fali, jo pas po i fali. A se pashtu një pak ma vonë, një gjysë ora. A qohëm o së qohëm, e ma se jam i lodhën, du me fjetë. Nuk i falë, të iku mundësia. Dikur tjetër, ashtë qohë dhe ashtë falë. Në një, në dy, në 12, pak ma herët. Edhe e ka fitu atë mundësi. I vërëdhët, ti hynë kur të dushë. Po alejse bejnë e ka vë bejnë hu hijab, dhe ndërmjet teje, dhe ndërmjet Allahut Azza wa Jall, nuk ka perde. Namazi i natës, dhikri i natës, adhurimi i natës, përtej adhurimeve obligative, është mirësia e mirësive. Edhe është deti i sekreteve, edhe është deti i bekimeve. Ku ty të hapën dyrë që asë mund t'i kishe imaginu se egzistojnë. Ku ty të jepet, qka ti ngelesh i befasun, nga ajo që farë është egzoti jotë. Dhe të jepet mi të gjitha asë që e dëshmon pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e sakt. Hadithi i afrimit të njeriut me Zotin e ti, i cili duke shtuar në filet, pra veprat dhe adhurimet vullnetare, dit pas dite, grad pas grade, e virt pas virdi, e moment pas momenti, arrin në gradin e të kenonit i dashtun i Allahut. Hatta u hibbahu. A shkëshua për jo? Deri sa unë të du, atë, thot Allahu Azza wa Jall. E nëse e mërin këtë grad, qëfar thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Që është hadithi kudsi. Fe idha ahbabtuhu, e unë kur ta du atë, pra kur ta ketë mërit këtë grad, bahem syni i ti me cilin shikon, e veshi i ti me cilin në gjon, e dora e ti me cilin prek, Ikama me të cilën ecë, do të thotë se njeriu në përmjet të adhurimit, shtesë, vullnetar, e me anë të shtimit të zikrit, e lutjes e këti mihrabit, pa leje, e pa orar, kur të doj ai, arrim në një gratë që bahet kret i Allahut. Pra në i thot pejgamberi alaihi sallatu wasallam që ruan nga shikimi, vështrimi i besimtarit, sepse i sheh me dritën e Allahut. Që të thot sheh me dritën e Allahut? Allahu subhanahu wa ta'ala e ruan atë nga ligësit. Dhe i jep mundësi që edhe një hap që e hedh në jetë me ken hapimatën. Pse? Sepse ai e ka bushatis të mërëndshmen e ti nga çdo gjë përveç Allahut azza wa jall. Ja ka falë Zotit të ti zemrën. Ja ka falë Allahut azza wa jall synin. Ja ka falë Allahut azza wa jall veshin. Ja ka falë Allahut azza wa jall mendjen e ti, nefsin e ti, zemrën e ti, shpirtin e ti. Ja ka falë Allahut azza wa jall. Nalu nalu pak. Ja ka falë Allahut, po pse nuk janë të Allahut këto? Po po, të Allahut janë. Mirë po, ai që arrin me e kuptu këtë edhe me shku pas dëshirës dhe vullnetit të Allahut dhe me e vendos çdo energji që Zoti i ka dhënë në funksion të dashnisë së Allahut, ai bëhet me dy krah. Ai bëhet prej eulijave më të mëdhenj të kohës e përtej kohës së tij. Ky është rregulli, e thot Kurani famullar. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, na mësojnë edhe ata që e kanë provu. Edhe çfarë vazhdon të thot Imam Muziniu? Ai thot që nuk ka ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut asnjë perde. Wala tarjuman, as përkthyes. Nuk ke nevojë për përkthyes. Për këtu përsëri po e them, disa njerëz më shkruajnë ose më pyesin në privat, ose edhe në kontakte të ndryshme, që e kam një hall kështu, edhe nuk di se që me ulut e si me ulut. Nuk din që me ulut e si me ulut, pse Zoti ka nevoj për tërgjuman, ti nuk din me i kërku Allahut Azza wa Jall hallin që ke, ti nuk din me shku me dalë këtu në mihrave dhe me vu kryt në sejtë edhe me u drejtu Allahut Azza wa Jall për atë që ty të brengos, edhe thotë, edhe e mira e besimtarve ashtot ky ujë i kripur. E mira besimtarve është ky ujë i kripur. Ku? Në krejtë të meselit që po flasim. Pra ta zhdan mundësia me dalë para durve të Allahut kur të dushti dhe ndërmjet të jetë dhe ndërmjet Allahut nuk ka perde as tërgjuman, edhe e mira e besimtarve është ky ujë i kripur. Që është i ujë i kripun? Loti. Loti. Me të cilin ti shkon para durve të Allahut Azza wa Jall. Aja është ndërmjetësi jot ma i mija. Aja është ndërmjetësi jot. Edhe qelsi. Që ti hapë dyrt. Edhe të garanton. Atë që të gjendet për te i derës. Shkume madhe. Fene të dashët dhe shtrejt. Kemi shumë nevojë që me i kuptu këto tekste, për me përmirësu gjithë se cili për nesh vetën e ti, edhe me eshtru si pas asaj që donë Allahu Azza wa Jall. Të gjitha lëndë, të gjitha dijet, të gjitha shkencat tona islame janë njëna ma e mirë se sa tjetra. Mirë po pakte, asë njëne nuk kanë vlerë. Ky është tabani, po atë të cilin, sa do që ta ndërtosh, ndërtesën dhane, edhe 100 katë po të jetë ajo, një erë e vogël, një lëkuni e vogël, dikun nga mes dhe o të hedhë në tokë atë. Jo këtu. Dikun nga mes dhe o që njëhet dhe këtu pak një prekje e vogël, ajo prekje e vogël të hedhë kretë këtë nërtesë në tokë, nëse ti nuk e ke këtë lanë. Kjo është lana e dhikrit, e kjo është lana e të afrumërit me Allahun Subhanahu wa Ta'ala për të vendosë njeriu në jetën e ti ekuilibrin e besimit, aty ku duhet dhe si duhet. Për ndryshe, ngelim i thjesht njerës folklorike dhe besimtarë folklorike. Ka një fjalë të madhe që lidhet me bamirsin, që është një formë prej formëve të adhurimit, dhe që thotë dietari i hershëm, Imam Ibn Abdul Berr, i cili ka lindë në vitin 978. 978. 1000 vite më mbrapa ka lindë kjo që ashtu fol. I thash pak më përpara dhe disa të ndërrumve këtu. Imagjinoni se çfarë sirrit mund të ketë pas ky njerëz me Zotin e tij. Që janë rrit fjalët e tija me u përmendur sot mas 1000 viteve. Allahu Ekber. Imam Ibn Abdul Berr është Kurtubi, nga Kordoba, nga Spanja. Quhet ndërsi Hafidhul Maghrib, Hafizi i Maghribit, dhe më thani pjesës kretë të perëndimit të Afrikës. Ka ndruar jetën në 1701-shin rreth 95 vjeç ka qenë. Të thotë duhet që njeriu i urtë dhe i mençur mos më nënvlefsu asgjë nga e mira që vepron. Edhe këtu hyn edhe çështja e dhikrit, të hyn edhe namazi i natës. A nuk i thot pejgamberi alayhi salatu vesselam dikujt prej sahabeve, mas u ban si filani që e falte namazin e natës, pastaj e la namazin e natës. Dy rekate, mos tu janë pak ti krye atë. Një sadaka shumë e vogël, po më duket se është pak, o vëlla jepet i atë. Pse? Sepse nuk e dim, si thot Imam Ibn Abdul Berr, se ndoshta për hatrin e asaj gjaje të vogël Allahu ka më e fal nesër ditën e gjykimit. Diçka shumë e vogël. A ju kujtohet si thonin begidashton, pleçton, gjyshat ton, paqja një rahmete? E kam nidhë për gjyshit e më pas, rahmet, pasaj kam verifiku në librat e hadithit edhe në këto librat e fes ton. Që në ditën e gjykimit, do të vijë një person i cili ka pa edhe të mira dhe edhe të kundërt në tyne. Edhe të vendosen në peshore të gjitha ato. Ka të mira, por ka edhe jo të mira. Edhe çfarë ndodh? Ndodh që ana e majtë person më shumë se sa e djathta. Edhe dikush pyet, a ka diçka tjetër me vete? Do në bagazhin e veprave, a ka diçka tjetër me vendos apo umyll peshimin? Umyll peshimin, nuk ka asgjë. Atëherë, kjo është për në gjëhenim. Mirë po dikush thot, një za thot, pritni se ka dhe një copë letër me vete. Ajo copa letërës që kishte me vete, ishte la ilaha illallah. Një dhikër që kjo e bandë e shpesh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu esë në rrugë, tu najtë në shpi, para se me fjetë, kur hapë të sytë, e si që mund të bajmë gjithë e cili për neshë, la ilaha illallah, la ilaha illallah. U vendosë në peshore dhe e prishi peshoren, anoj ma shumë se sa gjithë shka, edhe hyrin gjennet. Fe Imam Ibn Abdul Berr thot që, mos e nëmbledh sot të mirën që banë, sa do e vogël që ofta jo, sepse noshta për hatrin e saj Allahu Azza wa Jall ka me të falë nesën ditën e gjykimit. U ktheva në shënimet e mia edhe në kujtesën time të kësa po përgatisja këtë material, edhe më kujtu edhe hoxha i dashton e din edhe mund të këtë kënë dëshmitar me mua, nuk e di a ka kënë asa kënë, po mund të këtë kënë. Ishim studentën në Damask, dhe kur vinte Ramazani, lejmëronin para dite, diku në rreth orës 10, diçka kështu. Lejmëronin që nxënësit e konviktit të njitën në katin e dytë të xhamis, në sudën e dytë. A jeti dëshmitar apo jo? Po, e? Okej. Okay. Edhe një të shimë ne në katin e dytë të xhamis. Kur që ishte aty, ishte një prej pedagogëve tanë dhe një prej hoxhallarëve shumë të dashtun, Sheikh Bashir Elbani, rahmet pas. Sheikh Bashir Elbani ka vdek në moshë të thyme. Ka ke një burri hajthëm, shumë i dopt, edhe që muante ligjërata në xhamin tonë, por na jepte në universitet edhe landën më të rëndësishme. Njëherë në parantes e kemi taku Sheikh Bashir Elbanin bashkë me Hoxhën Rahmet Pas, me Sheikh Bebi Suleiman Gaboçin. Hoxha ishte ma i ri në morë se sa Sheikh Bashiri, paqen Rahmet të dy. Edhe kur Sheikh Bashiri hyri në meqlisin ku ndodheshim, Hoxha e jonë tha, mirë se vjen kadiu i muslimanëve. Pse? Sepse Sheikh Beshiri, në një periudhë të caktuar të shërbimeve të tij, ka shërbyer si kryetar i gjykatës së apelit në Damask të Siris. Ka kënë personalitet, ka kënë do kushdo. Dhe kur u ngritëm nga mexhlisi, Sheikh Beshiri, ma i madh në moshë, me çall me gjyve, i mori dorën hoxhës tonë dhe ul kja puthte atë. Hoxha u skuq kreta dhe e tërhoqi dorën, ai nuk ja lëshoi dorën dhe ja puthi dorën. Sheikh Bebi Suleiman Gavoçit. Edhe i tha, ti je mësusi jonë edhe hoxha e jonë. Allah, Allah. Qarë edukatet kanë pasë edhe shfarë. Ma kujtoj kjo, prapë në parantez një fjalë të Hafisa Brikoqit rahmet pasë, në 1995, këtu në teatrin Migjeni. Fletë për elitat e hoxhallarëve të Shkodrës, edhe fletë për hoxhën e ti, edhe hoxhën e hoxhallarëve të Shkodrës, si që thotë Hafizi, hirësia e ti, Haji Muhammed Bekteshi, rahmet pasë, i cili ju ka dhënë i gjazetin shumë e shumë hoxhallarëve, në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabrikoçit pas rahmet. Po në mesin e të cilëve edhe Sheh Qazim Hoxhës. Sheh Qazim Hoxha ka kënë nxansi Haji Muhammed Bekteshit në landën e fikut, por jo vetëm. Ndërsa Sheh Qazim Hoxha, si udhëheqës i tarikatit Tijani që ka kënë, ka kënë edukatore dhe prins i shpirtënor i Haji Muhammed Bekteshit. Edhe thot, kur vinte Sheh Qazim Hoxha për të mësu tek Hoxha i on, ky i delte për para, thot, dhe ja merë të dorën dhe ja puthë të dorën. Ndërkohë dhe Sheh Qazim Hoxha ja puthë të dorën Hoxhës tonë. Shikoni këto, qarë edukate dhe qëfar mirësia dhe kanë pas me njëni tjetërin.

0: atë kujtohet bereqeti aty në 100 lirave, 2 dolar ishin. O, sa gëzoheshin studentat. Edhe sot e kësaj dite, me shumë prej shokve, e kujtohen Sheikh Bashir Albanin edhe veprimin e tij. Për diçka e vogël është ajo. Do të thonë si më i fal me mbledh nxënësit e medreses, do të thonë ne binit e xhamia dy vajzave, edhe më thonë myftia, hoxha, imami, dikush prej besimtarëve do japim secilit nga 2000 lekë. Ai bën kështu apo jo? Subhanallahu. 5000 lekë kujze. 2000 janë pak sot. Allah. Mos më enervësu të mirën o të dashurit e mi, pse se nuk e dim se sa pranohet tek Allahu prej saj, edhe sa vlerë ka nesër në ditën e gjykimit. E kam një mikun tim, nuk e di a ka ardhur s'ka ardhur në xhami. Që sa herë që shkoja në haxh ose në umre, edhe nëse ai e merrte vesh me vones, më bati një telefon. Edhe më thotë, mos harro porosin. Unë e disha se për çfarë bëhet fjalë. Se gjithmonë ai e kishte zakon edhe më jepte 50 euro. 50 euro. Edhe më thoshta, ke mundësi me më kryu një shërbim? Pa tjetër. 50 euro, me mi këthy, me ndanë në 5 edhe 10 shërial, edhe me falë aty në punojzve të shërbimit, në gjamine e Haremi Sherif, apo në gjamine e pejgamberit, alehi sratu o sratu. U kryu. Mirë, po, kur tja jep aty në ato 5 rial, 10 rial, o, shumë për ju shedini këtë edhe e keni pa edhe, edhe e keni parasysh që si gëzohen ata, dhe si njerëzit ju falin kredve, dhe të lumtat, aty në duhet me akuth durt. Që pastrojnë xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pastrojnë çabën e mallnushme. Edhe besoj se nuk ka më fatlum se sa ata. Që Allah azza wa jall jo ka bën nasib me pas këtë punë. Kjo është puna e Hazreti Ibrahimit, Hazreti Ismailit, me pastru çabën e mallnushme, me pastru xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me pastru vendet e shenjta, domethënë, për besimtarët. Sa herë që kujtoj këtë, edhe nganjëherë e bisedoj me atë mikun tim edhe vëllain tonë të dashur. Subhanallah, është diçka që në pamjet, po është diçka shumë e vogël. Edhe çfarë do të thonë, ne nuk e dimë se sa prej saj pranohet. Edhe e vogla mund të jetë kaq e vlefshme nesër në ditën e gjykimit sa vetëm një Zot e din. Prandaj të dashur të shtrenjtë, ti lutemi Allahu subhanahu wa taala, me na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Do ti lutemi Allahu te azza wa jall që më na frymëzojë në mënyrë të vazhdueshme, mos me e humb virdin e natës. Mos me e humb atë mundësi që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë gjithë secilit prej nesh, me hyrë në huzur të tij kur të dojë, gjithë secili prej nesh. Pra Allahu subhanahu wa taala të ka veçuar prej gjitha krijesave, sa që të ka dhënë mundësinë me hyrë në huzur të tij kur të dush, Zotnia e jote.
1: Medine, Medine, Medine të nëbi. Medine, Medine, Medine tu nebi.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Yamin Jamal shënoi golin e parë në Kupën e Botës kundër Arabisë Saudite dhe festoi me sesë dhe njësoj që i zbëjnë disa futbolistë që kryqëzohen ose drejtojnë gishtin nga qielli pas shënimit të një goli. Megjithatë, ky moment shkaktoi një val ofendimesh raciste dhe islamofobike në rrjetet sociale, përfshirë montazhe të rreme të krijuara me inteligjencën artificiale deepfake dhe publikime që kërkonin një Spanjë jo muslimane. Sipas observatorit spanjoll mbi racizmin dhe ksenofobin, Jamal është në mënyrë disproporcionale shenjës të lëgjuhës së urrejtjes me përmbajtje raciste në rrjetet sociale. Reagimet e negative nuk përbëjnë një rast të izoluar, por janë pjesë e një modeli më të gjerë abuzimi ndaj yllit adoleshent. Në Gjermani, mbi 4.000 incidente anti-muslimane të dokumentuara në vitin 2025. Sulmet anti-muslimane dhe incidentet e diskriminimit kanë arritur një rekord të ri shqetësues në Gjermani në vitin 2025, me më shumë se 4.000 raste të dokumentuara njoftoi të mërkurën e kaluar, alianca kundër islamofobisë dhe urrejtjes anti-muslimane Klajm. Në raportin e saj vjetor, Organizata për të drejtat e njeriut dokumentoi 4.096 incidente anti-muslimane gjatë vitit e kaluar, që përbën një rritje prej 33% krahasuar me 3.080 rastet e raportuar në vitin 2024. Kjo do thotë mesatarisht me shumë se 11 raste anti-muslimane në ditë gjatë gjithë vitit. Sulmet verbale përmbajnin pjesën më të madhe, me 2.379 raste ose 61% të ndjekura nga 840 incidente diskriminimi ose 21.5% dhe 689 raste të sjelljeve dëmtuese ose 17.4% që përfshihen sulmet fizike dhe dëmtimi pronës, tha bashkë drejtoresha e Klajmit Rima Hanano në një konferencë për mediat në Berlin. Si pas saj është shënuar gjithashtu rritje e krimeve të rënda, me gjithse 2 vrasje, 214 raste të lëndimeve trupore, përfshirë 4 raste të lëndimeve të rënda trupore ose tentativ vrasje, si dhe 5 raste zjarvënje. Hanano theksoj se gratë janë shenjestur në mënyrë disproporcionale, duke përbërë 64.5% të viktimeve individuale. Ajo i bëri thirrje qeverisë të marrë seriozisht çështjen e racizmit anti-musliman, duke theksuar se komuniteti musliman në Gjermani nuk ka besim tek politikanët e vendit kur bëhet fjalë për trajtimin e këtij problemi. Gjermania ka popullsinë e dytë më të madhe muslimane në Evropën Perëndimore pas Francës, me rreth 5.5 milion musliman nga afro 83.5 milion banor. Vitet e fundit vendi është përballur me rritje të racizmit dhe dhunës anti-muslimane, të nxitura nga partitë dhe lëvizjet e ekstremit të gjallë përfshirë Alternativën për Gjermaninë AfD. Islami është feja që po rritet. Ditur nga shkallë më e lartë e linçmërisë edhe emigracionit. Ritmi i rritjes të i kalon atë të personave pa përkatësi fetare, edhe pse në përgjësi besimi fetar në Kanada po bie. Numri i kanadezve që identifikohen si musliman është më shumë se dyfishuar gjatë 20 viteve të fundit, duke rritur nga 2% 579.620 persona në vitin 2001 në 4.9% që do thotë 1.775.715 persona në vitin 2021 si pas të dhënave të fundit të censusit. Ministri danes për emigracion Martin Bostkov të mërkurën e kaluar paralajmëroi plane për ndalimin e zanit islam, duke thënë se disa pjesë të vendit kanë filluar të duken si periferi të Islamabadit. Kjo është hera e tretë që një ministër islamofob danes për imigracion përpiqet të krijojë një kornizë ligjore për ndalimin e thirrjes publike për namaz pas nismave të ngjashme të socialdemokratëve në vitet 2020 dhe 2025. Ministri paralajmëroi se Islami gradual pozë shumë hapësirë në jetën publike të vendit. Kjo nuk ka vend në Danimarkë sipas tij dhe nuk duhet të kemi dilemë nëse keni përfunduar në një periferi të Islamabadit, teksa shetisni nëpër Danimarkë, tha ai. Bockov konfirmoi se qeveria e posta zgjedhur daneze do të vazhdojë shqyrtimin e lishmërisë së vendosjes si një ndalimin në nivel në të gjithë shtetin danez. Izraelitët e sulmojnë kompleksin e xhamisë së Shenjtë Al-Aqsa dhe kryjnë rituale talmudike. Izraelitët sulmojnë kompleksin e xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem, në Kutsin Lindor pikërisht të pushtuar të mërkuar në mbrojtjen e policisë izraelite, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa. Duke cituar guvernatorin e Kutsit e Wafa, tha se 10 pushtues hyjnë në kompleks, vizituan oborret e tyre dhe krijuan rituale talmudike në mbrojtjen e policisë izraelite. Xhamia Al-Aqsa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrejt i referohen zonës si mali tempullit, duke preferuar se është vendi i dy tempullit të lashtë hebrej. Palestinezët thonë se Izraeli po përshkallëzon përpjeket për të judaizuar Kutsin Lindor edhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik. Palestinezët e konsiderojnë Kutsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të arshëm në përputhje me rezolutat ndërkombëtare të OKB-s që nuk njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij të mëvonshëm në vitin 1980.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hutbeja e Xumas.

Të gjithë falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë falënderojmë për çdo mirësi dhe gati që ka dhënë, veçanërisht për mirësinë e bagatin më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij gjithçka. Është e mirë, është e keq, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë t'i ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecën në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, të gjithë ne e dimë se Kurani është libri ynë. Pa çdo musliman më pyet, thotë cili është libri ynë, do thotë që Kurani është. Por a ndjejmë se cili prej nesh se çdo fjalë që Zoti ka shkruar në atë Kur'an është për ne dhe në drejtohet neve? Dhe çdo histori, çdo shembull që ka si Allah azza wa jall është më të vërtetë për ne që të marrim mësim e të kemi kujdes në jetën tonë të përditshme. Pra të mos mendojmë që ato historinë të profetëve të ndryshëm që Allah ne ka përmendur në Kur'an thjesht janë histori të profetëve që kanë kaluar dhe nuk kanë lidhje me ne. Pa kjo është një pyetje se cili prej nesh më bën vetes ti. A besojmë që Kurani është libri ynë? Bile dhe talkinin kur jaknojmë të vdekurit, të vori themi që kur të vinë pyesim lekët tuaj që Kurani është libri im. Po vërtet është, por sa ndjejmë ne kur jemi gjallë, pa jetën tonë përditshme se është libri im. Allahu i Madhëruar nuk e sjell shembull në Kur'an formular të kot, pa një kuptim, pa një urtësi, pa një qëllim të caktuar. Prandaj edhe i drejtohet Musait alayhis salam duke thënë: "Udhu billahi minash shaitanir rajim." Po la qadar sallna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Ti do thot, vërtet ne e dërguam Musain me ajete për argumentet tona, ta nxjerrësh popullin tan prej errësirave në dritë dhe përkujtoj atyre ditët e Allahut. Me të vërtetë nuk ka argumente për çdo durimtar falëndërues. Allah azza wa jalla tregon i drejtuar Musait alayhis salam. Ja përmendin Beni Israilëve mirat e Zotit. Ato mirësi që Zoti dëshon i dha këtij populli. E t'ia përkujtojnë ditët e Allahut. Kan thënë, cilat janë ditët e Allahut? Janë ditët që Zoti ka ndihmuar, domethënë besimtarët dhe robët e tij. Pasi jemi në ditët e muajit Muharram, pra jemi muaj Muharram dhe jemi në atmosferën e ditës së Ashurës. Dje ishte dita e Ashurës, pra dita 10 e muajit Muharram. Dita që Allah azza wa jall ka shpëtuar Beni Israilit nga faraoni, nga zullumi, nga një diktator dhe një tiran që nuk ka pa bota sikur ai. Prandaj nuk ka dyshim se kur lexojmë këtë historinë dhe kur lexojmë Kur'anin, secili prej nesh që mendon se dikush ka hyrë në hak, dikush ka bën padrejtësi, dikush ka bën zullum, e dikush ka fyu ose ka një çmu, gjen shpresë e ngushëllim se Allah azza wa jall nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bën robërit e tij. Dhe saj që ban njërës, ndaj zulumit. Pa ne thot Musait alayhis salam përkujtoj atyre ditët Allahot. Dhe than, ditët që Zoti pa tjetë një ditë dhe të ndimojnë në robin e ti. Ati që i dikush që ka hinë në hak i ka bo zulim, nuk ka dëshim se pa kaluar nga kjo bot. Pa në këtë botë dhe paguajnë zulumin e pa drecin që i ka bo dikuj tjetër. E mële pas taj kur dalin pa Zotit Azabajel. Pra ne ta lezojmë Kurani. Sidomos kur jemi, kur ndjejmi ngushtë. Kur kemi një hall, kur kemi një talash, kur kemi dikush që na ka hyrë hak, e nxjerrim ngushtimin në shpresën se Allahu azza wa jall më të vërtet ka për të ndihmuar. Allahu nuk ta humb hakun tan e drejtën tanë, vetëm drejtoj atij me lutje e bani dua. Allahu xhaleshanu na tregon pra se në këto tregime më të vërtet ka mësim. Pra mos ta kalojmë kot. Ta shletojmë Kur'anin që të gjen shpresë. Ta shletojmë Kur'anin që kur shohim zullumin e padrejtësinë që bëhet përreth nesh, më thon, ka zot. Do të vinë një ditë që do të paguajnë atë padrejtësi, atë zullum që i bën dikujt tjetër. Nuk ka dyshim. E pyetën Imam Malikun, i thanën, "Po Imam Malik, çfarë thu për një udhëheqës që është zullumçar? Pra, si ti drejtohemi Zotit?" Tha, "Allahu tha hakmerrin ndaj një zullumçari me një zullumçar tjetër, pastaj tha hakmerrin ndaj të dyve." Po kështu Zoti ka këtë dynjë. Po thanë, mos mendojnë se kushdo qoftë ai, sa do i madh që duket vetja ti, se bën padrejtësi, mund të hyjnë hak diku, mund të bëjnë çfarë do me krijesat e Zotit, me njerëzit, se do kalojnë pa llogari, absolutisht jo. Allahu akmer thot me zullumçarin, ndaj zullumçarit me një zullumçar, pastaj akmer ndaj të dyve. Kështu Zoti ka kryer këtë botë.
Kush mendoi se ata që kanë jetuar në periudhën e komunizmit se do të vinë dorëzohet komunizmi? Askush s'e ka menduar që kanë jetuar në atë kohë. Allahu e zhdukur atë. E do zhdukën tjerë pas tyre, ashtu si ka zhdukur ata diktatorët të ullhetës zullumqarë që ka pas historia njërzimit. Për ne i thëtë, laqad kane fi qasasihim imbaratun li ulil albab. Me të vërtet në tërgimit e tyre ka mësim për të zotit e mendjes. Me e kane hadithën njëftara, për nuk është, më thanë, biseda, pas tërgimit që shpiken, që të rilohen, për lakin të asdik allëli bejnë e dejë, për ka kene vërtetësia asaj që ka paradurve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa hudan wa rahmatan liqawmi yu'minun. Dhe udhëzim dhe mëshirë për popullin që beson. Elhamdulillah që ka një Zot, dhe ne me të vërtet kemi shpresë se Allahu nuk na humb hakun tonë. E Zotit kur ti drejtohemi me lutje, o Allah, na zhvoz zullum, na ka një kushtak, Allahu ta dëgjon lutjen tënde. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për mes atij që dikush që ka një hak për mes viktimës së Allahut, për lutjes së viktimës nuk ka perde. Domethënë, Allahu ja pranon lutjen. Kanë thënë dietarët edhe jo besimtar me kanë. Nëse i lutet Zotit, Allah e ka në lutjen e tij. Po kur je besimtar, elhamdullahu që Zoti na ka bërë prej tyre. Allah dhe shalom na tregon për historinë e Musa alayhis salam se zullumi nuk kalon pa ndëshku. Nuk ka shans me kalu pa ndëshku. Dhe çdo kush që mendon se ban çfarë dushur me njerëzit e me krijesat e Zotit e Zotit e ka gabim. A keni vure në momente të caktuara ata politikanë që shumica nuk besojnë zëtë fakt, përse i kanë frikë Allahun e Zëvëgjet, përse i kanë frikë doanë dhe lutjen e besimtarit. Nga herë, realiteti ju në shqiptarë, më kujton një fjalë që e ka thënë një historian jehudi, është i drejtë për atyre drejtëve, thot për popullin e vetë, për Beni Israilit, për jehudi thot, shumica atyre thot nuk besojnë zëtë. Por thot, njëjtën ku besojnë që Allahu thot, po Zoti i ka bëmtu tokën e tyre. Kështu edhe politikanë, një pjesë e politikanëve tonë, nuk besojnë zëtë. Por kanë frikë në fakt kur bëhet fjalë kur flasin për xhamia, kur flasin për ta, kanë frikë se dalin para Zotit. Dhe më thon, Allahu Azza wa Jalla secili prej nesh, secili shpirt, secili shenjë, ja ka dhënë instinktin e besut tek Allahu, instinktin e përgjegjësisë, instinktin e frikës se do ja bën dhuri para Zotit. Një mund të saktum e shtyn atë. Ai që nuk beson më thon, mos dikon do të dal dikur një herë para Zotit. Shoqi, Allahu xhaleshanu na thot përmes Musa alayhis salam, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين موسى ثبت popullti kërkoni ndihmë Allahut pa kërkoni ndihmë Zotit jeni në hall jeni në zullum kërkoni ndihmë Allahut dhe duroni do të thon kjo dënyra ka një kohë asgjë nuk bëhet më njëherë me një buton kërkoni ndihmë Allahut dhe duroni. Toka është Allahot, jelet trashkimi kujtë të dojnë. Nuk është më rektujnë, asë nuk është një politikanin në botë. Sa dhe i malës i vogë qoftaj. Toka është Zotit, Allah e ka kryu. E është sëndu si Zotit e kryu si gjithë shkas. Aje trashkën kujtë të dojnë. Pra, toka është Allahot, jelet trashkimi kujtë të dojnë. Për robëve të ti, thëtë përfundimi është për devoqmit. Pra, sa dhe diktaturë me kenë, një rytë me kenë një rytë. Dhe me kenë një devoqëm. Mas me bën keq, nëse ata turdhojnë me bën keq. Bën mirë. Dhe mos u bind atyre. Sepse, me të vërtet, kjo zullum e kjo padrejtësi nuk ka ardhur për një ditë. Por ka ardhur duke shtu zullumin sepse kanë hesh njerëzit. Allah Azza wa Jalla për mes historisë së Musa alayhis salam na tregon se njeriu duhet të kenë një mjohës. Kur Zoti ndihmon, e Zoti të gjen nga situatë. Allah ta pranon lutjen, mos haro, mos haro. Po je një mjohës ndaj Zotit. Mos e mohat mirësi që Zoti gjeneshan me kollan. Shikoni si si shkruhet në libët e Beni Israilëve. Si akoma ka nësët në të vratin e tyre. Thëtë kur Musaj, i tha popullit, dini do largohemi, Zotit në shpëtojnë, për në gëllën premtimin në shpëtu nga Faraoni, shkruhet në libët e tyre, thëtë, kur Faraoni u afrua, Beni Israilët fëllon shikime dhe panë egyptianë duke vërpura mas tyre, pa Faraoni mështin e tyre. U friksuan shumë dhe Beni Israilët dhe thiren me Zotë lartë Zotit, o Zotë, dhe i thanë Musaj, a sepse nuk kemi varë në Egjipt, na morë që të vdesim në shkretir, pra humin shpresën tek Zoti. A ka premtim më të vërtetë se premtimi i Allahut? Dhe kishin pejgamberin e tyre mes tyre, thash Zoti do ta shpëtojnë. Dhe ata e shysin drejton pejgamberit tyre. A pse nuk pat me tokë në Egjipt, po na do varrosim pra në shkretir? Çfarë bëre që na nxorrin nga Egjipti? A nuk të kemi thënë edhe më përpara në Egjipt? Mjaft na folë le të shërbejmë egjiptianëve, sepse më mirë për ne të shërbejmë egjiptianëve sesa të vdesim në shkretir. O vëllezër, fjala e Zotit është e vërtetë, e premtimi i tij është realitet.
Pra kur ta lexojmë Kur'anin, Zoti thot, unë do të ndihmoj besimtarët. Unë ja pranoj lutjen atij që më lutet, ti je shëbinë tek lutja e Zotit, tek premtimi i Allahut azza wa jalla. Do mos u bësh i Beni Israilit. Pra Zoti ka sjellë shën Beni Israilit me marr nemsin, mos u bësh ata. Mos më thy besën e profetit alayhis salam. E më besu te premtimi te fjala Allahut azza wa jalla. Allë Zoti që lëshon na tregon, pra se secilin zullumçar do t'ia çojnë përfundimin siç e meriton ai. Fëtë në Kurani Famdar, Paullu Bilal në Shetan në Rajim, Hë kullën e khadne bi dhembihi, se cilin thët e kemi ndëshkuar si pas gjunaut ti, pra zdojtetin se si mirë të ndëshkimin e i përsan. Prej ty kishtë që dërguam vita stuhi, pa ciklonit forta, tajfone. Prej ty kishtë që i përfshu shtima malë me krisma, zdojtin arruaj. Prej ty kishtë që shembën token me tërmete, dhe prej ty kishtë që i përmbytën pra ma uj zdojtin arruaj. Allah nuk u bërë i zullum atyre, por ata i banën zullum vetës atyre. A se cili zullum qarë, se cili diktator, se cili prisë që i banë zullum poplë ti, Allah ka për të ndërshku si ma zhjënaj ti, si Allah i gjithdishëm. Ne nuk e di, ne vetëm dërujme të presëm. Pasë që ka thënë, ista'inu billahi wa sbiru, kërkun e ndihmë Allahot dhe dërujme. Sigurisht që shamën janë të shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, Allah thot jep afat zullumqarit, derisa të vinë momenti. Po nuk ka rënë, po jep afat. E kur të vinë momenti, thot nuk ka për shpëtuar ai zullumqar. Në dashur të lexojmë një ajet kuranor që Zoti xhëlalu thot, se cilë e kemi marrur si mas gjunajt të tij. Pra e kemi ndëshkuar si mas gjunajt të tij. Po mbyllë në fund me një fjalë e cila më të vërtet është shumë realitet. Edhe a shumë dhe me thanë së përstini për i nesh, sa dhe i vogël me kenë, ose shorë dhe një grupë, një bashkësi, sa dhe pa fëqishë me kenë, njëftën me dëru, me qëndëru, para Allah të zëve gjenë, e nuk ka dëshim se ndima të riumë fjëzotit dhe të vinë. Dhe këto Mustafa Mahmud thot, Allah nuk përkën për i pakicës, vetëm se qëndëres, për qëndëroni. Dhe me thanë, mos të dargo për ulljes, e lutjes, e përgjërimin dhe Allah, vetëm me qëndëru, ka që është kërkohet për i nesh. Pra ka që kërkohet për i pakicës që është e pafuqishme. Nëse prishë raportet nësë pakicës së rrugës e drejtë, dhe shumicës së rrugës e gabuar, atëherë Allah thot nuk kërkon për i pakicës, vetëm se qëndres. Dhe dhënjën e maksimumit mundësive të tyre. Pastaj Allah thot dhe të ndihmoj me mënyrët e ti. Ka që është për ne. Ky është suneti pa praktika Allah, e cila nuk ka ndryshuar asnjë gjatë historisë dhe njerëzve në rrugën e drejtë. Ashtu që ndodhi të me ushtrinë e elefantve dhe ushtrinë e ahzabëve, pra grupet. Kjo nuk është konkluzion leximi, apo parashikimi të fshetes. Kjo është një praktikë hynore, pra ligji i Zotit azza wa jalla. Dhe kushti i vetëm për zbatimin e kësaj praktike, pa këtë sunetin e Zotit, është që muslimanët një merituata. Kaq është, kaq kërkohet prej nesh. Allah i madhuar e mbyllim ajetin e fundit që thotë, hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alna hasidan ka lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun derisa toka thot te marr lulzimin e saj pa zbukurohet preparojn ecin tecin zhvillohen dhe banorët e saj mendojn se ata janë te plofuqishme pa siç mendojn sot disa un jam superfuqia un jam zoti i tokës pa deri kët moment atëherë të vjen urdhri ynë natën ose ditën Zotit din atë dhe e bëjmë thot korrën, pra e bëjmë sikur mos e bëkën hiç thot sikur të mos kishte ekzistuar. Kështu thot ne i serojmë argumentet për popullin që mendon. Prandaj vëllezër motra besimtar, sa herë që ndjehemi të vegjël, të nënshmuar ose të pafuqishëm në këtë botë, ose dikush na ka hyrë hakën edhe na ka bërë zullum, të kthehemi Kur'anit famlar. Do gjejmë ngushtim, shpresë, do gjejmë forcë tek Allahu azza wa jalla. Për me qëndru me dru se pa tjetër dhimat të dorë a Zotit të vjenë. E lusëm Allah në Zotit në banë prej durimtare, prej qëndrushme dhe prej dëvoqme, që ta meritojmë ndimin e përkajnë Allahot. Allah të kërkojmë falje. Amin. Walhamdulillahi.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e xhumas mund ta ndiqni çdo të xhuma ora 11 dhe të ritransmetuar çdo të diel ora 20:45 minuta, çdo të martë në orën 14:15 minuta dhe çdo të mërkurë në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: الحمد لله رب العالمين
1: الله ديهونا

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7 korrik. Si sot në 1543-shin, trupat franceze pushtuan Luksemburgun. Në këtë datë të vitit 1668, shkencëtari britanik Isaac Newton mbrojti tezën e masterit dhe u diplomua nga Kolegji i Trinisë në Cambridge. Të njëjtën ditë të 1893-shit u lind në Zagreb shkrimtari kroat Miroslav Krleza, një figurë e shquar në jetën kulturore të Kroacisë. Ai konsiderohet shkrimtari më i madh kroat i shekullit të 20. Si sot në vitin 1929 u themelua shteti i pavarur i qytetit të Vatikanit fal ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të Traktatit Lateran, i cili riafirmoi edhe statusin e veçantë të krishterimit katolik në Itali. Ky traktat ishte pjesë e pakteve laterane që u nënshkruan më 11 shkurta atë vitin ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Mbretërisë së Italisë, nga kryeministri dhe kreu i qeverisë Benito Mussolini në emër të mbretit Viktor Emanueli III dhe nga sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Pietro Gasparri për Papa Piun e 11. Në këtë datë të 1937-s, incidenti i urrës Marco Polo i siguroi ushtrisë perandorake japoneze një pretekst për fillimin e luftës së dytë kino-japoneze. Kjo luftë do të zgjaste 8 vjet dhe do të kishte pasoja humane e materiale tepër të rënda për të dyja palët. Ajo do të përfundonte në vitin 1945 me tërheqjen e plotë të trupave japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 1940 u lind në Liverpool muzikanti dhe aktori britanik Ringo Starr, i cili arriti famën ndërkombëtare si bateristi i grupit legjendar The Beatles. Ai renditet në mesin e bateristëve më të mirë në botë. Si sot më 1921-shin, trupat franceze dhe britanike pushtuan Beirutin gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1943 nisën fluturimet e rregullta direkte me avion nga Stambolli në Londër. Të njëjtën ditë të 1974-s, Gjermania fitoi për herë të dytë titullin e kampionit botëror të futbollit në ndeshjet finale të Kupës së Botës që u zhvillua në Gjermaninë Perëndimore dhe Berlinin Perëndimor, vendasit mposhtën Holandën me rezultatin 2-1. Si sot në vitin 1987, ndroi jetë në moshën 55 vjeçare aktori, dramaturgu dhe regjisori i njohur shqiptar Kujtim Spahivogli. Ai u shqua veçanërisht si pedagog në Institutin e Lartë të Arteve dhe si regjisor në Teatrin Popullor. Në vitin 1973, regjimi komunist e largoi nga teatri dhe i hoqi të drejtën të vinte pjesë në skenë, duke e akuzuar për liberalizëm. Pas vdekjes, Spahivogli i dha titulli Artisti Popullit. Në këtë datë të 1991-shit, gjatë luftës civile në Jugosllavi, u nënshkrua marrëveshja e Brionit, e cila i dha fund luftës 10 ditore të pavarësisë në Sloveni kundër pjesës tjetër të Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë. Slovenia dhe Kroacia ran dakord të pezullonin për 3 muaj aktivitetet që buronin nga deklaratat e tyre të pavarësisë. Të njëjtën ditë të vitit 1994 përfundoi lufta mes Jemenit të Veriut dhe Jemenit të Jugut. Fitimtar në këtë konflikt dolën veriorët. Si sot më 2005-ën, disa shpërthime të njëpasnjëshme goditën sistemin e transportit në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar. Autorsinë e aktit terrorist të katërfishtë e pranoi Al-Qaida. Këto sulme terroriste që u morën jetën 56 njerëzve, mes tyre dhe 4 agresorët kamikaz, si dhe lanë të plagosur mbi 700 të tjerë, synonin t'i detyronin britanikët të tërhiqeshin ushtarakisht nga lindja e mesme. Në këtë datë të vitit 2014, vdiq në moshën 88 vjeçare, ish futbollisti dhe ish trajneri profesionist Argentinas Alfredo Di Stefano. Ai vlerësohet si një nga futbollistët më të mirë të gjitha kohërave dhe njihet më shumë për sukseset me klubin spanjoll të Real Madridit, ku ishte instrumenti kryesor në dominimin e skuadrës së tij në kupat evropiane dhe në La Liga spanjolle gjatë viteve 1950. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 7 korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kur shojmë një hartë, rallë herë ndalemi të mendojmë për emrat që lexojmë mbi të. Malet, lumenjt, qytetet apo shtetet kanë emrat e tyre dhe na duket sikur ata emra kanë qenë aty gjithmonë. Por çdo emër mbar të një histori. Disa lindin brenda një nate me urdhër të një sundimtari. Të tjerë ruajnë kujtimin e popujve të lashtë që kanë jetuar në ato troje. Ka edhe emra që udhëtojnë për mira vjet, duke kaluar nga një gjuhë në tjetrën dhe nga një hartë në tjetrën. Historia që do të ndjekim sot është pikërisht një prej tyre. Historia e një fjale të vetme, Palestinë. Mirë po, kur u shfaq për herë të parë ky emër? Kush e përmendi atë i pari dhe kush e shkroi? Dhe si arriti të mbijetoi në harta për më shumë se 3000 vjet? Në thelb, pyetja jon është kjo. Sa emra të ndryshëm mund të mbaj një copë tokë gjatë historisë? Qëllimi ynë në këtë program nuk është vetëm të rrëfejmë ngjarjet e mëdha historike. Do të ndalemi më shumë te hollësit që shpesh kalojnë pa u vënëre. Do të shqyrtojmë harta të vjetra, do të lexojmë mbishkrime të gdhendura në gur, do të ndjekim gjurmët e gjuhëve të harruara dhe do të vizitojmë qytete të lashta që kanë mbetur nën tokë. Do të ndalemi në portet e dikurshme dhe do të ecim përgjatë rrugëve ku dikur kalonin karvanët. Sepse, ndonjëherë, historitë më të jashtëzakonshme fshihen pikërisht te gjërat që mendojmë se i njohim mirë. Dhe ndalesa jone e parë është ky emër, Palestinë. Mirë është ta dim se emri Palestinë që përdorim sot nuk është krijim i kohëve të afërta. Kur ndjekim gjurmët e kësaj fjale, na duhet të kthehemi rreth 3000 vjet pas në histori. Në muret e tempujve të Egjiptit, studiuesit kanë gjetur një emër të shkruar me hieroglife, Pelesetët. Historianët e lidhin këtë emër me një nga popujt e njohur si fiset e detit, të cilët, sipas burimeve historike, u vendosën në brigjet lindore të Mesdheut. Sipas shumë ekspertëve, pikërisht këtu nis edhe historia e emrit Palestinë. Megjithatë, historia është edhe më ndërlikuar. Sepse këto troje njiheshin shumë kohë përpara se në harta të shfaqej emri Palestinë. Në një periudhë quheshin Kanan, Qenan, ndërsa banorët quheshin Kananej. Në burime të tjera, si Terrakota, përmendet emri Amor ose Amaor. Tregtarët që kalonin nëpër këtë rajon përdornin emërtime të ndryshme, ndërsa mbretëritë fqinje i regjistronin këto toka me emra të tjerë. Me ndryshimin e perandorive, ndryshonin edhe kufit edhe hartat. Por vetë gjeografia mbeti po e njëjtë. Ky brez i ngushtë toke në bregun lindor të Mesdheut vazhdoi të ishte një nga nyjet më të rëndësishme të kalimit në historinë e njerëzimit. Shekuj më vonë në skenë doli perandoria romake. Roma nuk ishte vetëm një fuqi ushtarake që ndërtonte qytete dhe rrugë. Ajo u vendoste edhe emra të rinj territoreve që pushtonte. Dhe ndonjëherë një emër jetonte shumë më gjatë se vetë ushtrit. Në shekullin e dytë të erës sonë, në dokumentet romake fillon të shfaqet emri Siria Palestina. Me kalimin e kohës, ky emërtim hyri në dokumentet zyrtare, u shënua në harta dhe u përfshi në librat e gjeografisë. Edhe pas rënjes së perandorisë romake, ai vazhdoi të përdorej për shekuj me radhë.
ndoshta pikërisht këtu qëndron veçantia e kësaj historie. Shumë emra vendesh e qytetesh që i përdorim sot në botë janë ndryshuar, janë harruar ose janë zëvendësuar gjatë historisë. Ndërsa emri Palestinë, edhe pse është shqiptuar në format të ndryshme nga gjuhë të ndryshme, ka arritur të përshkoj afro 3000 vjet histori. Ai ka mbijetuar si emër, si hapësirë gjeografike dhe si pjesë e kujtesës së përbashkët njerëzore. Në episodet e ardhshme do të zbulojmë shtresat e ndryshme të kësaj kujtese. Do të udhëtojmë drejt Erihas ose Jerikos, një prej qyteteve më të lashta në botë. Do të shqyrtojmë alfabetet e humura. Do të zbresim në tunelet e fshehura nën Kuc, Jerusalem, dhe do të njohim dietarët që vështronin qiellin mijëra vjet më parë. Do të ndalemi edhe nën hijen e udhimeve shekullor, dëshmitar këta të heshtur të historisë. Por çdo udhëtim ka një pikë nisje. Për ne, ajo ishte pyetja me të cilën ne nisëm këtë episod. Sa gjatë mund ta ruaj një emër shpirtin e një toke? Në episodin e ardhshëm do të kushtojmë vëmendje gjuhëve të para që jetonin në këto troje. Do të flasim për gjuhën kananite, aramaishten, dhe historinë e alfabeteve të lashta që për një kohë u menduan të humbura. Faleminderit që ishit me ne. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Valli u pëlqen speci djegës? Sot është një fakt i vërtetuar që speci djegës mbron organizmin nga sëmundjet dhe sekreton hormonin e lumturisë në tru. Speci më djegës i tyrkes, e cila zë një vend të rëndësishëm në botë për sa i takon prodhimit të specit, kultivohet në rrethin Samanda të provincës Hatay. Speci i Samandaut, i cili ka vlerën e djegësisë 50.000 skovil, një shkallë e vlefshme anë bambotës, rritet vetëm në këtë krainë për shkak të tokës dhe kushteve atmosferike. Njësia e djegësisë skovil mat në fakt se sa nxehtësi çliron në gojë substanca e quajtur kapsaicin në produkt, jo shijen që ne e quajmë djegëse. Kapsaicina është substanca që jep specit vetin djegëse. Nga kjo substancë ndikohen edhe receptorët e kapsaicinës në gjuhën e njeriut duke shkaktuar ndjenjen e nxehtësisë dhe djegjes. I renditur me specave më të preferuar jo vetëm në Tyrkje, por edhe në botë, speci i Samandaut është një varietet me lëkurë të trash, me shumë lëng dhe jashtëzakonisht djegës. Ky specë rritet gjatë periudhës së tranzicionit nga pranvera në ver dhe ka shumë dobi shëndetësore. Ai është pothuajse si një ilaç për ata që duan të dobësohen, fal efektit të tij tretës dhe djegjes së yndyrës në stomak. Speci i Samandaut ka përmbajtje të lartë fibrash, rrjedhimisht lehtëson edhe kapslëkun. Gjithashtu pretendohet se speci i Samandaut, i cili është një antioksidant i fuqishëm, është i mirë për sëmundjet e zemrës. Gjithashtu forcon sistemin imunitar sepse përmban sasi të larta të vitaminës C. Speci i Samandaut e bën lëkurën të duket e ndritshme dhe e shëndetshme, po ashtu ai ul nivelin e kolesterolit. Pavarësisht të gjitha këtyre dobive, ky specë është shumë djegës dhe njerëzit me çrregullime të stomakut apo zorrëve duhet ta konsumojnë me kujdes. Rekomandohet që speci i Samandaut, i cili shkakton acarim në stomak dhe zorrë nëse konsumohet me tepërcë, të mos konsumohet nga gratë shtatzëna dhe pacientët që vuajnë nga tensioni.
1: A e dini se

0: miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Andatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Andatours Company. Andatours

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje qendrestar. Si që thanë dhe para forësit, unë jam Maja Arbërleshe, të cilin ma arrestuan me të korim. Shenjat e grushtave në fugonin e policis i ka edhe tani që është data 6. E Tiranës, po i them kështu, ti kujton se do na trembësh me arrestimin e fëmijëve tanë. Jo, për kundra zi, jemi bërë dhe më të forta. Në stuar jemi në 6, në 37 ditë, po 37 janë, 37 muaj përdeshe. Në risa e plasa politike e kërpur, që e zhvati këtë popull, që e masakrojnë, që e që poshtërojnë, do të shkonin në koshin e prehrave, që kryeministri tim nuk e ka pa historia në asnjë vend të botës. Që ka nderuar, kry hajduc di se meriton fjallën kryeministr më, mos harro, këtë popull nuk e gënjen do të më, të rini që e përzure nga vëndi, e ja, kanë parë demokracinë atje ku i përzure ti vetë, e panë demokracinë e vërtet, dhe nuk u bëndot gollë më këtyre rinije, sa i një të kushe. Ne jemi këtu, ne mirë tanë, bashkë me pritri, mua ku kam parë vidion, nuk e shëtot më për sekriti, për u bëra më fort, dhe tash, nëse ka marrë një ditë po, tre ditë jo, ose njerë po njerë jo, se jam dhe së morë, për ditë këtu në shesh në vjetë, të cilin e kam parë në televizor. Është një njeri i drejt që ka punu me drejtësi dhe shprej respektin më të madh për këtë personë.

Si mund të fshihen, si mund të fshesh publikut, emrat e qeveritarve që shkuen dhe u takuen me trafikantët e drogës për të bërë marveshje për investimet e parave të tyre. Kjo nuk ndodhë në botë kun përvesë në Shqiprin, Edi Rams që kontrolon këte institucion në çdo qelizë. Qëndrimi ynë ka qenë që në fillim dhe ju duhet të keni shumë të qarta ato që deklaroj, kur nuk ndryshoj unë në ato. Asnjë ndërhyrje në punët e saj. Nuk është protestë e jonë dhe e drejta dhe morali duhet të ishin të pamshirë ndaj atyre që përpiqen t'ja u kapin apo manipulojnë atë protestë të rive shqiptarë. Për kundër, po, kam deklaruar dhe deklaroj se bazuar në 6 kërkesat e tyre, Partia Demokratike mbështet me të gjitha mundësit e saj protestën jashtë çdo konotacioni, simboli, partiak, por thjesht në frymen qytetare. E kemi bërë këtë në rrafshin brenda vendit, e kemi bërë këtë po me kaq zell në rrafshin ndërkombëtar dhe me sukses. Protesta ka marrë mbështetje ndërkombëtare të Partisë Popullore që qeverisë sot Europën, partisë më të fuqishme sot në spektrin politik europian. Kjo është qëllimi ynë, po as kemi tentuar, as nuk tentojmë, as nuk dëshirojmë, jo. Ne jemi forcë politike që ishim në protest, doli kjo protest dhe kërkesat janë të njëjta me ne, e mbështesim plotësisht. Janë disa klifma përpjekje të opozitës opozitës, vegën e mirëfillt e qeverisë, e cila mendon se nuk mund të rritet si opozitë me praninë e Sali Berishës për faktin e vetëm se janë fake opozitë, për faktin e vetëm se flirtojnë, për faktin e vetëm se dhe ndaj ata shfrytëzojnë të protestë për një slogan apo parullë të tillë. Por kjo, as nuk e ka pengue, as nuk i pengon Sali Berishën, Partinë Demokratike, për të mbështetur fuqimisht protestën. Spakun real dhe spakun paralel e drejton vetëm një njeri. Kreu i Meduzës, Edvin Kristaqe Rama. Këtu nuk mund bësh një aluzion të mendosh se jo. Si mund të fshihen, si mund t'i fshesh publikut emrat e qeveritarve që shkuen dhe u takuen me trafikantët e drogës për të bërë marveshje për investimet e parave të tyre? Kjo nuk ndodhë në botë kun përvesën Shqiprin, Edi Rams që kontrolon këte institucion në çdo qelizë. Vërtet dumani e mban sekret sepse urdhon Rama, pa i kryer një krim para popullit shqiptar. I vetmi që nuk mund të bëtë përbënda as një loj problemi është qeveritari që në shkelje çdo ligji u bë ushtari banda dhe trafikantëve dhe arriti me ta marveshjen për investime në Tiranë. Pra, mund të thuash se X apo Y trafikant ka dhe çështje tjera që po jetojnë a prish punë për hetimin, për nëjës po ja them emre tjerë, po qeveritari që ka hyp avionit për shkuën në Aruba dhe për takuë trafikantët bashkë me biznismen dhe për t'ja dhënë kullat e Tiranës atyre, aja është kryo kriminel, është më kriminel se trafikantët, se të gjithë të tjerë. Dhe këte e manë fshetë Altin Troplini. Si ju duken ju këto? Ju si gazetar, mendoj unë, ju çdo ditë në ekranet tuaja duhet vinit një lajmë për këte. Se nuk ka akt më flagrant të varësisë totale, të vërbërisë,

0: plot të këtij institucioni nga Edi Rama. Për kë mbrojnë ata? Çfarë mbrojnë ata? Ata mbrojnë ose vllahun e Edi Ramës për Edi Ramën, ose sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë po për Edi Ramën, ose Gjysa Gasin po për Edi Ramën, thuhet dhe përgjiknuarin pa i bën berru the, por kur i thash që hajde betohu në Biber,
1: të program që po paraqisim në aspektin e masës që programi do të prek. Duam të informojmë 48.000 ndërmarrje në të gjithë vendin. Një për një për një për një. Duam të ngrem bashkarisht një platformë kombëtare të mbështetjes biznesit dhe të krijojmë rrjetin kombëtar të ekspertëve dhe të konsulencës, dhe për këtë përsëri do të na ndihmojë mbështetja me ekspertizë e UNDP-s. Duam të organizojmë një cikël prej qindra trajnimesh sektoriale. Duam që të rrisim standardizimin dhe certifikimin sipas standardeve BE-s. Dhe natyrisht në fund konkurrueshmërin. Patjetër që ka një komponent të domosdoshëm që do të përfshihet në këtë proces, janë universitetet. Kemi nevojë për dije. Sipërmarrja ka nevojë për dije. Ky proces ka nevojë për dije dhe mbi të gjithë së bashku kemi nevojë për informim, për të kuptuar eksaktësisht çfarë vjen me përfshirjen në tregun e madh të përbashkët evropian. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me fjalë shumë të thjeshta, është Shqipëria bëhet sa BE-ja dhe BE-ja bëhet sa Shqipëria. Në sensin që nuk je më një sipërmarrës brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, por je një sipërmarrës brenda kufive të Bashkimit Evropian. Vlejnë për ty njësoj rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian, edhe pse mund të jenë më imponuese dhe më kërkuese se sa ato që ke sot, por vlejnë për ty po ashtu njësoj edhe shanset në hapësirën e lirisë konkurrencës në Bashkimin Evropian. Është një sfidë e madhe që vjen me mundësit më dha, dhe si çdo sfidë madhe me mundësit më dha, ka dhe rreziqe më dha. Prandaj, ne duam t'i dalim për para, sa më shumë rreziqeve për kompanit, dhe ndërkohë duam t'i japim kompanive sa më shumë element në dispozicion për të fituar sfidë. Ky është programi, dhe besoj që bashkarisht do t'ja dalim, në ndërkohë që Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit do të përgatisë një website të dedikuar për të gjithë këtë program dhe për të mbajtur të informuara të gjitha sipërmarrjet në kohë reale, duke njëkohësisht mbajtur të hapur një dritare për të gjitha interesimet, pyetjet, kërkesat, ankesat e kështu me radhë. Shumë faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Lidhur me uluziun që mund t'i vesh çdo emër, uluziu është peng i dosjes i cila në regjistrime nxjerr se uluziu nga çunat e Londrës ka marrë 600.000 euro. Dhe përveç kësaj ka kërkuar edhe një çantë Louis Vuitton. Dhe ku i thot ai në telefon, po këtë çantën Louis Vuitton për keke, ai a thot, e kam për bashkëshortën. Jo, thot, nuk i bën çanta Louis Vuitton ti bashkëshortën, si ke për tjetër kam. Se ja dini dhe lidhjet uluziut, a më të apo. Pra, uluziu, që në momentin që të thirret, uluziu i ka të paktën 8 vite dhe 12 vite burg. Pra na edhe aja është i gatshëm të bëjë çdo kompromis, vetëm të shtoj kësaj dosje që nuk i shton kur. Përveç kësaj, ky paska familjar, si pas të dhënave të medjave, nuk mund të them me dokumenta, por të implikuar në afera të ndryshme korruptive. Pra, Uluziu është një sklav i dosjeve të tij.
4: Po për ditë linjen, urimin, mesazhin?
3: Urimin më të shkëlqyr ja bëri protesta rinore qytetare me datën 4 korrik, e cila me madhështin e saj përsëriti 20 shkurtin e vitit 1991. Ajo ishte një protest me kreativitetin më madhështor, më të jashtëzakonshëm që është parë ndonjëherë në Tiranë. Dhe ata ja bën të gjitha urimet që meritonte.
4: Po ju personalisht,
3: ai un bashkoj zërin tim me protestën. Ky është e gjithë përgjigja ime. Pros bashkoj zërin tim me ata të protestës për urimin që i bën.
5: Më në fund në QSU të një drejtori i cili po mendon për hallet e institucionit. Të ardhur po vendos barin, vlen bar 1 milion a 2 milion lek për ta vendosur tek drejtoria, është duke prerë pemët, vizon rrugët. Ndërkohë që në momentin që un kam publikuar atë krevatin tek Eko tek urgjenca, janë thirrur në QSUT infermierët që si mundet ju e keni lejuar këtë gjë, si nuk keni ju atë letrën që e shtron dhe të ulet pacienti. Po s'ka, mos ka, se nuk e keni quar letër, nuk keni letër, nuk keni as letra për të shirë gjelin që bëjnë pacientët të ekon atje, ekon abdominale, që farë bëjnë atje. E nga nga tjetër, nxjerrin ambulancat, marrin shoferët në për drejtori, duke i paralajmëruar që pse i lini ju dyert hapur. O zot, nuk e di. Spitali pavigon, pavigona, kanë ca vigona të mëdhej këtu që nuk e di dhe më thënë. Janë duke bler infermierë, duke bler doktor, vigona se po turpërohen me njerëzit. Nuk ka shiringa. Alkol nuk kanë infermierët teksa u bëjnë injeksione pacientëve, e përdorin dezinfektant. Nuk e dinë nëse drejtoresha re pas ka ardhur për të goditur godinën e drejtorisë, vaj halli për ne. Edhe ne presim nga ana tjetër rregullimin e trombektomisë, pra vendosjen funksion të arteriografisë, të PET-skanit, të brakiterapisë, rregullimin e shërbimeve dhe halli më i madh që ka godina. Haxho lek e ndërkohë edhe CD nuk kanë për skanerat, për t'i marrë pacientët, për MRI-t, pra për rezonancën magnetike. Dalin pacientët e blenë për dyshane jashtë. Unë nuk e di, po janë gjëra më elementare. Me ato 1 milion, 2 milion, 3 milion lekë që janë shpenzuar për këtë budallalli këtu, t'ishin blerë vigona, t'ishin blerë CD, t'ishin blerë shiringa.
6: Të ndërruar vlezër, unë jam nga ajo zonë atje që quhet Curra e Epërm. Kam kaluar këtu me mira herë në kam, këtu. Jam na me mira herë të pushi këtu, të pushi Kieve. Hajë shikojnë një sot se si e kanë ba, për qedrat. E kanë masakru, e kanë prish lumin, kanë prish rjedhen. Por kanë prish historinë dhe identitetin tonë. Por këtë nuk duhet të lejojnë. Do t'jemi ne që do t'i dalim sot ka një stonë, si që kena dalë me shekuje, si që kanë dalë parë tanë, me vite e vite e vite më rarë. E nuk duhet të lejojnë, nuk duhet në shtomi, për bërë asë depresioni, qoftë ata të qeverisë apo të pushtetit dëmborë. Nuk kanë hapë një kanal, nuk kanë bërë një ushqyes, nuk kanë bërë një kabinë elektrike, nuk kanë bërë gjashën nga viti 2019, asë një gjashë kanë bërë. Dhe pas kanë gjithë fërën dhe tashti, marë me shkatrua lumin e me i bërë prita prrojt. Ja zek ju qoftë, kë nuk është prruë, kë është identiteti jo një tënë një kajmërturit. Nuk është tasi curajve, tasi palsi, tasi calës, po është lumin një kajmërturit. është identiteti jo një. Dhe ti bënë prita prejve, ti bënë prita që janë me shumicë, jam shumë dakord që të bënë prita aty që më fket gryrje. Ky lum shekullor nuk bën dhe në lishen. Kjo ka pas shtratin e vetë me mira vite dhe nuk bjen asë edhe një metrë kupë dhe në lishen. Janë prejta ta që i bjerë dherat. Aty të të banë prita, pas kanë gjithë fondë dhe këto kuqedra që të bimë prekin lumin e një kajmërturit për të vjellë sa para. Kam pas shumë telefonata, pse ju e bani, pse na kërcnoni. Jo, ne nuk kërcnojmë, ne jemi njerës pasor, ne jemi njerës që e presim miku në shpinë tonë. Por miku kur vjen i pafirur e merë përgjigjet të dera. Pra najtë në ruar vlezër, duhet të ambyllë sepse ka shumë njërë që të i duhet flasin. Pash, këtë duhet takimi parë. Në shdo takim që do ngrijet tu pas ti takimi, do ngrijet bordet të cilë do të drejtojnë, pa diskutim të nisëm. Nuk do të alam që një ka e mërturin shkatrohet. Bal kanë shkatruar në Shqipëri e kudo tjetër, me lumej, sepse prapa kësa e fshijet diçka. Më tjeni sigur që fshihet diçka. Shikojnë që kanë bërë, që kanë bërë. Pra ndaj, të jemi gjithë bashkuar dhe herë kod nuk ka bërë aktër dhe që të jemi grush bashkë. Për një kaj mërturi nuk ka parti. Një kaj mërturi ka vetëm një emër. Një kaj mërturi dhe ne do t'i dalim zët ati. Të kujtëzojnë kush pinë të prekin të e le të marit përgjigjën e merituar a shu si që kanë marit në shegu. Të maskarej.
7: Nuk e quajnë prua për të ulur dignitetin tonë se këtë se kanë bërë kur dhe s'mund t'a bëjnë kur, por e quajnë prua sepse ka qenë vetmja mënyrë për të bjedhë ca lek në këtë. Është interesante se projekti i kësaj vepre që ata e konsiderojnë vepre, po është krim mjedisor, është hartuar në 2022. Ajo që duhet ishte oponent projekti, vlerësimi indikimit në mjedis, është bërë në 2019, pra imaginojnë, vlerësimin e mjedis është bërë në 2019 dhe në 2022 i është bashkangjitur bashkë me hartuesin e projektit. Hartuesi i projektit, dy hartuesit e projektit, Valder Begaj dhe Ana Nishku, sot janë prapa hekurat. Ai që ka bërë vlerësimin e ndikimit në mjedis, po prap është Levis Bregu, është prapa hekurat. Investitorët, drejtuesit e keshit, shumica janë prapa hekurat, të gjykuar nga SPAK. Kryetari i bashkisë ka proces të hapur dhe është mbrapa hekurave në kuptim të ligjit. Edhe investitor, edhe realizuesit e projektit që janë në këtë, janë në hetim. Pra janë blerë të gjithë hajdutët për të vjedhë në të lumë. Duke janë ndryshuar emrin, duke bërë prua. Dhe e kanë filluar janë 10 prita, të ashtu quajtura prita, që fillojnë nga 7.5 metra për grumbullimin e inerte dhe sedimente dhe që quen në gjuën teknike dhe mbrapa tyre në një largësi rreth 30 metra do ketë bloqe betoni 2 metroshe. Pra, pikës pari po krijohen baska me qëfar qëllimi, baska peshku apo baska për t'i ndryshuar më vonë është puna tyre. Por që të e gjithë procedura për realizimin e këtyre punive është antikushtetuese, është antiligjore dhe patjetër që do mbjeket të gjitha rrugët ligjore qoftë për ta ndryshuar, qoftë për në gjykatën administrative, qoftë me padi penale në SPAK. Dhe atyre të shkojnë edhe ky krim mjedisor që po bëjnë. Në vlerësimin tim, rrugës duke ardhur ne paguam 2 taksa. Edi Rama na ka vendosur 2 herë tra për të ardhur në shtëpinë tonë dhe për të kthyer. Leta vendosim një tra dhe rejtë biberin, kodër marka edhe leta quim lumi i bibera edhe. Sepse fundi jo rastësisht, po në 2022, ky hec mendohet se po menaxhohet nga një dyshe tjetër që edhe ata me probleme ligjore që kanë krijuar një kompani për ta menaxhuar nga renta energjetike që e përfiton bashkia. A është bërë ndonjëherë transparencë për rentën energjetike? Asnjëherë. Ktu ne na konsiderojnë vetëm si vend ku mund të vjedhin ndërdinë. Rast që tjetër. Dhe për këtë turpë.
2: Ngjarja e ditës.
8: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell. Yja Cafe turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të gluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ti. ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Radio Jehona ju paraqet.
10: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studio Radio Zëri Turqis, në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacionet të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetet të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Një prej gatimeve më të pazëvendësueshme të hapësirës gjeografike të lindjes së mesme është qebapi. Qebapi, që në arabisht do të thot i pjekur ose i skuqur, me kuptimin e dhënë fjalor është mënyra e përgjithshme e gatimit të mishit me ose pa lëng drejt për së drejti në zjarr. Qebapi, që është një gatim i përhapur në vendet e lindjes së mesme dhe të lindjes, është interpretuar ndryshe në kuzhinën turke dhe ka marrë një formë autentike të gatimit. Pavarësisht se po thuaj çdo rreth i Turqisë ka një gatim qebapi, më të njohurit i përkasin rrethëve në jug dhe juglindje të Turqisë. Qebapet që konsumohen në restorante që përgjithsisht në mbar vendin quhen qebaptore, njihen me emrin e qytetit që ata i përkasin. Një prej më të famshmve është qebapi Adanas. Ky qebap, që është një gatim tradicional i rrethit Adanas në një qytet në jug të Turqisë dhe i gjashti për nga madhësia, mund të haset në pothuajse çdo qebaptore. Ne do të ndajmë sot me ju recetën e qebapit Adanas, duke menduar se mbasi keni dëshirë të përgatisni vetë në shtëpi këtë qebap të famshëm.

Në fillim le të radhisim përbërësit që na e nevojitën për të bërë këtë kebab. 350 gram mish të grirë viçi, 300 gram mish të grirë qengji, një thelbi hudhër, 2 qep të thata, një lukë çaj speci kuq i bluar, një lukë çaj piper i zi pluhur, një lukë gjelle salcë speci të kuq djegës, gjysmë tufe madjanos.

Tanili të përgatisim që babi na danas. Qepët i presim në copa të vogle dhe pasi ti kemi kulluar i hedhim një tas të madh. Hudhrën e shtypim dhe përzijem me qepën. Më pas të razojmë mishin e grirë të viçit dhe qingjit dhe i përzijem mirë me qepët dhe hudhrën. Pastaj i shtojmë piperin e kuq, piperin e zi dhe salsën e speci djegës dhe i përzijem mirë duke bërë një masë homogjene. Gjysmë tufe majdanoze presim imët dhe ja shtojmë kësaj mase dhe më pas e lëm harxhin të pres për 2-3 orë në frigorifer. Nga ana tjetër lyeni telin e furrës me dhjam, nëse nuk keni lyeni me gjalp. Dizini furrën në 200 gradë. Harxhin e qebapit shtrijeni në një hell petashuq ose në një hell metalik. Shufrat e hellit radhitini në telin e furrës dhe piqini për afërsisht 20-25 minuta. Ju bëftë mirë.

0: Në programin e kësa jave, ndam me ju recetën e qebapit Adanas. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeqi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: The Journey, Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

vëmë. Zemrën mrapa, sytë para me ndjeshua, pa ditur se ku do të shkoj. Me shpërres burgun para, syve kisha edhe prisja, e mbarova i provova dhe shëtisja, kazino dhe bijoz, pistoletën në një qoz. Dikush anë në baba në fumijet,

0: dashurin fitova, jetën dërtova, sigurin e kam, se jam shqiptar number one.
1: Do më pesi ku jetoj e se ku jam.

0: Radio je Hona. The number
1: one. Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Dëshironi shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja.

dritë deli. Në segmentin rrugor, Parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, derbi zhvek, Shkodër, Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Faleminderit.
1: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

të ndëruar mysafir, këtë këngë të bukur ju a kushtoj dimve të malësisë teme, ku të shënollen mrena dhe jashtë atë dheut. I rujtë Zotë ku do që janë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: falenderoj shumë me zotje Bekov çiftin e ri.
1: Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapë po vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just, Big Just, Big Just.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje qendrestar. Si që thanë dhe para forësit, unë jam Maja Arbërleshe, të cilin ma arrestuan me pykorin. Shenjat e grushtave në fugonin e policis i ka edhe tani që është data 6. E dirames, po i them kështu, ti kujton se do na trembësh me arrestimin e fëmijëve tanë. Jo, për kundra zi, jemi bërë dhe më të forta. Në tuaj jemi 6, në 37 dit, po 37 jam, 37 muaj përdeshe. E risa e plasa politike e këmpur, që e zhvati këtë popun, që e masakrojnë, që e që poshtërojnë. Do të shkonim në koshin e prehrave, që kryeministri tim nuk e ka pa historia në asë një vënd të botës. Që ka ndëruar, kuj hajtuc nise meriton fjallën kryeministr më, mos harro, këtë popull nuk e gënjen do të më, të rini që e përzure nga vëndi, e ja, kanë parë demokracinë atje ku i përzure ti vet, e panë demokracinë e vërtet, dhe nuk u pëndot gojnë më këtyre rinije, sa i që e përgushe. Ne jemi këtu, ne mirë tanë, bashkë me pritri, mua ku kam parë vidion, nuk e shëtot më për sekriti, për u bëra më fort, dhe tash, nëse ka marrë një ditë po, tre ditë jo, ose njerë po njerë jo, se jam resë morë, për ditë këtu në sheshme me! Ja, 37 muaj, mos harroj dirama, do t'kene një emër, shumë të pisët, ke për pisa Europën, Balkanin, Blokin, kalendari, ju erë i fundi,
5: ju
4: erë i fundi,
5: ju
4: erë i
5: fundi,
4: ka ditë qka të fundi. Zotin Mithat Avari, të cilin e kam parë në televizor, është një njeri i drejtë që ka punu me drejtësi dhe shpreh respektin më të madh për këtë person.
1: Spakun real dhe spakun paralel e drejton vetëm një njeri. Kreu i Meduzës Edvin Kristaqa Rama. Këtu nuk mund bësh një aluzion të mendosh se jo. Si mund të fshihen, si mund t'i fshehësh publikut emrat e qeveritarve që shkuan dhe u takuan me trafikantët e drogës për të bërë marrëveshje për investimet e parave të tyre. Kjo nuk ndodh në botë kund përveç në Shqipërinë, Edi Rams që kontrollon këtë institucion në çdo qelizë. Qëndrimi ynë ka qenë që në fillim dhe ju duhet të keni shumë të qartë ato që deklaroj. Kur nuk ndryshoj unë në ato. Asnjë ndërhyrje në punët e saj. Nuk është protestë e jonë dhe e drejta dhe morali duhet të ishin të pamshirë ndaj atyre që përpiqen t'ja u kapin apo manipulojnë atë protest të rive shqiptarë. Për kundër, po, kam deklaruar dhe deklaroj se bazuar në 6 kërkesat e tyre, Partia Demokratike mbështet me të gjitha mundësit e saj protestën jashtë çdo konotacioni, simboli, partiak, por thjesht në frymen qytetare. E kemi bërë këtë në rrafshin brenda vendit, e kemi bërë këtë po me kaq zell në rrafshin ndërkombëtar dhe me sukses. Protesta ka marrë mbështetje ndërkombëtare të Partisë Popullore që qeverisë sot Europën, partisë më të fuqishme sot në spektrin politik europian. Kjo është qëndrimi ynë, po as kemi tentuar, as nuk tentojmë, as nuk dëshirojmë, jo. Ne jemi forcë politike që ishim në protest, doli kjo protest dhe kërkesat janë të njëjta me ne, e mbështesim plotësisht. Janë disa klifma përpjekje të opozitës opozitës, vegël e mirëfillt e qeverisë, e cila mendon se nuk mund të rritet si opozitë me praninë e Sali Berishës për faktin e vetëm se janë fake opozitë, për faktin e vetëm se flirtojnë, për faktin e vetëm se dhe ndaj ata shfrytëzojnë këtë protest për një slogan apo parullë të tillë. Por kjo, as nuk e ka pengue, as nuk i pengon Sali Berishën, Partinë Demokratike, për të mbështetur fuqimisht protestën. Spakun real dhe spakun paralel e drejton vetëm një njeri. Kreu i Meduzës Edvin Kristaqa Rama. Këtu nuk mund bësh një aluzion të mendosh se jo. Si mund të fshihen, si mund t'i fshehësh publikut emrat e qeveritarëve që shkuan dhe u takuan me trafikantët e drogës për të bërë marrëveshje për investimet e parave të tyre. Kjo nuk ndodh në botë kund përveç në Shqipërinë, Edi Rams që kontrollon këtë institucion në çdo qelizë. Vërtet dumani e mban sekret sepse urdhon Rama, po ai kryen një krim para popullit shqiptar. I vetmi që nuk mund të përbënda asnjë lloj problemi është qeveritari që në shkelje çdo ligji u bë ushtari bandave trafikantëve dhe arriti me ta marrveshjen për investimin në Tiranë. Pra, mund të thuash se X apo Y trafikant ka dhe çështje të tjera që po jetojnë na prish punë për hetimin, prandaj po ja them emrin e tjerë po qeveritari që ka hyp avionit për shkuën në Aruba dhe për takuë trafikantët bashkë me biznismen dhe për t'ja dhënë kullat e Tiranës atyre, ai është kryekriminal, është më kriminal se trafikantët, se të gjithë të tjerë. Dhe këto e marrin fshehtë, këto e marrin fshehtë Altin Troplini. Si ju duken ju këto? Ju si gazetar, mendoj unë, ju çdo ditë në ekranet tuaja duhet vinit një lajm për këtë. Se nuk ka akt më flagrant të varësisë totale, të vërbërisë së plotë të këtij institucioni nga Edi Rama. Për kë mbrojnë ata? Çfarë mbrojnë ata? Ata mbrojnë ose vllahun e Edi Ramës për Edi Ramën, ose sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë po për Edi Ramën, ose Gysagasin po për Edi Ramën, thuhet dhe përgjiknuarin pa i bën berru fe, por kur i thash që hajde betohu në Biber.
5: Këtë program që po paraqisim në aspektin e masës që programi do të prekë. Duam të informojmë 48.000 ndërmarrje në të gjithë vendin. Një për një për një për një. Duam të ngrem bashkarisht një platformë kombëtare të mbështetjes biznesit dhe të krijojmë rrjetin kombëtar të ekspertëve dhe të konsulencës, dhe për këtë përsëri do të na ndihmoj mbështetja me ekspertizë e UNDP-s. Duam të organizojmë një cikël prej qindra trajnimesh sektoriale. Duam që të rrisim standardizimin dhe certifikimin sipas standardeve BE-s dhe natyrisht në fund konkurrueshmërinë. Patjetër që ka një komponent të domosdoshëm që do të përfshihet në këtë proces, janë universitetet. Kemi nevojë për dije. Sipërmarrja ka nevojë për dije. Ky proces ka nevojë për dije dhe mbi të gjithë bashku kemi nevojë për informim, për të kuptuar eksaktësisht çfarë vjen me përfshirjen në tregun e madh të Përbashkët Evropian. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me fjalë shumë të thjeshta, është Shqipëria bëhet sa BE-ja dhe BE-ja bëhet sa Shqipëria. Në sensin që nuk je më një sipërmarrës brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, por je një sipërmarrës brenda kufive të Bashkimit Evropian. Vlejnë për ty njësoj rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian, edhe pse mund të jenë më imponuese dhe më kërkuese se sa ato që ke sot, por vlejnë për ty po ashtu njësoj edhe shanset në hapësirën e lirisë konkurrencës në Bashkimin Evropian. Është një sfidë e madhe që vjen me mundësitë mëdha, dhe si çdo sfidë e madhe me mundësitë mëdha, ka dhe rreziqe mëdha. Prandaj ne duam t'i dalim përpara sa më shumë rreziqeve për kompanitë dhe ndërkohë duam t'i japim kompanive sa më shumë element dispozicion për të fituar sfidën. Ky është programi dhe besoj që bashkarisht do t'ja dalim, në ndërkohë që Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit do të përgatisë një website të dedikuar për të gjithë këtë program dhe për të mbajtur të informuara të gjitha sipërmarrjet në kohë reale, duke njëkohësisht mbajtur të hapur një dritare për të gjitha interesimet, pyetjet, kërkesat, ankesat e kështu me radhë. Shumë faleminderit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio Jehona.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Ehona.
7: Radio Ehona.
6: Numër telefoni 06-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjuesnëruar Mirdita. Homeri është një poet legjendash që ka jetuar në Anadol në shekullin e 9 para erës sonë. Edhe pse në lidhje me vendindjen e tij ka shumë gojdhëna. Ajo më e përhapura është se ai ka lindur në Izmir. Lidhur me Homerin ka shumë pikpamje. E para prej këtyre është ajo se vërtet në shekullin e 9 para erës sonë ka jetuar një njeri i tillë. Ky njeri ka vlerësuar legjendat e treguara në popull dhe këtë e mësojmë nga vepra e tij e famshme Iliada, ku ai na bën fjalë për luftrat e Trojës. Sehlimani, në kohën që ai bënte gërmime për të gjetur Trojën, pati përfituar shumë nga Iliada. Dhe po qëse nuk do të krijoj Iliada, Troja dhe luftat e Trojës do të mbeteshin vetëm një pjell e një fantazie. Miq të vjerë, si pas një pikpamje të dytë, Homeri nuk pas ka ekzistuar fare. Ata që thonë kështu, mbështeten në faktin se Iliadën dhe Odisen nuk i pas ka shkruar e njëta dorë. Ata që mbrojnë këtë ide, thonë se të dyja këto vepra janë pjell e fantazisë populore, që pastaj është trashëguar brez pas brezi derisa ka ardhur në ditët tona. Me fjalë të tjera, Iliada dhe Odiseja nuk janë krijimtarit

Legjendat e Dede Korkutit, të cilat kanë përfshirë tërë Azinë Qendrore, Anadolin, pra botën turke, nga një farë pikpamje, ngjasojnë me veprat e Homerit. Po, Dede Korkuti, vallë, a ka jetuar? Në qoftë se ka jetuar, në çfarë shekulli ka jetuar dhe ku? Ja pra, këtyre pyetjeve nuk u japim dot përgjigje të prerë. Thuhet se ai ka jetuar në Kirgizi, madje në të famshmen legjendë të Manasit të Kirgiziz, aty i përmendet edhe emri. Lidhur me kohën se kur ka jetuar Dede Korkuti, nuk ka ndonjë pikpamje të përbashkët. Vetëm se duke u nisur nga ngjarjet që përmenden në veprat e tij, mund të pretendohet se ai ka mundësi të ketë jetuar në shekullin e 12 ose të 13. Mirë po, ka nga ata që e shpien këtë në shekullin e 6 dhe të 7. Përfundimi që del nga i tërë ky ndryshim pikpamjesh është ky. Temat që trajtohen në parrallat e Dede Korkutit kanë qenë njohur që në korat e vjetra nga shoqëri turke. Të gjuhës së dashur, parrallat e Dede Korkutit nuk pranohen shumë si legjenda, por ama në to përfshihen shumë tema legjendash. Edhe Homeri, edhe Dede Korkuti her pas here, po qëse do t'i lejmë më njanë periudhat dhe emrat, na tregojnë të njëjtat historira që ngjasojnë deri në detajet më të vogla. Nga e kanë përjardhjen këto ngjasime? Si mund të shpjegojnë ato? Edhe këtu ka pikpamje të ndryshme. Po që se marrim disa histori të Homerit dhe të Dede Korkutit, do të ketë interes sepse do të dalin në dritë gjëra interesante. Në fillim, po marrim një pjesë nga Odiseja e Homerit.

Mi të vyer, mbreti të Itakës, Odises ose Uliksit, tek kthehe nga lufta e Trojës i patë ndodhur një sër ngjarjesh. Midis këtyre ndodhive të panumërta, njëherë ai bie në ishullin ku jetonte Ciklopi Polifemi, i biri i Poseidonit. Ky ciklop i Sicilis, që kishte vetëm një sy në ballë, pa ditur gjë Odiseja së bashku me 12 shokët e vet, pati hyrë në shpellën ku jetonte ky gjigant. Polifemi, pasi e mbyll hyrjen e shpellës me një shkëmb gjigant, i kap disa nga shokët e Uliksit, Odises, dhe i ha. Mirë po, Odiseja pati fituar famë me dinakrinë e tij. Ai për të shpëtuar nga kurthi i ciklopit, mendon një dredhi. Ai do ta dehte atë me verë dhe në kohën që do të flinte, do t'ja nxirrte syrin me një dek ulliri. Dhe kështu bëri. Ai arrin të largohet me gjithë shokët e tij duke u fshehur nën barkun e deleve. Dëgjues nderuar, kjo histori e ciklopit Polifem tregohet pothuajse e një llojit tek Dede Korkuti në parallën TPG-s. Ky TPG-zi na ishte një gjigant i cili si dhe ciklopi Polifem kishte vetëm një sy në ballë. Ky gjigant i tmerrshëm çdo ditë hante dy njerëz dhe 500 dhen. Duke u bërë kështu, makthi i Uruzve. Basati, djali i Uruzit prej fisit të belerve Ous, del për të luftuar me TPG-zin për të shpëtuar popullin e tij. Mirëpo gjigandi e mbyll atë në shpellë. Pas kësaj, ngjarja zhvillohet njësoj si tek Odiseja e Homerit.

dëgjues ndëruar, tani të shikojmë pak kthimin e Odisees në pallat dhe ta krahasojmë atë me një përrallë tjetër të Dede Korkutit. Kur Odiseja ishte larg Atdheut, disa fisnik, duke përfituar nga mungesa e tij, fillojnë e i bëjnë presion Penelopës që të martohej me njërin prej tyre. Për këtë arsye, Penelopa u vendos atyre një kusht, që unë do të martohem me atë i cili do të arrijë të përdor dhe të afus shigjetën midis dy halkave. Odiseja vishet si një lypës dhe futet në pallat

kërkon të aprovoj edhe ai këtë garë. Ai arrin të afus shigjetën në mes të dy halkave. Tani të vim tek dede Korkuti. Tek përalla e kthimit të bamsi Bejrekut, ky fundit, pasi kishte ndenju 16 vjet në duart e armikut, ishte marrë vesh me vajzën e feudalit dhe ajo e ndihmon të arratiset nga kështjela. Tek ishte afruar vendlindjes së tij, ai mëson se do të bëhej një dasëm. Ishte gruaja e tij, Banu Çiçeku, ajo që po martohej. Ai futet si Odiseja në shtëpi, duke u veshur si lypës me një thes. Belerët në këtë kohë po merrnin nishan unazën e dhëndrit. Bejreku e qillon unazën me shigjet dhe e copton atë. Dëgjues nderuar, siç shihet këtu në këtë parall, vendin e Odisejës e ka zënë bamsi Bejreku. Nga mitologjia greke janë frymëzuar dhe kanë marrë temën shumë opera dhe drama të ndryshme. Një ndër këto është edhe Alcesti, i famshëm i Euripidit. Një histori të ngjashme me këtë ne hasim edhe tek dede Korkuti. Kjo është paralla e Deli Dumrulit. Tani, nga e kanë burimin këto ngjasime midis dede Korkutit dhe këtyre legjendave? Diskutimet nëse ka jetuar ose jo Homeri, apo që Iliadën dhe Odisen nuk i ka shkruar i njëti njëri, vazhdojnë akoma dhe sot. Sigurisht që predominon mendimi se Homeri ka ekzistuar. Mirë po, këto legjenda dieshin edhe para shekullit 9 para erës sonë, kur jetoi Homeri. Pra, me fjalë të tjera, këto legjenda nuk i ka krijuar të gjitha Homeri. Tani, përsa i përket dede Korkutit, ai ka qenë një antar i një shoqërie endacake turke. Ai ishte poeti, rapsodi, dietari i kësaj shoqërie që kishte besimin dhe kulturën e vet. Prandaj, ishte e pamundur që individët e kësaj shoqërie, sidomos në atë periudhë, të njeheshin me Homerin, Euripidin apo poetët e tjerë grek dhe të impresionoheshin prej tyre. Vetëm se duhet të mos harrojmë këtë fakt. Anadoli është një udhëkriq kulturash, i cili ka frymëzuar qoft Homerin, qoft dede Korkutin. Dëgjues të dashur, dhan programin Anadoli, atë dheu i legjendave.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Lidhur me ulusiun që mund t'i vesh çdo emër, ulusiu është peng i dosjes i cila në regjistrime nxjerr se ulusiu nga çunat e Londrës ka marrë 600.000 euro dhe përveç kësaj ka kërkuar edhe një çantë Louis Vuitton. Dhe ku i thot ai në telefon, po këtë çantën Louis Vuitton për keke, haja, thot, e kam për bashkëshortën. Jo, jo, thot, nuk i bën çanta Louis Vuitton ti bashkëshortën, shike, për tjetër kam, se ja dini dhe lidhjet uluziut, a më të apo. Pra, uluziu, që në momentin që të thirret, uluziu i ka të paktën 8 vite dhe në 12 vite burgë. Prandaj dhe aja është i gatshëm të bëj çdo kompromis, vetëm të shtoj kësaj dosje që nuk i shton kur. Përveç kësaj, ky pas ka familjar, si pas të dhënave të medjave, nuk mund të them me dokumenta, por të implikuar në afera të ndryshme korruptive. Pra, Uluziu është një sklav i dosjeve të tij.
5: Po për ditë linjen, urimin, mesajin?
4: Urimin më të shkëllqyr ja bëri protesta rinore qyetare me datën 4 korrik, e cila me madhështin e saj për sëriti 20 shkurtin e vitit 1991. Ajo ishte një protest me kreativitetin më madhështor, më të jashtëzakonshëm që është parë ndonjëherë në Tiranë. Dhe ata ja bën të gjitha urimet që meritonte.
5: Po ju personalisht,
4: unë bashkoj zërin tim me protestën, ky është e gjithë përgjigja ime, pros bashkoj zërin tim me ata të protestës për urimin që i bën.
6: Më në fund, në qësë u të një drejtori cili po mendon për
1: hallet institucionit. Të ardhur po vendos barin, vlen bar 1 milion a 2 milion lek për ta vendosur tek drejtoria, është duke prerë pemët, vizon rrugët. Ndërkohë që në momentin që un kam publikuar atë krevatin tek Eko, tek urgjenca, janë thirrur në QSUT infermierët që si mundet ju e keni lejuar këtë gjë, si nuk keni ju atë letrën që e shtron dhe të ulet pacienti. Po s'ka, se nuk e keni quar letër, nuk keni as letra për të shirë gjelin që bëjnë pacientët të ekon atje, ekon abdominale, çfarë bëjnë atje. E nga ana tjetër, nxjerrën ambulancat, marrin shoferët në për drejtori, duke i paralajmëruar që pse i lini ju dyert hapur. O Zot, nuk e di. Spitali pavigon, pavigona, kanë ca vigona të mëdhej këtu që nuk e di dhe më thënë. Janë duke bler infermierën, duke bler doktor, vigona se po turpërohen me njerëzit. Nuk ka shiringa. Alkol nuk kanë infermierët teksa u bëjnë injeksione pacientëve, e përdorin dezinfektant. Nuk e din nëse drejtoresha re pas ka ardhur për të goditur godinën e drejtorisë, vaj halli për ne. Edhe ne presim nga ana tjetër rregullimin e trombektomisë, pra vendosjen në funksion të arteriografisë, të PET-skanit, të brakiterapisë, rregullimin e shërbimeve dhe halli më i madh që nga godina haxho lek, e ndërkohë edhe CD nuk kanë për skanerat, për t'i marrë pacientët, për MRI-t, pra për rezonancën magnetike. Dalin pacientët e blenë për dyshane jashtë. Unë nuk e di, po janë gjëra më elementare. Me ato 1 milion, 2 milion, 3 milion lekë që janë shpenzuar për këtë budallalli këtu, t'ishin blerë vigona, t'ishin blerë CD, t'ishin blerë shiringa.
6: Të ndërruar vëllezër, unë jam nga ajo zonë atje që shuhet Curra e Epërm. Kam kaluar këtu me mira herë në kam, këtu. Jam na me mira herë të pushi këtu, të pushi Kieve. Hajë shikojnë një sot që si e kanë ba, për qedrat. E kanë masakru, e kanë prish lumin, kanë prish rjedhen. Për kanë prish historinë dhe identitetin tonë. Për këtë nuk duhet a lejojnë. Do t'jemi ne që do t'i dalim sot ka një stonë, si që kena dalë me shekuje, si që kanë dalë par tanë, me vite e vite e vite më radhë. E nuk duhet a lame, nuk duhet në shtomi, për ba asë depresioni, qofta ata të qeverisë apo të pushtetit dëndorë. Nuk kanë hapë një kanal, nuk kanë ba një ujësjelës, nuk kanë ba një kabinë elektrike, nuk kanë ba zëshën nga vitit 2019, asë një gjose kanë ba. Dhe pas kanë gjithë fëllë në tashti, marë me shkatrua lumin e me i ba prita projtë. Ja zek ju qoftë, kë nuk është prue, kë është identiteti jo një tënë një kajmërturit. Nuk është tasi curajve, tasi palsi, tasi calës, po është lumin një kajmërturit. është identiteti jo një. Dhe t'i banë prita prejve, t'i banë prita që janë me shumicë, jam shumë dakord që të banë prita aty që më fket gryrje. Ky lum shekullor nuk bjen dhe në lishe. Ky ka pas shtratin e vetë me mira vite dhe nuk bjen asë edhe një metrë kup dhe në lishe. Janë prejta ta që i bjen dherat. Aty të të banë prita, pas kanë gjithë fond dhe këto kurqedra që të bindë prekin lumin e një kajmërturit për të vjenë sa para. Kam pas shumë telefonata. Pse ju e bani, pse na kërcnoni? Jo, ne nuk kërcnojmë. Ne jemi njerëz pasor. Ne jemi njerëz që e presim miku në shpinë tonë. Por miku kur vjen i pafirrur e merr përgjigjet të dera. Prandaj të nderuar vëllezër, duhet ta mbyll sepse ka shumë njerëz që duhet të flasin. Pash, ky do jetë takimi i parë. Në çdo takim që do ngrihet tu pas këtij takimi, do ngrihen bordet të cilët do ta drejtojnë pa diskutim të nisëm. Nuk do ta lëm që një kajmërturi shkatrohet. Ballë kanë shkatruar në Shqipëri e kudo tjetër me lumej, sepse prapa kësaj fshihet diçka. Mbijeni të sigurt që fshihet diçka. Shikojeni çka kanë bërë, Prandaj të jemi të gjithë bashkuar dhe herë kot nuk ka bërë këtë të që të jemi grush bashk. Për një kajmërturi nuk ka parti. Një kajmërturi ka vetëm një emër, një kajmërtur. Dhe ne do t'i dalim zot ati, të kujtojnë ku shpinë të apregjit të, e le t'a marrë përgjigjen e merituar, a shumë që që kanë marrë në shegu. Të mas karej.
7: Nuk e quen prua për të ullur dignitetin tonë se këtë se kanë bërë kur dhe s'mund t'a bëjnë kur, por e quen prua sepse ka qenë e vetë një mënyrë për t'bjetë ca lek në këtë. Është interesante, se projekti i kësaj vepre që ata e konsiderojnë vepre, po është krim mjedisor, është hartuar në 2022. ajo që duhet ishte oponent projekti, vlerësimi i ndikimit në mjedis, është bërë në 2019-ën. Pra, imagjinojni, vlerësimin e mjedis është bërë në 2019-ën dhe në 2022-shin i është bashkangjitur bashkë me hartuesin e projektit. Hartuesi i projektit, dy hartuesit e projektit, Valder Begaj dhe Ana Nishku, sot janë prapa hekurave. Ai që ka bërë vlerësimin e ndikimit në mjedis, po prap është Levis Bregu, është prapa hekurave. Investitorët, drejtuesit e keshit, shumica janë mbrapa hekurave të gjykuar nga SPAK. Kryetari i bashkisë ka proces të hapur dhe është mbrapa hekurave në kuptim të ligjit. Edhe investitor, edhe realizuesit e projektit që janë në këtë, janë në hetim. Pra janë vlerë të gjithë hajdutët për të vjedhë në të lumë. Duke janë ndryshuar emrin, duke bërë prua. Dhe e kanë filluar janë 10 prita, të ashtu quajtur prita, që fillojnë nga 7.5 metra për krumbullimin e inertet e sedimenteve që quhen në gjuhën teknike, dhe mbrapa tyre në një largësi rreth 30 metra do ketë bloqe betoni 2 metroshe. Pra, pikë së pari po krijohet.

0: dhe vlerësimin tim. Rrugës duke ardhur ne pagum dy taksa. Edi Rama na ka vendosur dy herë tra për të ardhur në shtëpinë tonë dhe për të kthyer. Le ta vendosim një tra edhe rreth biberin Kodërmarkaj dhe edhe le ta quajmë lumi i biberave, sepse fundi jo rastësisht, po në 2022-shin ky hec mendohet se po menaxhohet nga një dyshe tjetër që edhe ata me probleme ligjore që kanë krijuar një kompani për ta menaxhuar nga renta energjetike që e përfiton bashkia. A është bërë ndonjëherë transparencë për rentën energjetike? Asnjëherë. Ktu ne na konsiderojnë vetëm si vend ku mund vjedhin ndërvini. Rast që tjetër dhe për këtë turpë.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio i Hona, me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Kaselmani.
7: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli

se që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjelmura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Brothers.
1: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qa milu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Arina do t'i kthej zotimet për mbrojtje në kapacitete konkrete. Përgjigjet për këtë pyetje po kërkohen këtë ditë në Ankara ku mbahet samiti 36 i NATO-s. Samiti ditëtor mbledh liderët e 32 shteteve anëtare të aleancës, partnerë të NATO-s, përfaqësues Bashkimit Evropian dhe figura kryesore nga industria e mbrojtjes. Në qendër të bisedimeve janë rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, modernizimi i kapaciteteve ushtarake, zhvillimi i industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Detyra është e qartë: angazhimet aleate të përkthehen në rezultate konkrete të sigurisë kolektive. Samiti konfirmon gjithashtu rolin strategjik të Turqisë brenda NATO-s. Kjo është hera 2 që vendi pret një samit të NATO-s pas asaj në Istanbul në 2004-ën, ndërsa Turqia mbetet një nga anëtarët kyçe të aleancës me forcën e dytë më të madhe ushtarake në NATO. Samiti i këtij viti është një rëndësie të veçantë edhe për Ballkanin. Liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, vend anëtare të NATO-s, po marrin pjesë në samit së bashku me Kroacinë dhe Slovenin. Në tryezë pritet të jenë edhe çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin se stabiliteti në Ballkan, vazhdimi i misionit KFOR në Kosovë, mbrojtja e infrastrukturës kritike, forcimi i qëndrueshmërisë institucionale dhe siguria kibernetike. Paralelisht me samitin po mbahet edhe forumi i industrisë së mbrojtjes së NATO-s, ku vendet dhe kompanitë kryesore globale po diskutojnë teknologjitë reja dhe të ardhmen e sektorit të mbrojtjes. Turqia prezantoi gjithashtu një qendër të re të mbrojtjes dhe sigurisë, nga ku do të koordinohen menaxhimi i krizave, operacionet ushtarake dhe përgjigjet ndaj çështjeve të sigurisë. Sepse sot samiti NATO-s nuk është vetëm një vend takimesh, është vendi ku përcaktohen drejtimet e politikës së ardhshme të sigurisë së NATO-s, dhe Ballkani është pjesë e kësaj historie.
5: Vaznia Malisheva, sfida e parë e turit parë të UEFA Conference League po afron të jetën mbrëma në orë 20 në Loro Borici, luhet kjo sfidë, ndërkohë në prag të ndeshjes një opinion me një ish kampion të Vaznis si Bregeno Bizi, aktualisht trener i Vaznis B, me të grup që është pa kampion i Shqipërisë. Bregeno, një ndeshje interesante që po pritet me shumë vëmendje nga tifozëria shkodranë.
6: Sigurisht, gëtës të anë disa neshje që ne në bjëm për e formë një ekip të Kosovës dhe ekipi ka ardhë mas një fazës 10 ditore përgatitore në Sloveni, gjatë që për cilën edhe trajneri Martini ka pas ko për testu lujtartë, sepse për i rëvërtetës në shojmë se është riformatu ekipi, një pjesë e lojtarëve me kriprerjes kanë met dhe një pjesë tjetër është reformatuar, domethënë. Dhe natyrisht është një ndeshje me shumë emocione, sepse është eksperiencë e re të luash me një ekip të Kosovës, ekipe që na nuk e njohim fort, por që edhe ata kanë bërë ndryshime në ekip, sepse me sa dim na edhe ekipin e Malishevës e ka marrë ish trajneri i Vllaznisë që ka qenë këtu
1: dhe Bërdariçi
6: pra. Dhe do shohim një përballje të bukur. Unë besoj se Vllaznia ka eksperiencën në për liga, UEFA League, domethënë për kupat e Europës dhe pritshmëria pra është e madhe dhe urojmë që ta kalojmë sa më lehtë domethënë te turp.
5: Mendoni se tekniku Martini ka pasur kohën e duhur të formatoj skuadrën duke pas përsyrë largimet e shumëta por edhe ardhjet e shumëta.
6: Ja, normalisht nuk mendoj se ka pas kohën e duhur, sepse një kohë e duhur duhet me kenë një fazë më gjatë përgatitore dhe vetë ditë që i ka pas shumë të afrume të ndeshjes Europa League, pra të më thonë edhe vetë fazë, sepse një fazë përgatitore nuk mund të bëhet vetë ditorshe, do në 3 javë, por ai ka përmbledh gjitha këta dhe besoj se ka kriju një ide, sepse ka pas kohë që zhvilloje një 5 neshe kontrolit atje mjetësore, por mendoj se janë lojtarë profesionistë dhe duhet me ju përshtat shpet, dhe më thanë, dhe mu ambientu shpet edhe me ekipin.
5: Fundi i sezonit, duke pas prasysh edhe humbjen e trofeut kampion, ka pasur një farë ftohje të tifozërisë shkodrane me ekipin e Vllaznisë. Mendoni se tashmë është momenti të rikthehet tifozëria dhe të fillojë një cikël i ri, pra. Mendoni se mbështetja është e domosdoshme?
6: Sigurisht, kësaj shkodre, këtij qytet, tyne qytetarëve të mrekullueshëm, ne kemi bërë shumë. Do të thonë vite pa dal kampion, por unë mendoj se me një vit edhe trajneri se mendoj që domethënë kapin fill trofeun, por pështetja tifozëve shkodran është gjithmonë tifozi numër 12 dhe mos më thon epiqendra e një ekipit, shpirti i ekipit, domethënë arterjet e ekipit janë tifozat dhe unë i bëj thirrje tifozëve që duhet të na pështesin shumë, sepse pa në mesin dhe forcen e tyne në ena me një kam mangu të më thanë.
5: Besoni bizit se Vllaznia kalon këtë tur?
6: Unë besoj shumë të atmosfera, të shpirti i gars, të afrimi i tifozave për të bërë një ansambl sa më të mirë në stadion.
5: Vllaznia Malisheva luhet të hetën në orë 20 në Loro Borishi, ndeshja e parë, e turit parë të Konferencë League. Me Ndreshim Shtopinën, ish kapitenin e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë. Shtopina, emocionet sa afrohen, po vjen në momentin ndeshjes?
7: Po, gjithmonë këto ndeshje të Konferencë League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse pritën që Vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi janë ndeshje të vështira, duhet me vlerësu maksimum.
5: Si shikon të përbavje? Sa avantaj ka Vllaznia?
8: Me nga falet.
7: Besoj që Vllaznia e ka mundësit me kalu sepse ka eksperiencë, tash e Konferencë League, Kupa Evropiane. Mendoj që do të dalë maksimum e kanë përqenu në çdo moment, por Vllaznin e shoh një hap për para kualifikimit.
5: Mendoni që problematika që u shfaq në fundin e sezonit me humbjen e titullit mund të ketë ndonjë rënje në aspektin psikologjik?
7: Po, çdo gjë kur nuk shkon mirë, sidomos në futboll, ana psikologjike është shumë e rëndësishme, por besoj që ka kalu kohë tash edhe është harruar, jo. Mendoj që Vllaznia është përgatitur, por duhet ta shohim fush sepse dhe lojtarë që kanë ardhë nuk është se kam në informacion plot problemet, por gjithsesi janë drejtuesat e ato që i dinë më mirë gjëra.
5: Pikisht për këtë temë, shumë largimi, por edhe jo pak afrime. Tekniku Martini është përpjekur ta kolojdojë skuadën, por java fundit duket se po jep një stabilitet edhe tek emrat që do të luajnë nga minuta e parë.
7: Po të thënë drejtën janë largu lojtarë shumë mirë, por gjithsesi drejtuesat e trajnerit bashkë me presidentin janë ata që i dinë më mirë gjonat edhe janë më nësit klubit, janë mundu me zëvësu lojtarët, por thash duhet me i pa në fush sepse ne s'kina informacion të që farë lojtarë që kanë orë. Por si do të qovë Vllaznia me këtë që ka duhet pa tjetër me kalu një tërë, sepse është pozitive edhe për klubin edhe për lojtarët.
5: Faktit që luhet ndeshja parë në Shkodër në Loro Borishi është pozitive si pasif?
7: Besoj që po, sepse në ordin edhe tifoza besoj që do në qëtesin ekipin, shqipet edhe forca ekipit, në qështë në qëtëkore dhe diçka që kapi një rezultat pastaj për neshin e dytë, jenë sa ma qëtë anë psikologjike.
5: Stupina, dhe një fakt interesant është se kërra skuadrave në fush, ka dhe një përballje trenerëshe. Edi Martini Vllaznis, por rikthehet në Loro Borisi dhe ish trajneri i Vllaznis, Tomas Bërdaric. Interesante kjo.
7: Po, është një sfidë interesante edhe për trajnerin, sepse janë të dy që kanë drejtuar Vllaznin dhe besoj që do jetë një emocion për të dy, por gjithsesi Bërdaric e njeh ambientin shkodron, nuk është se njeh ekipin sepse ekipi është ndryshuar, ka shumë ndryshime në ekip, por gjithsesi tash Vllaznia ka eksperiencë në kupat e Evropës të vitit të fundit edhe e shof një hap për para, por duhet gjithmonë të përqendrohemi me vallë maksimumin.
5: Dhe besoni që turi kalohet nga Vllaznia?
7: Besoj që është i shumë i mundshëm edhe me patjetër duhet ta kalojmë, kam besim që kalojmë këtë tur.
5: Dhe për shkuar me të, nëse Vllaznia e kalon turin, kundërshtari i Rallës është një ekip skocez.
7: Atë turni i dytë pastaj janë gjëra të ndryshme, janë ekipe të tjera që janë ekipe shumë fizike dhe është pak më vështirësi, por gjithsesi Vllaznia ka treguar që i ka mundësitë me jetë shumë larg në Conference League, por thash duhet të shohim ekipin që është për momentin.
5: Dhe së fundi, por shumë e rëndësishme në aspektin personal, në rishim, Shtopina, si pas informacionit, ka një levizje në këtë sezon të ri futbolistike, do të mbyll kapitullin si koordinator dhe si trener i Akademisë Vllaznia dhe do tjetë në pankinën e Besedës e Lexhës për kra mikut dhe kolegu të uajt e hershëm Elvis Plori.
7: Po, është e vërtit, gjej rastin falenderoj presidentin, Alban Gjaferin, për korreksinë dhe përmirësjelljen që ka pasur me mua, sepse kam 3 vjet që punoj te ekipi i parë dhe te akademia. Falenderoj gjithashtu edhe drejtorin Alban Hasanin, sepse kena pasur një punë të kushtë bash, gjithmonë kena ne bashkë pothuajse shumë kohë. Falenderoj kolegt, punëtor tan të akademisë aty, sepse kena kaluar mirë. Gjithsesi, kjo është futbolli edhe do vazhdoj një sfidë të re, por do ja lë pas prezantimin edhe klubi tjetër që do punoj.
5: I knaqur që i bashkohoni Beslidhjes me këtë projekt të ri?
7: Po besoj që po, sepse aty po punohet, po bëhet një projekt shumë serioz dhe kam marrëdhënie të mira edhe me trajnerin, profesor Elvis Plorin, sepse gjithmonë a mundu me majt afër dhe duhet me kenë një respektueshëm edhe mirënjohës për njerëzit që trajnë afër.
5: Tifozëria lezhjane është optimiste se tashmë Beslidhja ka synime për shkuar më lartë. Realizoj kalimin në të parën, por objektivi është superiorja. Pak e vështirë, por...
7: E vështirë është, por gjithsesi me punën që po bëhet aty, me seriozitetin, me investimet, po rrugëllot dhe stadiume, kushtet e stërvitis janë të mira, gjithsesi asë gjithë mëngën. Thjesht duhet me hi punë seriozisht edhe me punu maksimum ditë natë që me arri qëllimi që edhe i qytet të akzojnë Superligën sa më shpejt, sepse këtë vit është dhe një skuadër plus më shumë.
5: Me qëfar komentohet në opinion në presidenca Beslidhjes me familjen Fushaj, presidenti Pierin Fushaj dhe zëvend presidenti Claudio Fushaj, cili është me afër skuadrës po punojnë fort dhe me objektiv kërësor kalimin e superiore?
7: Po, gjdo tem presidenca bashkë me drejtorin Maloten, bashkë me përservisin, janë ditë natë bashkë, kontakt për të formu ekipin edhe besoj që është bërë një punë mirë. Unë kam pa disa lojtarë që janë ofruar dhe janë lojtarë shumë mirë, do i shikoni edhe ju në fushë, që kam besim shumë të ato blemi që janë bërë, por duhet me bërë maksimumin edhe më përqendrohu në stërvitje, sepse pas stërvitjet mirë nuk mund është me arru gjeshë.
5: Krasë të tjerave, kalimi ju e tek Beslidhja ju bashkon me dy miqësuj të afërt, pra me Elvis Plorin që keni një jetë që bashkëpunoni tek Vllaznia, por edhe me Renato Malotën që keni kaluar kohë të ardha tek Egnatia.
7: Po, janë dy shokë të mirë që unë njoh, edhe kena pas marrëdhënie të mira gjithmonë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 226. Hello everyone. Welcome in our program. This is our new lesson. Hello and thank you for listening to us. Not just this program, but all programs that our radio has. So let's start. In our lesson, we are going to talk about different conversation, of course short, because it is easier for you to not just to understand but to remember and to practice with your set. You know, you may practice those lessons of maybe if you are staying at home, if you are with your relatives, friends, and so on. But you can practice these lessons and everything that you may know in English language by yourself, of course, in short way, and of course just for a couple of minutes. So let's start. How are you today? How are you today? Pra si e sot? I am fine, thank you. Pra jam mirë, faleminderit. Pra si që dini këto shkurtimet që kemi dhe ne në gjuhën shqipe, pra I am fine. I think I'm not sure, but are you sure that you are okay? Because it seems that you are not feeling well. Pra nuk e di, po më duket, pra je sigur që je mirë, sepse duket sigur si je mirë, pra it seems that you are not feeling well. Yes, actually I couldn't sleep last night, you know, it was very difficult for me to sleep because I had, you know, several, not just pains and things, but of course a kind of flu, but severe one. Pra nuk munda do të flija, sepse përveç se kisha dhimbje, pra se që ka dhe gripi, dhimbje kockar, dhimbje të kokës e kështu me radhë, nuk munda të flija, sepse si gripi, po është një grip i rënd, pra sepse duke marrë parasysh që jemi dhe në stilin e dimrit. Oh, I'm so sorry to hear this. I hope that you are feeling better, and of course, are you taking any medicine or eating? Of course, I know that you eat every day in a healthy way, and but are you feeling? Are you okay? Are you sure? Pra unë di, domethënë që ti ushqehe shëndetshëm çdo ditë, por ndihesh vërtet mirë, domethënë je sigur që ndihesh mirë? Yes, I'm much better, of course. I'm still having, you know, flu, but I'm much better, thank you. Pra un jam, domethënë sërish jam me grip, pasi gripi nuk ikon kështu si i themin ne me një të kërcitur të gishtave, por jam shumë më mirë pra se ç'isha. Anyway, thank you very much for your concern and hope that you will not get this flu. Pra, të falenderoj shumë pra për shqetësimin tënd, pra për merakun tënd që ke, pra që po më pyet kaj shumë, dhe shpresoj që ti nuk do ta marrësh të grip. Oh no, it's my pleasure to ask you and to know that you are feeling better and you are okay today, and hopefully you'll be much better and you'll feel very, very well just in a couple of days. Thank you. Pra, do më thënë jo, është kënaqësia ime, pra që të marrë vesh, pra që të di që ti je mirë, dhe shpresoj që të ndihesh pra shumë mirë shkëlqyeshëm në pak ditë. Dhe siç e dim që gripi merr disa ditë, do më thënë, pra na duhet të kalojmë disa ditë me gripin, merr nga 2-3 ditë, 3-4, ndoshta dhe një javë, dhe zoti na ruaj, mund të marrë edhe më shumë.
Shpresojmë që kushdo që është me grip në këto momente të ndihet mirë dhe të shërohet sa më parë. So, I hope and wish all the best to you. Thank you for your time and for your attention and till next time, all the best. Pra, ju falenderoj për vëmendjen tuaj.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjunë dërkomtare, mjaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në shdo të sept të globit. Nëndishni në valet e Radio Ehona, shdo të mërkur, në orën 16.35,
1: të ritransmituar shdo të shtun në orën 18.30 dhe shdo të djel në orën 22.
0: Follow me.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Jahona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të prejavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën 7:00, këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën ton të prejavshme. Edhe kemi mbritur në fakt edhe në programin ton të fundit edhe për këtë sezon. Natyrshëm që ditët, javët dhe muajt kalojnë me të shpejt. Kemi nisur që në piknisjen e shtatorit të vitit shkollor 2025-2026 dhe për çdo javë jemi përpjekur që të sjellim larmi të ndryshme të, në lidhje me orientimet të rëndësishme që u jepen pikërisht gjimnazistëve dhe në mënyrë të veçantë të maturantëve. Niso nga fakti që vetë programi ynë ose formati programi ton konsult konsiston pikërisht në fokus ka pikërisht orientimet të rëndësishme të maturantëve për përgatitjet e tyre për provimet e maturës shtetërore, por paralelisht me këtë natyrshëm që është ndihmës një drejtari i rëndësishme për të gjithë gjimnazistët dhe jo vetëm, edhe për ata të cilët janë në ciklin e 9-vjeçares, por edhe më të rriturit. Pra në fund fundit konsulta është për të gjithë përmbarë shoqërinë shqiptare për të kuptuar edhe një herë që nëpërmjet një teksti të caktuar ne në fakt sjellim fenomene të caktuara të cilët i përkasin shoqërisë në të cilën jeton. Fenomene të cilat nuk është se kanë ndodhur apo ndodhin thjesht dhe vetëm tani në kohën që po jetojmë, por janë fenomene të sjellura që nga kohët e lashta dhe vazhdojnë akoma dhe sot në 2026 për të cilën po flasim. E ndërkohë që fenomenet të tjera, dukurit të tjera janë në fakt përditshmëria e njerëzit. Njerëzit të thjesht, njerëzit i cili përpiqet dhe sakrifikon në punën e tij të përditshme, në raportin e tij me veten, në raportin e tij me tjetrin, me familjarët, në raportin e tij me shoqërinë të cilën jeton, njerëz të cilët janë në profesione të ndryshme, në zanate të ndryshme dhe pa diskutim, njeriu i cili është gjithmonë i angazhuar. Pse e theksojmë

agentit ose këtë fjalë kyçe i angazhuar, për vetë faktin se njeriu i angazhuar është njeriu edhe i emancipuar, njeriu i angazhuar është njeriu i cili e zhvillon vetveten, e zhvillon qasjen e tij, pikpamjen e tij, mendimin e tij në të gjitha dimensionet dhe arrin të kuptoj pozicionin që ai ka dhe mbi të gjitha arrin të kuptoj edhe atë çfarë rrethon. Prandaj jemi të detyruar që të dalim përtej konturëve që na rrethojnë në përditshmërinë tonë dhe të kuptojmë diçka që është shumë e rëndësishme që ka edhe një jetë përtej ambientit në të cilin ne jetojmë përditshmërinë tonë. Pra ka një rreth tjetër, ka një ambient tjetër, ka një zhvillim tjetër, diku tjetër, pra diku përreth ambientit tonë, përtej ambientit tonë, përtej fshatit, përtej shtëpisë, përtej qytetit, përtej zonës në cilën jetojmë, përtej gjeografisë në cilën ne jetojmë. Prandaj edhe realiteti jonë i sotëm mbas 36 viteve të pluralizmit ka sjell dimensione të ndryshme, ka sjell një gërshetim edhe të dukshëm edhe të kulturave të ndryshme, është një multikulturalizëm i pa imagjinueshëm, e përjedhoj njerëzit vinë me qasit e tjera, me simbiozat e tjera, me pikpamjet e tjera, me këndvështrimet e tjera, sidomos vinë ata të cilët dalin edhe përtej ambientit e tyre, dalin përtej Shqipërisë. Sot aq më tepër kur jemi dhe flasim pikërisht edhe për periudhën e verës tashmë, kemi përcjellë muajin qershor dhe jemi në muajin korrik dhe në këtë muaj specifikisht njerëzit kanë nisur tashmë kanë lënë obligimet dhe detyrimet e tyre dhe kanë marrë përsipër që të kalojnë edhe pushimet e tyre. E ndërkohë që kalojnë këto pushime, mendimet e tyre për mënyrën se si do t'i kalojnë, si do t'i përcjellin këto pushime janë të ndryshme. Prandaj vlon sot, gëlon sot transporti ndërkombëtar. Shqipëria është një vend i hapur tashmë dhe siç mund ta kuptojmë të gjithë, Shqipëria sot sikurse edhe e jetojmë të gjithë, pjesa dërmuese e shqiptarëve, e të rinjve, e çdo moshe tashmë, po sidomos e të rinjve, tashmë janë në botën e jashtme, prej vitesh, por kemi edhe nga ato që janë në kuptohet në moshën e adoleshencës, pra janë gjimnazistët të cilët tashmë kanë bërë edhe përzgjedhjet e tyre të duhura për të kaluar në një fazë tjetër, në përzgjedhjet e tyre të rëndësishme për procesin e finalizimit të drejtimit që ato do të marrin në jetë, pra të zgjedhjes së profesionit. Në fakt nuk është diçka e thjesht, nuk është diçka e lehtë, dikur ka qenë shumë specifike për vetëm arsye sepse në atë profesion që ke zgjedhur je detyruar të mbetesh përjetësisht, ndërsa në realitetin e sotëm ka ndryshuar kjo çështje, duke sjellur një larmi edhe të zhvillimit të individit për të përftuar pozicione të ndryshme, profesione të ndryshme, mjete të ndryshme të jetesës dhe të mbijetesës. Janë dy elemente të cilët ne na përcjellin në çdo kohë, në çdo moment. E përjelloj në këtë fazë të jetës edhe të rinë tashmë kanë marrë përsipër që të bëjmë përzjellje të tyre të dua. Por kjo përzjellje duhet që të shoqërohet pa diskutim edhe me krijimin e çasjeve të reja, me çasjeve bashkohore, çasjeve të kohës. Dhe kjo bëhet kur këta të rinë të dalin për te konturëve të tyre, për te oborit të shtëpisë dhe të shohin diçka ndryshe, diçka tjetër dhe të kuptojnë që po, ekziston një moment, ekziston një jetë e cila në fakt është shumë herë më zhvilluar se sa ajo. Pra në qoftë se do shkojnë në botën e jashtme, kudo që të jeni, në çfarë do lloj vendit, vend evropian, vend i kontinentëve të ndryshme, në mbar botën, sepse tashmë bota është në dorën e gjithë secilit, bota është shumë e hapur dhe sa është bota është e madhe, aq është edhe e vogël në të njëjtën kohë, sepse është e disponueshme për të gjitha natyrat e njerëzve. Prandaj gjitha gjërat vijnë në bazën edhe të një ekonomie të shëndetshme. E lidhëm pikërisht në këtë konceptim sepse pikërisht thamë që fenomenet që trajtohen duhet të kuptojnë që nuk janë fenomene të cilat ose nuk janë aktualitete apo realitete të cilat i përkasin vetëm le ta themi zonës në cilën jetojmë, përkundërse janë aktualitete, janë realitete të cilat i përkasin shumë e shumë shteteve të tjera mbar globit mbar, sepse në fund fundit aty ku
jeton çënje njerëzore, aty ka edhe një ndolli të caktuar. E nisur nga kjo çësie, ne kemi sjellur pikërisht për ju në këtë program të fundit të këtij sezoni. E theksojmë që sezoni natyrshëm sikurse ka një fillim, ka edhe një përfundim, dhe jemi tashmë edhe në përfundim të këtij sezoni, sepse tashmë provimet kanë mbaruar, jemi në një periudhë pushimesh, por duke shpresuar që programin ton ta rivazhdojmë në sezonin e ri, pra në shtator e tutje, shpresojmë gjithmonë. Dhe në realitetin e sotëm kemi sjellur pikërisht në përmbyllje gjykova të arsyeshme që të sjellim një prej koloseve mendjeve të forta botërore, siç ka qenë edhe Fyodor Dostojevski, me një romans të jashtëzakonshme, do thoja Net të bardha, është një libër shumë konciz në fakt. Një libër i cili shumë edhe i holl në fakt, shumë praktik, doracak, sikur se mund të themi edhe në praktikën tonë të përdiqme, si e një romans interesante, një romans e cila, jo më kot e thamë pak më para përmëndën, që fenomenet, ngjarjet, ndodhit, nuk i përkasin thjesht dhe vetëm domosdoshmë një vendit të caktuar, sepse për shembull ndjesia e dashurisë dhe emocionit i përket çdo çënje njerëzore, pavarësisht formimit që mbart dhe zotron në vetvete. Përjetoi kjo ndjesi ka ekzistuar gjithmonë edhe në kohët e lashta, vazhdon të ekzistojnë dhe pa diskutim do të ekzistojnë deri në pafundësi, pra deri kur të përfundojnë edhe jeta e kësaj bote. Për të çfarë do të binë çoft kjo, dhe për sa kohë që të ekzistojnë çënje njerëzore, do të ekzistojnë edhe kjo nuancë dhe kjo ndjesi, sepse në fund fundit elementi dashurisë është elementi që e mban gjallë njeriu në vetvete. Pa këtë element, pa këtë nuancë, pa këtë hormon të njeriu, do të ishte e vështirë edhe mbijetesa, lëre më pas edhe vetë jetesa, vetë eksistenca. E ndërkohë që unë nuk do të vi këtu pa diskutim për të sjellur gjithë librin, do t'ju sugjeroj të gjithëve që ta shikoni, ta lexoni, por në pjesën e parë, le ta themi një lloj hyrje, ka një element shumë interesant që të bën përshtypje. Në fakt ajo që është interesante është pikërisht elementi që gjithë secili ka diçka për të rrëfyer. Edhe këtu është pikërisht çësia kryesore që sjell Fyodor Dostojevski. Unë do ta lexoj shumë shkurt, është një dialog shumë i shkurt ku thotë: "Pra, çfarë njeriu jeni? Më shpejt. Filloni dhe rrëfemëni historinë tuaj." "Historinë?" thjera unë i trembur. "Historinë? Kush ju tha se unë kam një histori timen? Unë nuk kam historim." "Po si keni jetuar kur nuk keni histori?" Ma preu fjallën duke qeshur. "Krejt pa asnjë histori kam jetuar. Të asnjë trajte. Jetoja, siç thuhet nga anët tona, krejt i ndar nga bota." Ka një element që është shumë interesant. "Krejt i ndar nga tufathët, nga bota, por fare fillikat." Një fjalë kyçe, fillikat, krejt i vetëm. "I vetëm. I vetëm fare." "E kuptoni se çfarë nën kupton i vetëm fare?" "Po si rval," thot. "Krejt i vetëm," thot. Dhe pyet, pra në fakt është një dialog mes dy të rinjve, të cilët sapo kanë nisur njohjen e tyre. Dhe vajza në rastin konkret kërkon nga djaloshi që ti marrë një rrëfim. Ndërkohë që djaloshi ka një bindje që ai nuk ka se çfarë të rrëfej, por në të vërtetë ai kishte shumë se çfarë të rrëfente, dhe pikërisht një nuancë të tillë e prezanton edhe Fyodor Dostojevski. Thotë, "Po si vallë krejt i vetëm? Pra, ju kur nuk keni parë ndokënd?" "Oh, jo, për të parë kam parë. E megjithatë, jam i vetëm." "Po ju nuk fjalosni vallë me asnjë?"
në kuptimin e ngusht me asnjë. Po, kush jeni ju? Shpjegohuni. E një spikë është Fjodor Dostojevski, pra Net të Bardha, këtë mrekullit të tjë ndotoja, për vetë me nësue, sepse njëru në vetë vete ka shumë qka për të treguar, por ajo që është për të treguar nuk i tregohet çdo kujt. I tregohet atij personi që të kupton, i tregohet dikujt që të respekton, edhe mbi të gjitha të vlerëson se kush je. Dhe kjo është shumë shumë e rëndësishme dhe shumë primare. Shikoni në marrëdhëniet familjare, shikoni në marrëdhëniet shoqërore, shikoni në marrëdhëniet farefisnore. Njerëzit krijojnë lidhje dhe miqësi të ngushta me ata persona, qoftë edhe me një person të vetëm, qoftë edhe me një kategori të caktuar personash, me të cilët kuptohen drejt, qartë, bukur dhe respektohen. Ndaj nuanca e dashurisë në rastin konkret, dhe pse pikërisht Net të Bardha, sepse pikërisht ishin ato 5 net të bardha, fatlume, të cilat i sollën edhe lumturinë e përhershme djaloshit në fjalë, me personazhin që ju do të kuptoni nëpërmjet leximit, është një libër rreth 100 faqesh. Mos ju tremi numri 100, shifra 100, sepse me të vërtetë nuk është një shifër i jashtëzakonshme, përkundërzi, por historia ju rrëmben, ju bën për vete, sepse ka një prezantim të djalit, ka një prezantim të vajzës, ka një prezantim të botëkuptimeve të tyre, edhe mbi të gjitha ka një prezantim të çastjeve të tyre, se si ato e kanë parë jetën, dhe aty do të kuptohet në fakt se çfarë ka. Aty do të kuptohet në fakt se çfarë brumit ka, prandaj e sjellim këtë element dhe këtë pjesë, këtë, le të themi, këtë titull të sotëm në këtë përmbyllje edhe të sezonit ton për të kuptuar diçka. Njeriu ka gjithmonë për të treguar diçka sa herë që ai është i angazhuar në jetën e tij. Pra, një person i cili angazhohet në jetën e tij, një person i cili preokupohet për ta zhvilluar veten e tij, preokupohet për ta integruar veten e tij, merret me zhvillimin e tij profesional apo mbi të gjitha me pasionet e tij, me dëshirat e tij. Për sa kohë që njeriu ka mundësi për të marrë me diçka, pa diskutim që ka shumë për të rrëfyer, sepse në fakt çdo komunikim sjell një ngjarje në vetvete. Çdo komunikim sjell një botëkuptim në vetvete dhe rastësitë sjellin shumë elemente të paimagjinueshme, por mbi të gjitha në momentin kur të kërkosh diçka, pa diskutim që do të gjesh shumë çka në atë çfarë ti as nuk e ke imagjinuar në fakt. Prandaj Fjodor Dostojevski ka qenë një mjeshtër i vërtet i reflektimit të kujt të psikologjisë së individit, qoftë një djali, qoftë atë një vajzë, po në fund fundit të një qenie njerëzore. Edhe do të kuptoni qartë dhe bukur se me të vërtetë nëpërmjet bisedave të larmishme sillen edhe, le ta themi, gërmime në psikologjinë, në karakterin e vet individit. Edhe për sa kohë që njeriu të jetë në një komunikim të drejtë për drejtë, do të jetë në një harmoni të drejtë për drejtë, sepse botëkuptimet janë të ndryshme, por respekti që qëndron në qasjen e tjetër dhe për të pranuar qasjen e tjetër, për të kuptuar qasjen e tjetër dhe për të kuptuar jetesën e tjetrit, janë të domosdoshme që ne të kemi një harmoni në veten tonë. Prandaj Dostojevski ka arritur që t'i sjell këto elemente, e ndërkohë që ka arritur t'i sjell këto elemente, ka edhe një çështje tjetër në përfundim, pasi kuptohet që janë elemente shumë intriguese. Ai ka menduar që kjo lidhje e dy të rinjve, pra një lidhje dashurie e cila është funksionale në të vërtetë, por që njeriu arrin që të futet në brendësi të botës shpirtërore dhe mendore të tjetrit, pra qoftë një vajze, qoftë atë një djalit, dhe kjo botë shpirtërore në fakt nuk është se u formua aty për aty, përkundërzi, ka pas një rrugëtim të gjatë. Të bën përshtypje edhe një tjetër element që do ta trajtoj këtu shumë shkurt, është ideja që vajza në vetveten e saj ka jetuar me gjyshen e saj. Dhe në momentin që ajo ka jetuar me gjyshen, gjysha ka qenë e verbër, është një detaj shumë i rëndësishëm ky, sepse
botkuptimi i një moshe të tretë, një moshe të plakur, ka rritur që të ketë në mbikëqyrën e saj një mbes, por këtë mbikëqyrë ka patur në metoda shumë interesante, të cilat unë nuk do t'i zbuloj, por ju sugjeroj ta lexoni si libër. Ashtu më tepër në këtë periudhë vere që shkon njerëz zakonisht shumë, është një libër që lexohet shumë shumë shpejt, domethënë për ata që janë lexues të rregullt, kjo shkon për një orë për dy orë, por për ata të cilët nuk janë as të rregullt, jeni të bindur që brenda 2-3 ditëve ju do ta përfundoni, sepse është vetë ndodhit, janë vetë ndodhit të cilat ju rëmbejnë. Edhe historia që të regon vajza me gjyshen e saj, me atë këmgullin e gjyshes për të qenë sa më mbizotruse në integrimin dhe në zhvillimin e mbesës e saj, e mbi të gjitha vajza e cila jeton në iluzionet e veta, në ëndrat e veta, por është një djalosh i cili jeton në ëndrat e veta. Pra në fund-fundet, të dy personazhe janë simbolika gjithse cili për ne, sepse gjithse cili për ne jeton në ëndrat e veta. Ashtu si kushte ka ëndrat të realizueshme, ka dhe ëndrat të pa realizueshme, por rëndësishme është që gjithse cili të shkojnë drejt ëndrave të realizueshme, sa do të pakta të qofshin, por mjafton që të jenë të realizueshme. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjithsesi për ne, gjithsesi për ju është të nderuar dëgjues, ju të rinj që ta dëgjoni në këtë moment, të kuptoni që në kohën tuaj, pra në kohën që ju jetoni dhe në kohën që krijoni epokën tuaj, krijoni zhvillimin e karakterit tuaj, të substancës tuaj themelore që është pikërisht fuqia juaj e brendshme, atëherë do të kuptoni që sa më shumë ta forconi veten dhe sa më shumë ta zhvilloni veten, aq më tepër do të kuptoni që po i përkisni përtej familjes tuaj, i përkisni përtej shoqërisë tuaj, i përkisni një ambienti i cili kërkon integrim dhe kërkon zhvillim. Natyrshëm nuk kanë të gjithë që mund të futen në një thes, por në pjesë të mirë të atyre të cilët janë në vërtet kërkuas në vetvetes, një ambicie që kanë në vetvetes, po diskutim që edhe këtë do ta përçafojnë me shumë dëshamirësi. Dhe në përfundim, Dostojevski sjell pikërisht elementin e asaj që vetë siguria që ka njeriu në vetvete, pasi ka arritur në fakt edhe qëllimin e vet, ka arritur që të përqafoj dashurinë e vet. Një dashuri e cila ka qëndruar në një çoshe e fshehur diku, është një ndjesi shumë e fortë, por një dashuri e cila edhe të trem në raste të ndryshme, prandaj duhet jeni shumë të zgjuar, të zhvilloni vetveten tuaj, të zhvilloni zgjuarsinë tuaj, mençurinë tuaj, që të kuptoni që kjo dashuri është edhe relative në të njëjtën kohë, dhe se qëndron në ato faza që ju do të pranoni zhvillimin tuaj dhe të personit me të cilin do të vazhdoni jetën tuaj. Prandaj qëllimi kryesor i secilit prej nesh, i secilit prej jush, është vetëm një: si e shihni botën tuaj, si e shihni përditshmërinë tuaj. Ka njerëz të cilët mbeten të vegjël pavarësisht moshës në rritjet e tyre, po ka njerëz të cilët e zhvillojnë veten në mënyrë të paimagjinueshme, dhe ajo botë e cila i rrethon në ato çaste dhe në ato kohë, atyre u vjen shumë ngushtë, pasi i përkasi një universit të tërë. Dhe me qenë se ky univers është për të gjithë, atëherë qëllimi jon sublim mbetet gjithmonë që ta zhvillojmë dhe të integrojmë. Sot bota është e hapur, prandaj përzgjollëm pikërisht edhe Fjodor Dostojevskin edhe në përmbyllje me net të bardha, sepse pavarësisht se nata është në errësirën e saj, por arrin që të ketë edhe bardhësinë e saj pikërisht kur përjeton emocione shumë të rëndësishme siç është dashuria, por nuk është thjesht vetëm dashuria njerëzore e njeriu që do të kaloni jetën me të, por është edhe një dashuri tjetër e cila ka të bëjë me dashurinë vetjake dhe me ato gjëra të cilat ju i dëshironi në përditshmërinë tuaj, që ju sjellin gaz, harmoni dhe paqe në veten tuaj. Prandaj urojmë për të gjithë ju që na ndiqni në këto momente dhe që na keni ndjekur rregullisht për të gjitha programet tona që nga fillimi deri në fund, që të keni munduar në një farë mënyrë të keni arritur që të merrni substancën tuaj, të merrni atë fjalë, atë frazë, kyçe që juve ju ka bërë shumë përshtypje,
të keni arritur që të gjeni një lloj paqe, një lloj qetësie me atë rrëfenj që kemi jemi munduar të përcjellim nëpërmjet mikrofonit të 107.6 MHz këtu në Radio Hona, dhe duke shpresuar që në çdo program tonin të kemi sjellur një mesazh, sado i vogël në duke, por që gjithsecili për jush e ka lëvizën një farë mënyre dhe i ka sjellë një ripërtëritje mendore dhe shpirtërore një herazi. Dhe faleminderit të gjithëve që na keni ndjekur deri në këtë moment dhe deri në këto çaste për të cilat flasim. Faleminderit të gjithë atyre të cilët kanë qenë të rregullt dhe që kanë qenë besnik të programit Konsult. Faleminderit pa diskutim Radio Honës, faleminderit shumë teknikut ton mjaft të nderuar, mjeshtrit Armando Rustemi për gjithë përkushtimin e tij të jashtëzakonshëm në të gjitha puntatat që ka treguar, dhe mbi të gjitha për njerëzillëkun dhe profesionalizëm që ka sjellur, sepse pa diskutim punët në bashkëpunim sjellin gjithmonë produkte mjaft të rëndësishme. Faleminderit Radio Honës për hapësirën dhe për mundësinë. Dhe të gjithë dëgjuesve që na ndjekin në këtë çast në këto momente, duke shpresuar që të kemi kaluar momente të këndshme, të bukura dhe me vlera, pa diskutim me vlera njerëzore, sepse kjo është më e rëndësishme në fund fundit. Unë shpresoj dhe uroj që të kaloni ditë sa më të këndshme, sa më të bukura, sa më të qeta, sa më të paqta. Lëvizni sa më shumë, shëtisni sa më shumë, mos qëndroni thjesht dhe vetëm në një vend të caktuar, por kundërzej, sa më shumë që të lëvizni, aq më shumë do të shihni. Dhe mos lini pas dore pasionit të juaja, mos lini pas dore kënaqësitë të juaja. Për kundërzi, zhvilloni veten tuaj në çaste të ndryshme dhe në momente të ndryshme. Një lexim i një fraze, një fjale të caktuar mund të sjellë një dritje krejtësisht ndryshme, por mbi të gjitha mund të sjellë një ndryshim në atë çfarë ju arsyetoni dhe gjykoni. Prandaj leximi nga një anë i çfarë do të çasje dhe i bëj kuptimit, dhe mbi të gjitha forcimi i vullnetit tuaj dhe i bindjes tuaj për të kuptuar diçka ndryshe nga realiteti, tieni të bindur që do t'ju bëjë njeriu më të lumtur në jetën tuaj, dhe nesër pas nesër kur të rriteni akoma më shumë, do t'i vini gjërat në peshore dhe atëherë do ta kuptoni me të vërtetë se çfarë keni arritur në këtë jetë, dhe do të arrini të kuptoni se cila është pasuria juaj e vërtetë, cila është rezumeja e CV-s tuaj të jetës suaj, ajo për të cilët keni shërbyer prej kohësh dhe do të vazhdoni të shërbeni deri në frymën tuaj të fundit. Faleminderit që na keni ndjekur deri në këtë moment dhe ju lëm takimin ton të radhës, duke shpresuar që të shihemi në sezonin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takoshim.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkur ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Flota e mjeteve të policisë së shtetit sot pasurohet me 23 motor të ri, të destinuar për policinë rrugore dhe forcat shqiponje. Por, për te numrit dhe metalit, këto mjetë në fakt, mbarti një kuptim të veçantë. Drejtësia nuk duhet vetëm të ndëshkojë krimin, por edhe ta kthejë atë kundër vetes së tij. Asnjë lek taksa paguesish nuk është prekur për këtë investim. Financimi vjen nga pasuritë e konfiskuara, krimi të organizuar kryesisht, nga vetë burime që dikur ushqenin palishmërinë, sot ushqen sigurinë e qytetarëve. Kjo është drejtësi në formën e saj më simbolike. Kapitali së keqes i shëndruar në mburojë të së mirës. Lufta kundër krimit nuk matet vetëm me arrestime apo procedime. Ajo matet me aftësinë e shtetit për të goditur grupet kriminale aty ku dhëmbin më shumë, në themelet e tyre ekonomike, dhe për ta rikthyer atë pasuri në investim publik. Ky standard po forcohet çdo ditë. Dhe këto motocikleta janë pjesë e një procesi më të gjerë modernizimi, që rrit gatishmërinë operacionale, shpejtësinë e reagimit, si dhe sigurinë e vetë punonjësve të policisë në terren. Shqiponia dhe policia rrugore janë struktura që jetojnë përditë në vijën e parë të përballjes me rreziku. Për ta, këto mjete nuk janë luks, janë domosdoshmëri. E përgëzoi për këtë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, e cila vetëm gjatë periudhës 2024-2026 ka financuar projekte me vlerë 181 milion lek dhe rreth 3 milion euro për automjete, teknologji hetimore, luftë kundër krimit kibernetik, kontroll kufitar dhe kapacitete të tjera thelbësore për policinë e shtetit. Investimi tek njerëzit, sidomos tek ata që mbrojnë ligjin, nuk është kurrë shpenzim i kot, është themeli i çdo zhvillimi. Të dashur punonjës të policisë së shtetit, këtë ditë ju dhe kolegët tuaj keni kaluar një periudhë të ngarkuar dhe sfiduese. Jo vetëm në terren, por edhe në sheshin e pamëshirshëm të opinionit publik. Keni përballuar provokime, akuza dhe gjykime të nxituara, aty ku shpesh rrjetet sociale flasin para se të flasin vetë faktet. Dhe verdiktet shpallen nga gjyqet publike. Mendoni për çfarë do të thotë përballesh me një urrëtie të pafiltruar ku heroi apo deliranti revolucionar ju akuzon publikisht për dhunë, në një teatralitet të skenuar me qëllimin e vetëm për të bërë viral. Në skena të tilla, të vetmit pa faj mbetën dy palë. Punojësi i policisë, i cili duhet të ruajë me çdo kusht dinjitetin nëpërmjet durimit, sepse kështu e kërkon profesioni i tij, dhe vetë akuzuesi në disa raste, i cili në ndonjë rast që kemi dëshmuar së fundmi, ka më shumë nevojë për kujdes, ekzaminime dhe mundësisht për trajtim sesa për përgjegjësi ligjore. Por sot dua t'ju them diçka të qartë dhe të ndjerë. Vazhdoni kështu pa e humbur kur durimin dhe pa rënë kur pre e provokimeve. Uniforma që mbani kërkon vetë përmbajtje dhe përballë atyre që nuk respektojnë as ligjin, as institucionet, aq më pak të drejtën kushtetuese për një manifestim paqësor. Policia nuk përgjigjet me emocion, përgjigjet me ligj. Ky është dallimi mes shtetit dhe kaosit. Kjo nuk do të thotë që askush qëndron mbi ligjin. Çdo pretendim duhet hetuar, madje deri në fund, duke apeluar çdo shkelje, çdo procedurë dhe për të siguruar që çdo shkelje dhe palishmëri ndëshkohet. Pasi ky është standardi që duhet mbetet i fortë dhe i pandryshuar. Por para që vërtet është dhe një parim tjetër. Askush nuk duhet dënuar publikisht mbi bazën e perceptimeve, montazheve apo zhurmës virtuale. E vërteta lind vetëm nga hetimi i plot, nga shtërimi të gjithë mjeteve ligjore, nga drejtësia e ndërtuar mbi provë dhe jo ndikuar nga presioni publik apo ai në rrjet. Vetëm kështu mbron njëkohësisht të drejtat e qytetarit, por dhe digniteti atij që mbron shtetin dhe uniformën. Në fund, të gjithë e kuptojnë se një institucion në shërbim të ligjit u dhënua. Punojësit në krye të detyrës u sulmuan, gazetarë dhe operatorë të medjes u intimiduan dhe pavarësisht se platformat morën në fakt klikimet që aq shumë i duan, disa u shpallën heroj dhe zëra moralizues triumfuan mbi çdo që guxoi të mendonte ndryshe jashtë efektit të turmës. Dita ditës, koha tregoi dallimin mes një manifestimi paqësor i cili fillimisht nisi qytetar dhe më pas degradoi një spektakël me koreografi të skenuar ku personazhet më të votuar janë ata që din të performojnë më mirë para kamerës dhe kuptojnë më mirë algoritmin e rrjeteve. Dhe jo ata që mbrojnë me vërtetësi një parim. Shumica dërmuese e shqiptarëve megjithatë e din shumë mirë se çdo ditë mira efektiv policie, gra dhe burra dalin nga shtëpitë e tyre pa ditur çfarë pret deri në fund të ditës. Ata dalin për të mbrojtur jetën, pronën dhe sigurinë e qytetarëve. Për këtë ju meritoni mbështetjen maksimale nga çdo kusht, zyrtar, qytetar dhe kushdo tjetër pjesë e shoqërisë shqiptare. Ndaj dua t'ju garantoj sot qartë dhe pa ekuivok. Ministria e Punëve të Brendshme, unë personalisht dhe qeveria shqiptare do të kenë janë dhe do të jenë gjithmonë në krahun tuaj. Sepse ju zbatoni ligjin me ndeshmëri, me integritet dhe me shumë durim. Faleminderit dhe punë të mbarë.
1: Ju faleminderit zoti ministër. Ftoj drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita për të mbajtur fjalën e rastit.
4: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, e nderuar kryeadministratore e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Të dashur koleg, sot nuk kemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial apo për të prezantuar logjistikën e radhës që kemi marrë, por për të prezantuar një investim më simbolik, të fortë dhe me efektivitet të lartë në terren, në funksion të rritjes së cilësisë shërbimit ndaj komunitetit. Blerja 23 motomjeteve me parata sekuestruara të përfituara nga veprimtari kriminale do t'i shërbejë forcës së posaçme Shqiponia dhe policisë rrugore për ta përmbushur dhe më mirë detyrën e përditshme. Në një realitet ku ritmi i ngjarjeve dhe fluksi i lartë i qarkullimit rrugon kërkon ndërhyrje sekondash, mjetet e shpejta dhe të manovrueshme janë një domosdoshmëri operacionale. Ato na japin mundësinë të thyejmë kohën, të jemi më pranë qytetarit në çdo emergjencë, të parandalojmë ngjarjet kriminale në kohë dhe të garantojmë kontroll të plotë mbi territorin. Ky investim dëshmon mbështetjen e palëkundur qeverisë shqiptare dhe ministrisë punëve të brendshme për policinë e shtetit. Kjo mbështetje po përkthehet përditë në projekte konkrete dhe të prekshme, duke rritur kapacitetet tona logjistike, operacionale në mbrojtje të ligjit dhe rendit. Shpreh mirënjohje për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara duke theksuar se bashkëpunimi ynë është modeli më i mirë i një fronti të përbashkët kundër paligjshmërisë. Vetëm për periudhën 2024-2026, përmes kësaj agjencie janë mundësuar financime në vlerën rreth 4.7 milion euro. Këto nuk janë thjesht shifra, por investime jetike në pajisje dhe në infrastrukturën tonë. Përmes këtyre fondeve kemi fuqizuar sektorin për hetimin e narkotikëve, forcën e posaçme operacionale dhe kemi rritur sigurinë në kufi me sistemet i gejt në Durrës dhe gati për Sarandë. Kemi investuar në automjete, në mjete dhe softueret fjalës fundit për luftën ndaj krimit kibernetik, ndërsa jemi në proces së blerjes së pajisjeve të specializuar shihetse dhe tjera. Ky është mesazhi më i qartë i vendosmërisë sonë, se ajo që dikur është marrë qytetarëve me paligjshmëri, sot u kthehet atyre në formën e sigurisë, rendit dhe mbrojtjes së jetës. Pasuritë sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi organizuar, po kthehen në instrumente të fuqishme në duart e ligjit për të shërbyer për ditë më mirë qytetarëve. Të nderuar koleg, uniforma dhe misioni ynë lartësohet nga besimi i qytetarëve, angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi jon në terren. Dua t'ju shoh çdo ditë në rrugë, në çdo lagje për të parandaluar ngjarje kriminale, ndëshkuar shkelësit e ligjit, garantuar rendin dhe sigurinë në çdo cep vendit dhe sa më pranë e në ndihmë të qytetarëve. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe me këto motomjete janë një ndihmë vyer për shërbimin në terren, por ndihma më e madhe dhe garancia vetme e suksesit ton është integriteti juaj në kryerjen e detyrës. Ndaj, përmbusheni atë me përgjegjësi të lartë në këtë mision të shenjtë. Në mbyllje, dua t'u drejtojmë dhe qytetarëve që duan rregullin dhe ligjin. Mbështetja dhe besimi juaj janë busulla jonë e orientimit, pasi çdo rezultat që ne arrim është fryt i këtij bashkëpunimi. Ju siguroj se çdo përpjekje dhe sakrificë e punonjësve të policisë së shtetit ka dhe do të ketë vetëm një qëllim: shërbimin për ju dhe atëm. Ju faleminderit.
1: Ju faleminderit zoti drejtori i policisë. Ftojm kryeadministratore në Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, zonjën Ersena Xhaja, për të mbajtur fjalën e rast.
6: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, i nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, të nderuar drejtues të policisë së shtetit, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi të jem sot përpara jush për dorëzimin e 23 motocikletave të reja për forcën e posaçme Shqiponia dhe policinë rrugore. Këto mjete janë financuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara me fondet krijuara nga pasuritë e konfiskuara. Ky është një shembull konkret se si asetet e marra nga krimi organizuar i kthehen në investime që forcojnë institucionet e shtetit dhe rrisin sigurinë e qytetarëve. Ky financim është pjesë e vizionit të agjencisë që çdo pasuri e konfiskuar të mos mbetet thjesht një statistik apo një procedurë administrative, por të shndërrohet një vlerë konkrete për shoqërinë. Kjo realizohet si përmes mbështetjes së institucioneve legjislatuese, ashtu edhe përmes ripërdorimit social të pasurive. Në përputhje me objektivin strategjik për alokimin e të paktën 50% të pasurive të konfiskuara për ripërdorim social, agjencia ka vjuar me mbështetjen njëkohësisht institucioneve të përfshira në luftën krimit të organizuar dhe organizatat që ofrojnë asistencë për viktimat e krimit dhe grupet vulnerabël. Vetëm për vitin 2025-2026, agjencia ka shpërndar rreth 18 milion euro për institucionet e hetimit dhe njëkohësisht rreth 2000 pasuri të luajtshme për organizatat që merren me trajtimin e personave vulnerabël. Fal kësaj qasje, agjencia ka të kaluar objektivin strategjik që 50% e pasurive të kalojnë për ripërdorim social. Motocikleta që dorëzojmë sot janë një shembull konkret të këtij transformimi. Ato do të rrisin kapacitetet operacionale të policisë së shtetit dhe do të përmirësojnë reagimin në terren dhe do të kontribuojnë drejt për drejt në mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Si përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për ministrin e Punëve të Brendshme për mbështetjen që jep ai në vazhdimsi policinë e shtetit dhe komitetin ndërinstitucional për marrjen e masave kundër krimit të organizuar, i cili ka mbështetur gjithmonë këtë lloj financimesh. Bashkëpunimi ndërinstitucional është çështje për ta kthyer konfiskimin e pasurive në përfitime konkrete dhe për qytetarët. Për agjencinë që kam nderin të drejtoj, konfiskimi nuk është fundi i këtij procesi. Ai është fillimi i një transformimi, transformimi i aseteve të krimit në mjete për policinë, në mbështetje për viktimat, në mundësi për komunitetet dhe në investime forcojnë shtetin. Ky është kuptimi i vërtet i ripërdorimit të pasurive të konfiskuara dhe ky është modeli që do të vazhdojmë edhe në vazhdimsi. Faleminderit.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Së po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Arina do t'i kthej zotimet për mbrojtje në kapacitete konkrete. Përgjigjet për këtë pyetje po kërkohen këtë ditë në Ankara ku mbahet samiti 36 i NATO-s. Samiti ditëtor mbledh liderët e 32 shteteve anëtare të aleancës, partnerë të NATO-s, përfaqësues Bashkimit Evropian dhe figura kryesore nga industria e mbrojtjes. Në qendër të bisedimeve janë rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, modernizimi i kapaciteteve ushtarake, zhvillimi i industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Detyra është e qartë: angazhimet aleate të përkthehen në rezultate konkrete të sigurisë kolektive. Samiti konfirmon gjithashtu rolin strategjik të Turqisë brenda NATO-s. Kjo është hera 2 që vendi pret një samit të NATO-s pas asaj në Istanbul në 2004-ën, ndërsa Turqia mbetet një nga anëtarët kyçe të aleancës me forcën e dytë më të madhe ushtarake në NATO. Samiti i këtij viti është një rëndësie të veçantë edhe për Ballkanin. Liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, vende anëtare të NATO-s, po marrin pjesë në samit së bashku me Kroacinë dhe Slovenin. Në tryezë pritet të jenë edhe çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin, si stabiliteti në Ballkan, vazhdimi i misionit KFOR në Kosovë, mbrojtja e infrastrukturës kritike, forcimi i qëndrueshmërisë institucionale dhe siguria kibernetike. Paralelisht me samitin, po mbahet edhe forumi i industrisë së mbrojtjes së NATO-s, ku vende dhe kompanitë kryesore globale po diskutojnë teknologjitë e reja dhe të ardhmen e sektorit të mbrojtjes. Turqia prezantoi gjithashtu një qendër të re të mbrojtjes dhe sigurisë, nga ku do të koordinohen menaxhimi i krizave, operacionet ushtarake dhe përgjigjet ndaj çështjeve të sigurisë. Sepse sot samiti NATO-s nuk është vetëm një vend takimesh, është vendi ku përcaktohen drejtimet e politikës së ardhshme të sigurisë së NATO-s, dhe Ballkani është pjesë e kësaj historie.
5: Vaznia Malisheva, sfida e parë e turit parë të UEFA Conference League, po afron të jetën mbrëma në orë 20 në Loro Borici, luhet kjo sfidë. Ndërkohë në prag të ndeshjes, një opinion me një ish kampion të Vaznis si Bregeno Bizi, aktualisht trener i Vaznis B, me të grupë që është pak kampion i Shqipërisë. Bregeno, një ndeshje interesante që po pritet me shumë vëmendje nga tifozëria shkodranë.
6: Sigurisht, gëtës të në disa neshje që ne në bjëm për rektuar me një ekip të Kosovës dhe ekipi ka ardhë mas një fazës dhe dituare për gatituare në Sloveni, gjatë që për cilën edhe trajneri Martini ka pas ko për testu lujtartë, sepse për irë vërtetës në shojmë se është reformatu ekipi, një pjesë e lojtarëve me kripërisë kanë met dhe një pjesë tjetër është reformatuar, domethënë. Dhe natyrisht është një ndeshje me shumë emocione, sepse është eksperiencë e re të luash me një ekip të Kosovës, ekipe që na nuk e njohim fort, por që edhe ata kanë bërë ndryshime në ekip, sepse me sa dim na edhe ekipin e Malishevës se ka marrë ish trajneri i Vllaznisë që ka qenë këtu
7: dhe Bërdariçi
6: pra. Dhe do shohim një përballje të bukur. Unë besoj se Vllaznia ka eksperiencën në për liga UEFA League, domethënë për kupat e Europës dhe pritshmëria pra është e madhe dhe urojmë që ta kalojmë sa më lehtë domethënë te tur.
5: Mendoni se tekniku Martini ka pasur kohën e duhur të formatoj skuadrën duke pas përsyr largimet e shumta por edhe ardhjet e shumta.
6: Ja, normalisht nuk mendoj se ka pas kohën e duhur sepse një kohë e duhur duhet me kenë një fazë më gjatë përgatitore dhe vetë ditë që i ka pas shumë të afrume të ndeshjes Europa League, pra dhe ma thonë edhe vetë fazë sepse një fazë përgatitore nuk mund të bëhet vetë ditorshe. Don tri javë, por ai ka përmbledh gjitha këtë dhe besoj se ka krijuar një ide sepse ka pas kohë që zhvilloi një pesë ndeshje kontrollit atje mjedisore. Por mendoj se janë lojtarë profesionistë dhe duhet me ju përshtat shpejt, domethënë, dhe mu ambientu shpejt edhe me ekipin.
5: Fundi i sezonit, duke pas parasysh edhe humbjen e trofeut kampion, ka pasur një farë ftohje të tifozërisë shkodrane me ekipin e Vllaznisë. Mendoni se tashmë është momenti të rikthehet tifozëria dhe të fillojë një cikël i ri, pra. Mendoni se mbështetja është e domosdoshme?
6: Sigurisht, kësaj shkodre, këtij qytet, tyne qytetarëve të mrekullueshëm, ne kemi bërë shumë. I thonë vite pa dal kampion, por unë mendoj se me një vit edhe trajneri se mendoj që domethënë kapin fill trofeun. Por pështetja tifozëve Shkodran është gjithmonë tifozi numër 12 dhe mos më thonë epiqendra e një ekipit, shpirti i ekipit, dhe më thonë arterjet e ekipit janë tifozët dhe unë i bëj thirrje tifozëve që duhet të na pështesin shumë, sepse pa në mesin dhe forcen e tyne në ena me një kam mangu, dhe më thonë.
5: Besoni bizit se Vllaznia kalon këtë tur?
6: Unë besoj shumë. Besoj shumë të atmosfera, të shpirti i gars, të afrimi i tifozave për të bërë një ansambl sa më të mirë në stadion.
5: Vllaznia Malisheva luhet të hetën në orën 20 në Loro Borishi, ndeshja e parë e turit parë të Konferencë League. Me Ndryshim Shtopinën, ish kapitenin e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë. Shtopina, emocionet sa afrohen, po vjen momentin ndeshjes.
8: Po, gjithmonë këto ndeshje të Conference League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse pritën që Vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi, janë ndeshje të vështira, duhet me vlerësuar maksimum.
5: Si shikon këtë përballje? Sa avantazh ka Vllaznia?
9: O, me na folet.
8: Besoj që Vllaznia i ka mundësit me kalu, sepse ka eksperiencë, tash e Conference League, Kupa Evropiane. Mendoj që do të dalë maksimum e kanë përqenu në çdo moment, por Vllaznia shoh një hap për para kualifikimit.
5: Mendoni që problematika që u shfaqë në fundin e sezonit me humin e titullit mund të ketë ndonjë rënje në aspektin psikologjik?
8: Po, çdo gjë kur nuk shkon mirë, sidomos në futboll, ana psikologjike është shumë e rëndësishme, por besoj që ka kalu kotësh edhe është harruar, jo? Mendoj që Vllaznia është përgatitur, por duhet ta shohim fush sepse dhe lojtarë që kanë ardhë nuk është se kam në informacion të plot problemet, por gjithsesi janë drejtuesat e ato që i dinë më mirë gjëra.
5: Pikisht për këtë temë, shumë largimi, por edhe jo pak afrime. Tekniku Martini është përpjekur ta kolojdoj skuadën, por java fundit duket se po jep një stabilitet edhe tek emrat që do të luajnë nga minuta parë.
8: Po të thëmë drejtën një largu lëtor shumë mirë, por gjithsesi drejtusat e trajnje i bashkë në presidentin janë ata që i dinë më mirë gjonat edhe janë mërënësit klubit, janë mundu me zëvesu lëtorët, por tash duhet me i pa në fush, sepse nësë kina informacion të që farë lëtorë që ka nërë. Por si do qovë Vllaznia në këtë që ka duhet pa tjetër me kalinë lëtorë, sepse është pozitive edhe për klubin edhe lëtorë.
5: Fakti që luhet ndeshja parë në Shkodër në Loro Boriqi është pozitive sipas jush?
8: Besoj që po, sepse në ardhin edhe tifoza besoj që do të ndjesin ekipin. Shifet edhe forca e ekipit, gjithësisht ndeshjet parë dhe diçka që kapi një rezultat pastaj për ndeshjen e dytë jam sa më qetë në anën psikologjike.
5: Shkupina dhe një fakt interesant është sepse kara skuadrave në fush ka dhe një përballje trenerësh. Edi Martini Vllaznis por rikthehet në Loro Borici dhe ish trajneri Vllaznis Tomas Berdaric. Interesante kjo.
8: Po, është një sfidë interesante edhe për trajnerin sepse janë të dy që kanë drejtuar Vllaznin dhe besoj që do jetë një emocion për të dy, por gjithsesi Berdaric e njeh ambientin shkodron, nuk është se njeh ekipin sepse ekipi është ndryshuar, ka shumë ndryshimin ekip, por gjithsesi tash Vllaznia ka eksperiencë në kupat e Evropës të vitit të fundit edhe e shof një hap përpara, por duhet gjithmonë të përqendrohemi me vallë maksimumi.
5: Dhe besoni se turi kalohet nga Vllaznia?
8: Besoj që është i shumë i mundshëm edhe me patjetër duhet ta kalojmë, kam besim që kalojmë këtë tur.
5: Dhe për shkuar me te, nëse Vllaznia e kalon turin, kundërshtari i Rallës është një ekip skocez.
8: Atë turin i dytë pastaj janë gjëra të ndryshme, janë ekipe të tjera që janë ekipe shumë fizike dhe është pak më vështirësi, por gjithsesi Vllaznia ka treguar që i ka mundësitë me jetë shumë larg Conference League, por thash duhet të shohim ekipin që është për momentin.
5: Vës fundi, por shumë e rëndësishme në aspektin personal, ndryshim Shtopina sipas informacionit ka një lëvizje në këtë sezon të ri futbollistike, do ta mbyll kapitullin si koordinator dhe si trajner i Akademisë Vllaznia dhe do të jetë në pankinën e Besnjës së Lezhës për krah mikut dhe kolegut tuaj të hershëm Elvis Flori.
8: Po, është e vërtit. Gjej rastin falenderoj presidentin Alban Xhaferin për korreksinë dhe përmirësjelljen që ka pasur me mua, sepse kam 3 vjet që punoj te ekipi parë dhe te akademia. Falenderoj gjithashtu edhe drejtorin Alban Hasanin, sepse kena pas një punë të ngushtë bashkë, gjithmonë kena ne bashkë pothuajse shumë kohë. Falenderoj kolegt, punëtor tan të akademisë aty, sepse kena kalu mirë. Gjithsesi, kjo është futbolli edhe do vazhdoj një sfidë të re, por do ja lë pas prezantimin edhe klubi tjetër që do punoj atë.
5: I kënaqur që i bashkoni Beslidhjes me këtë projekt të ri?
8: Po besoj që po, sepse aty po punohet, po bëhet një projekt shumë serioz dhe kam marrëdhënie të mira edhe me trajnerin për Sir Elvis Florin, sepse gjithmonë am mundur me mbajt afër dhe duhet me kenë një respektueshëm edhe mirënjohës për njerëzit që të trinë afër.
5: Tifozëria lezhjane është optimiste se tashmë Beslidhja ka synime për të shkuar më lart. Realizoi kalimin në të parën, por objektivi është superioria. Pak e vështirë, por
8: e vështirë është, por gjithsesi me punën që po bëhet aty me seriozitetin, me investimet, po rrugëtohet edhe stadiumi, kushtet e stërvitjes janë të mira. Gjithsesi asnjë gjë s'mungon. Thjesht duhet me hi punë seriozisht edhe me punu maksimum ditë natë që me arrit qëllimin që edhe i qytet të aksojnë Superligën sa më shpejt, sepse këtë vit është edhe një skuadër plus më shumë.
5: Me çfarë komentohet në opinion në presidenca Beslidhjes me familjen Fushaj, presidenti Pierin Fushaj dhe zëvend presidenti Claudio Fushaj, i cili është më afër skuadrës se po punojnë fort dhe me objektiv kryesor kalimin e superiore.
8: Po, çdo tim presidenca bashkë me drejtorin Maloten, bashkë me për servisin janë ditë natë bashkë në kontakt për të formuar ekipin edhe besoj që është bërë një punë mirë. Unë kam pa disa lojtarë që janë afruar dhe janë lojtarë shumë mirë, do i shikoni edhe ju në fush, që kam besim shumë të ato blemi që janë bërë. Por duhet të dhe maksimumin edhe më përqendrim në stërvitje, sepse pas stërvitjet mirë nuk mund është me arrit gjeshit.
5: Krahas të tjerave, kalimi ju e tek Beslidhja ju bashkon me dy miqësuj të afërt, pra me Elvis Plorin që keni një jetë që bashkëpunoni tek Vllaznia, por edhe me Renato Malotën që keni kaluar kohë të ardha tek Egnatia.
8: Po, janë dy shokë të mirë që unë njoh edhe kena pas marrëdhënie të mira gjithmonë.
10: Ngjarja e ditës.
11: Hona 107.6 MHz.
10: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservice Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio de Moda.
1: Alo, po vite jun se këtu të unë shumë dhe plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kat i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontakt

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Flota e mjeteve të policisë së shtetit sot pasurohet me 23 motor të ri të destinuar për policinë rrugore dhe forcat shqiponje. Por, për te numrit dhe metalit, këto mjetë në fakt mbarti një kuptim të veçantë. Drejtësia nuk duhet vetëm të ndëshkojë krimin, por edhe ta kthejë atë kundër vetes së tij. Asnjë lek taksa paguesish nuk është prekur për këtë investim. Financimi vjen nga pasuritë e konfiskuara, krimi i organizuar kryesisht, nga vetë burime që dikur ushqenin palishmërinë, sot ushqen sigurinë e qytetarëve. Kjo është drejtësi në formën e saj më simbolike. Kapitali së keqes i shëndruar në mburoje të së mirës. Lufta kundër krimit nuk matet vetëm me arrestime apo procedime. Ajo matet me aftësinë e shtetit për të goditur grupet kriminale aty ku dhëmbin më shumë, në themelet e tyre ekonomike dhe për ta rikthyer atë pasuri në investim publik. Ky standard po forcohet çdo ditë. Dhe këto motocikleta janë pjesë e një procesi më të gjerë modernizimi, që rrit gatishmërinë operacionale, shpejtësinë e reagimit, si dhe sigurinë e vetë punonjësve të policisë.

0: policisë në terren. Shqiponia dhe policia rrugore janë struktura që jetojnë për ditë në vijën e parë të përballjes me rrezikun. Për ta, këto mjete nuk janë luks, janë domosdoshmëri. E përgëzoi për këtë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, e cila vetëm gjatë periudhës 2024-2026 ka financuar projekte me vlerë 181 milion lekë dhe rreth 3 milion euro. Për ato mjete, teknologji hetimore, luftë kundër krimit kibernetik, kontroll kufitar dhe kapacitete të tjera thelbësore për policinë e shtetit. Investimi tek njerëzit, sidomos tek ata që mbrojnë ligjin, nuk është kurrë shpenzim i kot, është themeli i çdo zhvillimi. Të dashur punonjës të policisë së shtetit, këtë ditë ju dhe kolegët tuaj keni kaluar një periudhë të ngarkuar dhe sfiduese. Jo vetëm në terren, por edhe në sheshin e pamëshirshëm të opinionit publik. Keni përballuar provokime, akuza dhe gjykime të nxituara, aty ku shpesh rrjetet sociale flasin para se të flasin vetë faktet, dhe verdiktet shpallen nga gjyqjet publike. Mendoni për çfarë do të thotë të përballesh me një urrëtie të pafiltruar ku heroi apo deliranti revolucionar ju akuzon publikisht për dhunë, në një teatralitet të skenuar me qëllimin e vetëm për të bërë viral. Në skena tila, të vetmit pa faj, mbeten dy palë. Punojnësi i policisë, i cili duhet të ruaj me çdo kusht dignitetin në përmjet durimit, sepse kështu e kërkon profesioni ti, dhe vetë akuzuesi në disa raste, i cili në ndonjë rast që kemi dëshmuar së fundmi, ka më shumë nevojë për kujdes, ekzaminime dhe mundësish për trajtim, sesa për përgjegjësi ligjore. Por sot dua t'ju them diçka të qartë dhe të ndjerë. Vazhdoni kështu pa e humbur kurrë durimin dhe pa rënë kurrë pre e provokimeve. Uniforma që mbani kërkon vetëpërmbajtje dhe përballë atyre që nuk respektojnë as ligjin, as institucionet, aq më pak të drejtën kushtetuese për një manifestim paqësor. Policia nuk përgjigjet me emocion, përgjigjet me ligj. Ky është dallimi mes shtetit dhe kaosit. Kjo nuk do të thotë që askush qëndron mbi ligjin. Çdo pretendim duhet hetuar, madje deri në fund, duke apeluar çdo shkelje, çdo procedurë dhe për të siguruar që çdo shkelje dhe palishmëri ndëshkohet. Pasi ky është standardi që duhet mbetet i fortë dhe i pandryshuar. Por para që vërtet është dhe një parim tjetër. Askush nuk duhet dënuar publikisht mbi bazën e perceptimeve, montazheve apo zhurmës virtuale. E vërteta lind vetëm nga hetimi i plot, nga shtërimi të gjithë mjeteve ligjore, nga drejtësia e ndërtuar mbi provë dhe jo ndikuar nga presioni publik apo ai në rrjet. Vetëm kështu mbrojnë njëkohësisht të drejtat e qytetarit, por dhe digniteti i atij që mbron shtetin dhe uniformën. Në fund, të gjithë kuptojnë se një institucion në shërbim të ligjit u dhënua. Punojësit në krye detyrës u sulmuan, gazetar dhe operator të medjes u intimiduan, dhe pavarësisht se platformat morën në fakt klikimet që aq shumë i duan, disa u shpallën heroj dhe zëra moralizues triumfuan mbi çdo që guxoi të mendonte ndryshe jashtë efektit të turmës. Dita ditës, koha tregoi dallimin mes një manifestimi paqësor i cili fillimisht nisi qytetar dhe më pas degradoi në një spektakël me koreografi të skenuar, ku personazhet më të votuar janë ata që dinë të performojnë më mirë para kamerës dhe kuptojnë më mirë algoritmin e rrjeteve. Dhe jo ata që mbrojnë me vërtetësi një parim. Shumica dërmuese e shqiptarëve midis ato e din shumë mirë se çdo ditë mira, efektiv policie, gra dhe burra dalin nga shtëpitë e tyre pa ditur çfarë i pret deri në fund të ditës. Ata dalin për të mbrojtur jetën, pronën dhe sigurinë e qytetarëve. Për këtë ju meritoni mbështetjen maksimale nga çdo kusht, zyrtar, qytetar dhe kushdo tjetër pjesë e shoqërisë shqiptare. Ndaj, dua t'ju garantoj sot qartë dhe pa ekuivok. Ministria e Punëve të Brendshme, unë personalisht dhe qeveria shqiptare do të kenë janë dhe do të jenë gjithmonë në krahun tuaj, sepse ju zbatoni ligjin me ndeshmëri, me integritet dhe me shumë durim. Faleminderit dhe punë të mbarë.
1: Ju faleminderit zotë. ftoi drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, për të mbajtur fjalën e rastit.
2: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, e nderuar kryeadministratore e Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, të dashur koleg, sot nuk kemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial apo për të prezantuar logjistikën e radhës që kemi marrë, por për të prezantuar një investim më simbolik, të fortë dhe me efektivitet të lartë në terren, në funksion të rritjes së cilësisë shërbimit ndaj komunitetit. Blerja 23 motomjeteve me parata sekuestruara të përfituara nga veprimtari kriminale do t'i shërbej forcës së posaçme Shqiponia dhe policisë rrugore për ta përmbushur dhe më mirë detyrën e përditshme. Në një realitet ku ritmi i ngjarjeve dhe fluksi i lartë i qarkullimit rrugon kërkon ndërhyrje se kontash, mjetet e shpejta dhe të manovrueshme janë një domosdoshmëri operacionale. Ato na japin mundësinë të thyejmë kohën, të jemi më pranë qytetarit në çdo emergjencë, të parandalojmë ngjarjet kriminale në kohë dhe të garantojmë kontroll të plotë mbi territorin. Ky investim dëshmon mbështetjen e palëkundur qeverisë shqiptare dhe ministrisë punëve të brendshme për policinë e shtetit. Kjo mbështetje po përkthehet përditë në projekte konkrete dhe të prekshme, duke rritur kapacitetet tona logjistike, operacionale në mbrojtje të ligjit dhe rendit. Shpreh mirënjohjen për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, duke theksuar se bashkëpunimi ynë është modeli më i mirë i një fronti të përbashkët kundër palishmërisë. Vetëm për periudhën 2024-2026, përmes kësaj agjencie janë mundësuar financime në vlerën rreth 4.7 milion euro. Këto nuk janë thjesht shifra, por investime jetike në pajisje dhe në infrastrukturën tonë. Përmes këtyre fondeve kemi fuqizuar sektorin për hetimin e narkotikëve, forcën e posaçme operacionale dhe kemi rritur sigurinë në kufi me sistemet i gate në Durrës dhe gati për Sarandë. Kemi investuar në automjete, në mjete dhe softuere të fjalës fundit për luftën ndaj krimit kibernetik, ndërsa jemi në proces së blerjes së pajisjeve të specializuar shihetëse dhe tjera. Ky është mesazhi më i qartë i vendosmërisë sonë, se ajo që dikur është marrë qytetarëve me palishmëri, sot u kthehet atyre në formën e sigurisë, rendit dhe mbrojtjes së jetës. Pasuritë sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi organizuar, po kthehen në instrumente të fuqishme në duart e ligjit për të shërbyer përditë më mirë qytetarëve. Të nderuar koleg, uniforma dhe misioni ynë lartësohet nga besimi i qytetarëve, angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi jon në terren. Dua t'ju shoh çdo ditë në rrugë, në çdo lagje për të parandaluar ngjarje kriminale, ndëshkuar shkelësit e ligjit, garantuar rendin dhe sigurinë në çdo cep vendit dhe sa më pranë e në ndihmë të qytetarëve. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe me këto motomjete janë një ndihmë e vyer për shërbimin në terren, por ndihma më e madhe dhe garancia vetme e suksesit ton është integriteti juaj në kryerjen e detyrës. Ndaj, përmbusheni atë me përgjegjësi të lartë në këtë mision të shenjtë. Në mbyllje, dua t'u drejtojmë dhe qytetarëve që duan rregullin dhe ligjin. Mbështetja dhe besimi juaj janë busulla jonë e orientimit, pasi çdo rezultat që ne arrim është fryt i këtij bashkëpunimi. Ju siguroj se çdo përpjekje dhe sakrificë e punonjësve të policisë së shtetit ka dhe do të ketë vetëm një qëllim: shërbimin për ju dhe atë dhem. Ju faleminderit.
1: Ju faleminderit zoti drejtori i policisë. Ftojmë kryeadministratoren e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, zonjën Rstena Xhaja, për të mbajtur fjalën e rastit.
3: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, i nderuar drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, të nderuar drejtues të Policisë së Shtetit, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi të jem sot përpara jush për dorëzimin e 23 motocikletave të reja për forcën e posaçme Shqiponia dhe policinë rrugore. Këto mjete janë financuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara me fondet krijuara nga pasuritë e konfiskuara. Ky është një shembull konkret se si asetet e marra nga krimi i organizuar i kthehen në investime që forcojnë institucionet e shtetit dhe rrisin sigurinë e qytetarëve. Ky financim është pjesë e vizionit të agjencisë që çdo pasuri e konfiskuar të mos mbetet thjesht një statistik apo një procedurë administrative, por të shndërrohet një vlerë konkrete për shoqërinë. Kjo realizohet si përmes mbështetjes e institucioneve legjislatuese, ashtu edhe përmes ripërdorimit social të pasurive. Në përputhje me objektivin strategjik për alokimin e të paktën 50% të pasurive të konfiskuara për ripërdorim social, Agjencia ka vjuar me mbështetjen njëkohësisht institucioneve të përfshira në luftën e krimit të organizuar dhe organizatat që ofrojnë asistencë për viktimat e krimit dhe grupet vulnerabël. Vetëm për vitin 2025-2026, agjencia ka shpërndar rreth 18 milion euro për institucionet e hetimit dhe njëkohësisht rreth 2000 pasurit të luajshme për organizatat që meren me trajtimin e personave vulnerabël. Falë kësaj qasje, agjencia ka të kaluar objektivin strategjik që 50% e pasurive të kalojnë për riportojmë social. Motocikleta që dorëzojmë sot janë një shembull konkret i këtij transformimi. Ato do të rrisin kapacitetet operacionale të policisë shtetit dhe do të përmirësojnë reagimin në teren dhe do të kontribuojnë drejt për drejt në mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Si përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për ministrin e punëve të brendshme për mbështetjen që jep ai në vazhdimësi, policinë e shtetit dhe komitetin ndërinstitucional për marrjen e masave kundër krimit të organizuar, i cili ka mbështetur gjithmonë këtë lloj financimesh. Bashkëpunimi ndërinstitucional është çështje për ta kthyer konfiskimin e pasurive në përfitime konkrete dhe për qytetarët. Për agjencinë që kam nderin të drejtoj, konfiskimi nuk është fundi i këtij procesi. Ai është fillimi i një transformimi, transformimi i aseteve të krimit në mjete për policinë, në mbështetje për viktimat, në mundësi për komunitetet dhe në investime forcojnë shtetin. Ky është kuptimi i vërtet i ripërdorimit të pasurive të konfiskuara dhe ky është modeli që do të vazhdojmë edhe në vazhdimsi. Faleminderit.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë mi njeriu më të mirë, mi profetin e fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta, dërgojmë vëllezër dhe motra, selamu aleikum wa rahmetullah, paqja, begatia, bekimet e Allahu xhelleshanu qofshin mbi ne e qofshin mbi ju. Elus Allahu xhelleshanu ta bëj këtë ligjërat të mësim prej punëve të mira me të cilat kënaqet Allahu xhelleshanu. Ta bëj këtë mëxhlis të bekuar tek Zoti i gjithësisë, të rrethuar nga melajket e tij, edhe sebeb që të na përmend Zoti në mëxhliset e tij. Elus Allahu xhelleshanu që të na ruaj nga sikletet e djersëve, të turpit në dynja dhe sikletet e djerëzve të turpit ditën e llogarisë. Elus Allahu xhelleshanu të na ruaj nga vapa e dynjas, por mbi gjitha të na ruaj nga vapa e xhehenemit. Elus Allahu xhelleshanu që të sot mentohen ta bëj më të mirë se sa e djeshme që ka kaluar, të nesër mentohen inshallah ta bëj më të mirë se sa të sot mentohen, në rrugtimin drejt Allahu xhelleshanu që është rrugtimi më i rëndësishëm, i cili bëhet me zemra dhe jo me hapa, jo me kilometra, jo me shpejtësi toksore, por bëhet me afrimitetin e zemrës tek Allahu xhelleshanu, tek kënaqësia e tij, tek xhenneti i tij. Në këtë udhim kemi nevojë të njohim stacionet në të cilat ecim, të kuptojmë drejt këto stacione dhe të ndjekim ato. Jemi në një prej stacioneve më të rëndësishme, që është stacioni i sinqeritetit, për të cilin dietarët kanë thonë që është stacioni që nuk të ndahet asnjëherë derisa të vdesësh, dhe stacioni më i vështirë për njeriu. Prandaj kanë thënë se sinqeriteti është i domosdoshëm përpara se njeriu ta nisë një punë, një adhurim, është i domosdoshëm teksa njeriu e bën atë adhurim, dhe është i domosdoshëm pasi njeriu e bën atë adhurim. Domethënë nga fillimi deri në fund njeriu ka nevojë pikrisht për këtë sinqeritet, sepse ajo është pikrisht sekreti që është në zemër dhe sekreti që shikon Allahu xhelleshanu, dhe Zoti e di më mirë se çfarë ka robi në zemrën e tij. Është stacioni më i vështirë, sepse gjithmonë nefsi i njeriu kërkon këtë pjesë, ka qejf lavdrohet, ka qejf përmendet, ka interesa toksore materiale. Nuk është e lehtë ta pastrojë njeriu në jetën e tij, punën e tij, fjalën e tij deri në atë grad që ta ketë vetëm për Allahun xhelleshan. Madje disa dietarë kanë thënë sikur ta di se një sekond të vetme zemra ime të ishte e pastër 100% vetëm për Allahun xhelleshan, nuk do t'i doja Zotit gjë tjetër. Jihadi më i madh është jihadi me nefsin, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe jihadi më i madh me nefsin është jihadi me zemrën dhe me sinqeritetin. Prandaj elus Allahun xhelleshan na bëj Zotit të sinqert në niyetet tona, sepse sinqeriteti në niyet garanton shpërblimin për Allahun xhelleshan. Elus Allahun xhelleshan na bëj të sinqert në ato që themi, sepse mundet që ti prekim njerëzit me fjalë të bukura apo me ato fjalit prekse, por ndoshta nuk ka sinqeritet brenda tyre. Elus Allahun xhelleshan na bëj të sinqert në të gjitha ato vepra që bëjmë, që i din apo që nuk i din njerëzit. Vëllezër dhe motra, ky stacion që qenë ka kaq i vështirë, që ka qenë i vështirë për shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i vështirë për gjithë besimtarët, për dietarët, të gjithë kanë frikë për veten e tyre dhe të gjithë kanë frikë se nuk janë të sinqert në ato që thonë, ato që bëjnë, dhe thash kjo është jihadi dhe kjo është lufta më e madhe. Por derisa qenë ka stacioni domosdoshëm dhe kaq i vështirë, lind një pyetje. Çfarë ndihmon njeriu që të jetë më i sinqert? Çfarë forcon sinqeritetin e njeriu? Qenë ka e vështirë, por është e domosdoshme në krahun tjetër. A ka disa mënyra, metoda praktike që e forcojnë sinqeritetin në shpirtin dhe në zemrën e njeriu? Dietarët përmendin disa prej këtyre metodave që poqëse njeriu i kupton, me lehet Allahu xhelleshanu fillon dhe i forcohet sinqeriteti në zemrën e tij. E para, i thonë që njeriu t'ja kujtoj vetës e ti, o njeri, mos harro se ti je robi Zotit. Gjdo gjë e ke prej Zotit. Prej Zotit ke jetën, prej Zotit ke shëndetin, prej Zotit ke riskun dhe furnizimin, tek Allahu Gjellëshanu është caktuar gjdo gjë që ke për ta marrë, gjdo gjë që ke për ta ngrënë dhe ke për ta pirë, tek Allahu Gjellëshanu është caktuar e gjeli jytë, a fati jytë, as kush prej krijesave nuk ka ndorë, as furnizimin tëndë, as caktimin tëndë dhe as vdekjen tëndë. Kujtoja gjithmonë vetës se ti je robi këti Zotit, dhe këti Zotit i takon sinceriteti. Prandaj, kur ta bësh punën, kur ta thuash fjallën, kur ta bësh njetin, mundohë ta pastrosh atë, se faktikisht çdo gjë e ke prej Allahu Gjellëshanu. E dyta, dietarët thonë që në jetën tonë të përditshme, ne nuk na pëlqen dhe nuk e duam atë person i cili nuk është i sinqert me ne. I cili mund t'i thot fjalë të bukura, duke sikur ka respekt për ty, por ti ke kuptuar që ai nuk është i sinqert me ty. Pasi ka mbyllur për shembull, po themi telefonin, ka folur diçka jo të mirë për ty. Një kohë që gjatë telefonatës ka treguar shumë sinqeritet, respekt, dashuri ndaj teje. Automatikisht ai person bie në sytë tuaj. Ne në jetën e përditshme nuk e pëlqem atë person i cili shtirët, është ka syfajsi, është hipokrit, marrëdhëniet tona të përditshme. Më mirë duam atë person që është i sinqert edhe nëse bën gabime ndaj nesh, por e dim se nuk ka gjë në zemër. Dhe nuk e duam personin i cili është shumë i kuruar nga pamja jashtme, është i kujdesshëm në fjalët e tij, tregon respekt, dashuri ndaj teje, ama ti e di e ke kuptuar që ai nuk është i sinqert ndaj teje. Edhe kjo është normale, vëllezër dhe motra, në jetën tonë të përditshme. Nëse ne nuk e pëlqen një cilësi të tillë tek njëri tjetri, po tek Allahu Gjellëshanu. Po Zoti i Gjithësisë, a e pëlqen prej robit ti që robi të shtiret si kur bën diçka për para njerëzve tjerë, po nuk është i sinqert me Allahu Gjellëshanu. Ato që nuk e ke qejë për vetën tënde, atëherë luftoje vetën tënde që të dalish prej kësaj smundje që fjalën që thua, punën që bën, niyetin që po thuën mendjen tënde, kanë aq të pastra, aq të kulluara sa që të kënaqet me ty Allahu Gjellëshanu. Dietarët thonë që një mekanizëm tjetër që e ndihmon shumë njeriu në forcimin e sinqeritetit është që njeriu të bëjë adhurime të fshehta, teksa nuk e shohin njerëzit tjerë. Pse agjërimi është sekret mes robit dhe Allahu Gjellëshanu? Pse thotë çdo gjë që bën njeriu e bën për veten e tij, përveç agjërimit, njeriu ato e bën për mua dhe unë do t'ja shpërblej njeriu? Sepse agjërimi është adhurim i fshehtë. Askush nuk e di realisht se kush është agjëruesi i vërtet përveç Allahu Gjellëshanu. Pse namazi i natës, teksa nuk të shohin njerëzit tjerë, është shumë i rëndësishëm sepse ai forcon sinqeritetin. Sepse njeriu nuk mund të kërkojë njerëzit të ngrihen ta shohin teksa ai fal namaz natë apo të ngrefin kamerat teksa ai fal namazin e natës. Pse sadakaja e dhën fshehurazi është më e fortë dhe ka shpërblim më të madh tek Allahu Xhelaluhu se sa sadakaja që bëhet publikisht, edhe pse në raste të caktuara sadakaja që bëhet publikisht është shumë e rëndësishme. Por kur është e rëndësishme ajo? Por do që të motivohen njerëzit që të bëjnë sadaka. Është një rast që ti do që të motivohen të gjithë që të bëjnë sadaka. Kurse në bazë dhe në origjinë sadakaja duhet të jetë fshehtë sepse është një punë që e bën vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe nuk ke dëshirë që ta dinë njerëzit të tjerë. Ajo që e ndihmon njeriu të forcojë sinqeritetin e tij, kujtohu njeriu përpara qëndrimin tënd përpara Allahut Xhelaluhu. Nuk do të hyjë në punë as CV-ja që ke në jetën tënde, as çfarë është regjistruar për ty, as çfarë është shkruar për ty, as një gjë s'ka për të hyrë në punë, vetëm një gjë. Ai njeri që ka shkuar tek Zoti me zemër të pastër e sinqert, ndoshta në këtë botë interesat për të dukur mirë, lavdrimet që na vinë, që na bëjnë të ndihemi mirë, kur na vinë kritikat nuk ndihemi mirë, në dynja mund që ta shtymë jetën në këtë formë. Po kur dal njeriu përpara Allahut Gjellëshanu, ku janë librat, ku janë kamerat, ku janë CV-t, ku janë postet, ku janë rrogët, ku janë rrogat, ku janë ato fjalë të mira që kanë thënë njerëzit për ty? Asnjëra prej tyre nuk ka vlerë. Prandaj sa më shumë që kujton njeriu qëndrimin e tij përpara Allahut Gjellëshanu dhe shikon që asgjë nuk hyn punë natë ditë, aq më shumë i shtohet njeriu sinqeriteti në zemrën e tij. Jome la janfa'u malun wala banun illa men etallaha bi qalbin selim, atë ditë nuk hynë në punë as fëmia, as pasuria, as malli, as pushteti, as fama e njerëzit, përveç atij njeriu që i shkon Allahut me zemër të shëndetshme, me zemër të pastër. Ku një zemër është e shëndetshme dhe e pastër? Kur është e sinqert për Allahun Gjëndëshanu. Dhe e fundit që e forcon sinceritetin të njeriu, vla dhe motër, o njeri, ata njerëz që ti po mundohësh të a bësh qefin, të hish në sy për mirë, të afrohësh atyre se pret një shpërblim për tyre, pret një fjalë të mirë për tyre, pret një lavdrim për tyre, pret që të ta kthejnë me të mirë. Këta njerëz atë ditë kur dalin përpara Zotit kanë hallet e veta dhe qajnë gjunahet e tyre. S'mund t'i thuash atij që u vallaj unë për ty e bora këtë punë, desha të të hyj ty në sy. E bora për të fituar kënaqësinë tënde, e bora për të fituar lavdrimin tënd. Ai ka hallet e veta, ai ka punët e veta. Prandaj njeriu që sforcohet shumë për të hyrë tjerëve në sy dhe në zemër, po ta bën të këtë me veten e tij që të hyjë Zotit në kënaqësinë e tij, t'i afrohet Allahu xhallahu se këta njerëz ta janë më të nevojshëm se askush tjetër ditën e llogarisë. Ajo është dita që fillon njerëzit e kritikojnë njëri tjetrin, thotë për ty e bora këtë punë. Unë desha të fitoj kënaqësinë tënde, ata të gjithë do thonë ne kemi hallet tona, ne qajmë sot problemet dhe hallet tona. Këto dhe mekanizma të tjerë, vëllezër dhe motra, i ndihmojnë njeriu që t'i kthehet vetes së tij, e dal nga dal ta forcojë atë që është sekreti mes tij dhe Allahu xhaleshanuhu, që është sinqeriteti. Dietarët thonë që janë tre gjëra, të cilat e shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Njeriu duhet luftoj shumë me veten e tij që të largohet prej tyre. E para është syfaqësia, vëllezër dhe motra. Në gjuhën arabe quhet ria. Syfaqësia është që ta shfaqësh një punë për një interes caktuar. Ta shfaqësh një punë që njerëzit thonë, mashallah, sa njeri i mirë është ky. Sa mirë që flet, sa mirë që falet, ja si bën sadaka, ja si bën punë të mira. Edhe kjo është ajo që e godet në themel sinqeritetin. Sepse do apo nuk do puna kalon jo për kënaqësi për Zotin, por kalon që njeriu të hyjë në sy njerëzve të tjerë, të marrë lavdrimet e tyre, të largohet prej kritikave të tyre, dhe syfaqësia është nga rreziqet më të mëdha që e dëmtojnë dhe shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Ajo që na është treguar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me syfaqësinë është e frikshme. Është e frikshme për dietarët, për hoxhallarët, për bamirësit, për njerëzit që adhurojnë Zotin e jo më për pjesën tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kur të bëhet dita e llogarisë, tre kategoritë e para që hynë në zjarrin e xhehenemit janë një prej dietarëve, e një prej luftëtarëve, e një prej bamirësve. E merë Allahu Gjellëshanu ato që ka që ka patur dituri, që është djetar, që është njofër si hoxh, djetar me famë, e ka ndjekur njerëzit atë, dhe i ja kujtonë Allahu mirësit që i ka dhënë këti robë. Atë dhash këtë, atë dhash këtë, atë dhash këtë, po, thotë o Zotë, mi ke dhënë të gjitha. I thotë Allahu Gjellëshanu, atë dhash dhe dituri, se dituria është prej Allahu Gjellëshanu, po, Zotë, çfarë bëre ti, robi im, me diturinë që unë dhash ty? Për Zotin thotë o Zotë, nuk kam lënë ders, nuk kam lënë mexhlis, nuk kam lënë hutbe, nuk kam lënë vend ku nuk kam folur për ty. Por do t'i thotë Allahu Gjellëshanu, gënjeve robi im, ti se bëre për mua atë, por e bëre që të thonë njerëzit, mashallah, sa dietari mirë, i madh është ky, sa hoxhi dëgjuar është ky, dhe njerëzit e thanë atë gjë, dhe ti u kënaqe prej kësaj fjale, nuk e ke patur për mua. Atëherë urdhron Allahu Gjellëshanu engjët e ti të rëmben e të fusin zjarën e gjehenemit. Zotin na ruajt prej këtij momenti dhe mos jemi prej kësaj kategorie. Pastaj merr Allahu Gjellëshanu ato që ka luftuar rrugë Zotit dhe në sytë e njerëzve ka dhënë jetën në rrugë të Allahu Gjellëshanu. Mujahidi, shahidi që ka rënë rrugë Zotit, i thot Allahu Gjellëshanu robim, as ti kam dhënë gjitha këto të mira. Pastaj i thot, a nuk dhash fuqi dhe shëndet? Po, thot o Zot. E çfarë bëre ti me të mira që unë dhash ty? Ai thot o Zot, nuk kam lënë vend ku kam dëgjuar që ka nevojë për ndihmë që të mos kem shkuar. Luftova Zot në rrugën tënde me trupin tim, me jetën time derisa rash dëshmor në rrugën tënde. I thot Allahu Gjellëshanu, gënjeve robi im, ti se bëre për të fituar kënaqësinë time, por e bëre që njerëzit të flasin mirë për ty. Thonë është trim filani, është mujahid filani dhe ka rënë shahid filani. Dhe njerëzit e thanë këtë gjë dhe ti të bëj qefi, nuk e ke patur për knajsinë time, robi im, dhe urdhëron Allahu xhaleshanu përsëri engjëjt ta marrin dhe ta fusin në zjarrin e xhehenemit. E para ishte dituria, vëllezër dhe motra, është maja që mbrin njeriu. E dyta është lufta në rrugt Allahu xhaleshanu, po ashtu është maja ku mbrin njeriu. E treta është bamirësia, e merr Zoti një bamirës që në sytë e njerëzve ka qenë bamirës dhe i sinqert, por nuk ka qenë ashtu në zemrën e tij. I thot Allahu xhaleshanu, robi im, të dhash shumë të mira, pasuria që patë ishte prej meje, po thot o Zot prej teje çdo gjë. Çfarë bëre ti robi im me ato që të dashun? Thot o Zot, kur kam dëgjuar që ka patur nevojë, vallahi se kam kursyer asnjë gjë. I thot Allahu xhaleshanu, gënjeve robi im, ti nuk e bore për të fituar, nuk e bore ato për të fituar kënaqësinë time, por e bore që njerëzit thonë, mashallah sa bujar është filani, mashallah sa bamirës është filani, dhe njerëzit e thanë atë gjë dhe ti u kënaqe prej saj. Urdhron Allahu xhaleshanu engjët e tij të marrin dhe të fusin në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruaj. Ky hadith do t'i mjaftonte secilit prej nesh, vëllezër dhe motra, për të kuptuar se sa i vështirë është sinqeriteti, por se sa i rëndësishëm është ai. Është ndryshe që njeriu të shfaqë diçka përpara njerëzve të tjerë, është ndryshe që ai të luftojë e qaj me vetën e ti që punët që bën, sa do të pak ta qofshin të jenë të pastra dhe të sinqerta për Allahun xhaleshanuhu. Ka tre lloj syfajsie që e shkatrojnë punën e njeriu. Syfajsia e parë është syfajsia në pamje, ku njeriu bëhet aktor dhe artist, shfaq pamje të tilla që t'japin ndjesinë që kjo është shumë i sinqertë për para njerëzve të tjerë. E ul kokën e ti, kur flet me Zot mekur si të përtreguar devotshmëri, si ku ka frikë Allahun xhaleshanuhu, ai është aktor dhe në formën se si qan përpara njerëzve të tjerë, gjithmonë vesh rroba të thjeshta, rroba të leshta për të treguar se më të vërtet është i sinqert. Mirë po asnjëra prej tyre nuk vlen tek Allahu xhaleshanuhu, sepse edhe koka e tij që është ulur, edhe ai loti që del, edhe ajo fjala e mekur dhe rroba e leshtë nuk janë të sinqerta për Allahun xhaleshanuhu, por janë që ky njeri të fitojë pikrisht lavdrimin e njerëzve, thonë mashallah filani, shife se si flet, shife se si e mban kokën e tij ulur, shife se sa thjesht vishet ai, ai më të vërtet është i devotshëm. Çdo kënd mundet që njeriu ta bind, por nuk mund ta bind Allahun xhaleshanuhu për diçka që se ka njeriu në zemrën e tij. Prandaj shejtani i mallkuar, vëllezër dhe motra, ai është mjeshtër. Ai e bën njeriu në artist, bëj vepra të tilla, bëj veprime të tilla, gati njeriu i mbush mendjen vetes së tij që është i sinqert, edhe pse nuk është i till tek Allahu xhaleshanuhu. Tjetra është syfajësia në fjalë, kur njeriu flet fjalë të tilla që japin ndjesi njerëzve që ai është shumë i sinqert. Për shembull, njeriu bën dhikr, përmend Allahun xhaleshanuhu kur është në mezlis përpara njerëzve të tjerë dhe përmend në atë formë të jep ndjesinë që ky është me një botë tjetër, ky vetë po përmend Zotin, nuk e ka mendën tek askush tjetër. Po faktikisht ai s'po përmend Allahun xhaleshanuhu. Ai do që ta përmendi njerëzit të tjerë sa bukur që bën dhikr filani ose që bën amin e ngrezorin, por që ta dëgjoj njerëzit tjerë që ky po e bën aminin me zemër dhe me shpirt, ose që bën istighfar me Zot lart, estagfirullah, estagfirullah. Mirë po ai vetë din që nuk është i sinqert në këtë istighfar. Istighfari i tij ka nevojë për istighfar sepse nuk ka qenë i sinqert për Allahun xhaleshanuhu. Prandaj njeriu mund të mbrijë edhe në këtë nivel që duket sikur flet fjalë të tilla, thot mërmëritje të tilla sikur është i sinqert, por faktikisht ai nuk është i sinqert tek Allahu xhaleshanuhu. Ka edhe një lloj syfajësie tjetër, syfajësia në vepra. Syfajësia në vepra është ku njeriu e nuhat që po e shikojnë për shembull që po fal namaz. E kupton që janë duke e parë që është duke fal namaz, pikrisht për këtë arsye e zgjat namazin e tij, e zgjat rukun e tij, e zgjat sejdën e tij, apo i ka ngritur duart, është duke bërë dua për veten e tij, por kupton që njerëzit po e shikojnë, i ngren edhe më shumë duart për treguar se është shumë i përkushtuar dhe shumë i devotshëm. Të gjitha këto siç e përmenda, vëllezër dhe motra, mund t'ia shesim njëri tjetrit, por nuk mund t'ia shesim Allahu xhaleshanuhu. Kjo është e para që shkatron sinqeritetin e njeriu, është syfajësia, dhe syfajësia është pikrisht që ta bësh punën për ta treguar atë por të fituar ndoshta në interes të kësaj bote. Dhe interesi mund të jetë fjala e mirë që thon njerëzit për ty, mund të jetë përmendja që ata kanë ndaj teje, fitimi i famës apo që të përmendin për mirë në gjuhët e tyre. Të gjitha këto mund të kenë vlerë tek njerëzit, por nuk kanë vlerë tek Allahu xhallashanuhu. E dyta që e shkatron sinqeritetin, vëllezër dhe motra, është vetë knaqësia nga puna e mirë. Mund bëjë njeriu punë të mirë, adhurime, bën punë të mira, por ka një ndjenjë vetë knaqësie, ka një krenari të brendshme. Kjo është e rrezikshme. Kjo e shkatron sinqeritetin e njeriu, sepse kjo knaqësi tregon që ti nuk e ke patur hallin që ta pranoj ty Allahu xhallashanu, por ke patur hallin që njerëzit ta shikojnë dhe ti kënaqesh për kësaj. Treguesi i devotshmeve, siç tregon Zoti në Kur'anin famullart, është gjithmonë kanë frikë mas i bëjnë punë të mirë. Zoti thot në Kur'anin famullart, ata që kur e bëjnë një punë të mirë apo kur japin një lëmosh, janë shumë të trembur edhe e dinë që do të kthehen tek Zoti. Ai isha Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha ja Rasulullah, apo flet Allahu për ata që bëjnë gjunahe, që vjedhin, që bëjnë imoralitet, por bëjnë nganjëherë dhe punë të mira dhe kanë frikë që Zoti s'ka për t'ia pranuar punët e mira sepse kanë këto gjunahe të mëdha? Jo, Aisha, jo e bija e Siddikut, ta janë ata që bëjnë punë të mira, janë sinqertë, por gjithmonë kanë frikë se nuk kanë qenë sinqertë. Gjithmonë qajnë për veten e tyre se kur si kanë besë vetës së tyre. Është e rrezikshme kjo ndjenja e kënaqësisë, e krenarisë së brendshme. Është tjetër gjë thosh, elhamdulillah ma mësoi Zoti ta fal këtë namaz. Elhamdulillah ma mësoi Zoti ta bëj këtë të mirë, t'ia kthesh meritën Allahu xhaleshanu. Kjo është diçka, por kjo krenaria e brendshme kur të fryhet krahrori, kur ndihesh mirë me nefsin tënd dhe thua mos ke frikë se ti e ke bërë këtë punë të mirë, kjo e dyta është e rrezikshme. Prandaj dietarët kanë thënë më mirë një gjuna që të bën ta ulësh kokën e të qash e të kthesh Zotit se sa një punë e mirë që të bën të kesh një vetë knasi dhe një krenari të brendshme. E treta që e shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra është ku njeriu kërkon shpërblim për punën që ka bërë. Nëse ka bërë një të mirë, një bamirësi, ka një dëshirë që t'ja kthejnë njerëzit, t'ja kthejnë ose materialisht, ose ta respektojnë atë, ose ta vlerësojnë atë. Ku tregohet kjo nëse ka qenë apo jo e sinqertë? Nëse ti e ke bërë një punë të mirë dhe pikrisht ky person nuk të falenderon, pikrisht ky person nuk të vlerëson ty, ndoshta edhe të dëmton ty, nëse ti mërzitesh shumë me të, fëkurësja bëj halal këti njeriu, po unë e kam ndihmuar këtë person kështu më radh, kjo tregon që nuk ke qenë i sinqert në atë punë që ke bërë. Por nëse thjesht ke dhimbshuri që ky njeri nuk e vlerëson të mirën, ama nuk e prish zemrën tënde, kjo tregon se ka patur sinqeritet në zemrën tënde. Ne si musliman jemi të urdhëruar që ta falenderojmë të mirën, se profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ai njeri që nuk falenderon njerëzit për një të mirë që ja kanë bërë, ai nuk falenderon dhe Zotin. E kemi detyrë ta falenderojmë njeriu për fjalën e mirë që ka thënë, për ndihmën që na ka dhënë, për mbështetjen që ka qëndruar në krahun tonë. Kjo është detyrim. Por njeriu vetë nuk duhet ta bëjë punën e mirë për diçka të tillë. Ai nuk mund ta bëjë një ndihmë, një shërbim, një bamirësi për të pritur shpërblim. E thash testi dhe provimi për këtë. E di kur është kur sprovohesh dhe pikrisht ai person që ti ke pritur prej tij falënderim, ai nuk të falënderon ty. Për ti ke pritur vlerësim, ai të kritikon ty, dhe kjo është normale, ndodh në jetën e kësaj dynjaje. Apo bën mirë ai njeriu, jo, ai nuk po bën fare mirë, por ti nga ana tjetër konstatove se nuk pas ke qenë i sinqert në veten tënde. Vëllezër dhe motra, me që kjo tema e sinqeritetit është temë mjaft e vështirë, është temë e gjatë, siç e përmenda, vazhdon me njeriu derisa ai dorëzoi veten e tij, janë disa çështje të rëndësishme që i përmendin dietarët, që njeriu duhet i ketë të qarta që të mos ngatrohet. E para është që njeriu nuk duhet ta lërë punën e mirë nga frika se mos thonë njerëzit ja filani po fal namaz për hipokrizi. Nëse ky njeri ka fal historikisht namaz, po themi namazin e paradites, apo ka falur namaz natë, dhe ka rastisu që është me njerëz tjerë në dhomë apo në konvikt kështu me radh, shejtani vjen dhe i thot, po ngrite me fal namaz, ka rrezik mos jesh i sinqert, sepse ndoshta po e bën për njerëzit të tjerë dhe e lën njeriu punën e mirë. Kjo është një nga mjeshtritë që ka shejtani i mallkuar. Shejtani i mallkuar lufton me dy gjëra. E para është që nëse e bën një punë, ai mundohet të ta prishë ty në jetën, që të poshi mos ishi sinqer për Allahun xhallashanu. Por ka edhe një mjeshtri tjetër. Thot, më mirë lene nga frika se mos bëhesh hipokrit. Edhe kjo është hapësia e tij. Sa dietarët thonë, njeriu kur ka bërë një punë të mirë ose kur doj të bëj një punë të mirë, nuk duhet ta lërë atë nga frika e hipokrizisë. Duhet ta bësh punën e mirë, por duhet luftosh me veten tënde që të jesh i sinqert, et mos e bësh për njerëzit e tjerë, sepse ka shumë njerëz që e lejnë punën e mirë nga frika se mos e shikojnë të tjerët dhe thotë po m'pan të tjerët, ndoshta kam për të hyrë në hipokrizi, kam për të hyrë në syfaqësi. Fudeli ibn Iyad thotë, ta bësh punën për të tjerët është shirk, por ta lësh punën prej të tjerëve është syfaqësi dhe sinqeriteti është të shpëtojë Allahu prej këtyre të dyjave. Pra ta bësh punën, po ta bësh për Allahun xhallashanuhu. Kjo ishte një prej atyre gjërave që dietarët na përmendin që duhet kemi kujdes. Më kujtohet këtu teksa flasim për vështirësinë e sinqeritetit. Dikush thot e kisha falur namazin gjithmonë në safin e parë për 30 vite. 30 vite rresht, ma kish po Zoti mbar, kisha falur namazin në safin e parë. Një herë, vetëm një herë në jetën time thot, më iku safi i parë dhe u fala në safin e dytë. Mi po gjatë gjithë namazit kisha një siklet të madh. Çfarë do thonë njerëzit mbasi të mbaroi namaz? Mbi të tur për njerëzve. Pasi mbaroi thot namazi im, njerëzit nuk thanë gjë. Por thot mu më erdhi tur për vetes tim, më erdhi tur për para Allahu se kisha falur namazin në safin e parë, por një herë dola në safin e dytë dhe më kapi një siklet, çfarë do thonë njerëzit për namazin tim? Atëherë thot e kuptova se ndoshta s'pas ka qenë i sinqert për Allahun xhallashanu gjithë ky namaz që kam falë. Vëllezër dhe motra, Zoti na ndihmoft, t'jemi sinqert në jetën tona, t'jemi sinqert në fjalët tona, t'jemi sinqert në punët tona. Nuk mundet kur ta bindim Allahun xhallashanu që jemi të sinqert në zemrat tona, sepse Zoti e di më mirë se çka në zemrat tona. Mundet t'i bindim njerëzit të tjerë. E dini se si kuptohen sinqertit? Të sinqertit nuk marrin kamera për të treguar, as nuk ta hapin zemrën me tregu se çka kanë ata në zemrat e tyre. Zakonisht sinqeriteti i njerëzve merret vesh pasi vdesin ata, ose merret vesh rastësisht kur dikush e kupton rastësisht. Dhe një prej këtyre shembujve, ka shumë shembuj të tillë, është një nga stërnipat e Ali ibn Abi Talib, Zoti qoftë i kënaqur me të, i quajtur Ali Zain al-Abidin. Këtë njerëzit e akuzonin që nuk është bamirës, një shoqëri që njerëzit ishin shumë bamirës, e thoshin ky është pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam, është stërnip i profetit alayhis salam, por se kemi parë duke bërë bamirësi. Madje akuzonin që është dorë shtrënguar. U mor vesh që ky njeri kishte bërë sadaka dhe ishte bamirës vetëm pasi ndroi jetë, sepse kur e lan xhenazën e tij, ai që lau xhenazën pa që shpina e tij ishte kalcifikuar. Më kishte mbajtur gjithmonë një peshë të rëndë, sa që edhe mishi ishte bërë kret muskuj, një kishte bërë shpina kret muskuj. Por prap ai që lau gjenazën nuk e kuptoj realisht nga erdi kjo. Nuk shkuan 2-3 ditë dhe 100 familjet Medines shkuan trokitën të kdera të parit muslimanve dhe thanë, ku është ushqimit që na e silnit gjdo natë? Ka 3 ditë që s'na vjen e ushqim, se kishin menduar gjithmonë që kjo ushqim, kjo ndim, vjen nga i pari muslimanve, vjen nga shteti. Atëherë kuptuan që personi i cili kishte dërguar për çdo natë ushqim edhe furnizim në 100 familje ishte stërnipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, që shpina ishte bërë muskuj, por që njerëzit kishin folur për të se ai nuk është bamirës. Por një ditë, qoftë një ditë vetëm të jetës tij, nuk i bëri përshtypje ajo që thanë njerëzit. Nuk u mundua të tregonte atyre si me lezet që unë jap, po nuk dua ta tregoj për para jush. U mor vesht, vetëm masi shkoj tek Allahu xhallashanu. E lusë Allahu xhallashanu për veten time të dobët, që e di dobësinë e vetë edhe për secilin prej jush, që Zotit na ndihmoj në jetën tonë, me zemrat tona, ti bëj punët tona, sa do të pakta qofshin të sinqerta, se ajo që na shfton tek Allahu xhallashanu edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, do të jetë sinqeriteti. Dhe lusë Allahun xhallashanu na ruaj nga hipokrizia, nga syfaqësia, nga bërja e punës për të fituar lavdrimet e njerëzve apo fjalët e mira të njerëzve. Kur njeriu ti barazohet si e lavdrokan, si e shakan, po tregon që ai e ka marrëdhënien me Allahun xhallashanu. Nëse lavdrimi vjen vetë vetiu prej njerëzve, po ti se ke synuar, kjo është mirësi që ta ka dhënë Allahu Gjellëshan. Por nëse mërzitesh kur njerëzit të kritikojnë, por ti je i pasër dhe të kritikojnë, kjo të regon që nuk ke qeni sinqer për Allahu Gjellëshan, e lusë Zotin për hoxallarët,

Unë më të madhe, prandaj edhe një herë lutem Allahun xhallahu të na mëshiroj me mëshirën e tij, të fal të gjitha të metat, mangësitë dhe kusuret tona, të mëshiroj zemrat tona, të bëj ato zemra që kanë frikë Allahun xhallahu, që fjalën që thonë, që punën që bëjnë, të gjitha i bëjnë me një jetën për të fituar kënaqësinë Allahu xhallahu, dhe ai që fiton kënaqësinë e Zotit, për të nuk ka dert as në këtë botë, as në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu jashpërblet të gjithë dhe me të mira.

Dëgjuhë si dashur, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura tek njeriu bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se guximi, trimëria dhe kurajo, të qëndrosh i patundur në qas frige me forcën e zemrës, është trimëri për të dhënë deri edhe jetën, për të mbrojtur të drejtën e fesë dhe të dynjas. Të ruash gjak ftohsin duke të reguar durim, sabër, edhe qëndrushmëri në qasin e një ngjarje të tmerrshme, edhe përballë gjenjeve të

jashtë zakonshme dhe të veprosh me qetësi pa u pushtuar nga shqetësimi. Të gjitha këto janë veti të një besimtari. Pra këto cilësi që duhet t'i ketë dhe që me së tepërmi i kanë hije një besimtari musliman. I kanë hije pikërisht besimtarit të devotshëm, sepse qëndresën kurajon dhe vendosmërinë besimtari i merr prej besimit, imanit, atë nuk e lëshon fuqia, nuk e pushton dëshpërimi. Ai e di se besimi do t'i japë përsi atij edhe do t'i sjellë fitoren. Për të shprehur guximin dhe trimërinë përdoret edhe fjala shahamet, e cila krahas këtyre kuptimeve bart edhe kuptimet e inteligjencës së holl dhe të mbrehtësisë. Çka do thotë se në themel të guximit edhe trimërisë do të jetë mendja dhe inteligjenca. Guximi nuk duhet ngatëruar me pandjeshmërinë apo me budovallëkun. Aktivitetet e guximshme të ndërmarra pa dëgëritur përfundimin e mundshme në të kuptojnë hedhjen me vetdije në rrezik, çka nuk shihet me si të mirë fetarisht. Sa që është e gabuar friga tepër karshi rrezikeve të jashme dhe qëndrimi pasiv si rrjelloj, po atë që i gabuar është edhe zemrimi tepruar dhe sjellje agresive përballë ndonjë rreziku. Nervozizmi dhe zemërimi i pa kontrolluar në vend të dobis sill dëm. Por njeriu duhet ta mbajë gjallë nën kontrollin e mendjes, zemërimin dhe ta zhvillojë virtytin e trimërisë. Sepse vetëm kështu do të mund të mbrojë të drejtat e tij, edhe të drejtat e të dobëve e të dhënuarve. Krahas kësaj, guximi dhe trimëria nuk duhet i kushtohen qëllimit për të arritur madhështi e përsi personale, si dhe dukjes, por duhet të tregohen për vënjen e së drejtës e të drejtësisë. Në të kundër, trimëria e treguar për të shërbyer gjërave të parandësishme e humbë vlerën. Dikush erdhi pranë Resulullahit, të dërgurit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe e pyeti: "Dikush lufton për të mbajtur një palë, kurse tjetri lufton për të shfaqur trimërinë e tij ose për hipokrizi. Cili prej tyre është në rrugën e Zotit?" Pejgamberi alayhi salam ju përgjigj se kush lufton për lartësimin dhe mizëtrimin e fjalës së Allahut azza wa jall, ai është në rrugën e tij, pra në rrugën e Zotit mallin e plot. Burimi i guximit edhe trimërisë është ndjenja e zemërimit mlefit tek njeriu. Kjo ndjenjë është shprehje e nxehjes, zemërimit, tërbimit, emocionimit dhe agresivitetit me dëshiren për hakmarjen ndaj diçkaje të papëlqyeshme. Kjo ndjenjë, nëse nuk përdoret për keq, është padyshim një forcë nxitëse për parandalimin e agresioneve që vijnë nga jashtë dhe që ndihmon për të marrë masa. Sepse njeriu ka nevojë për një forcë efikase për të mund të vazhduar jetën dhe për të mbrojtur nga rreziqet e jashme. Kjo forcë është forca e zemrimit, që është dhënë njeriu nga Allahu fuqiplot. Zemrimi shpejton rrahjet e zemrës dhe bën që gjaku të vërshojë në fytyrë dhe në tru. Kjo forcë që del në pa, kësisoj, në radhë të parë përpiqet të parandaloj rrezikun që mund të vijë. Nëse rreziku ka ndodhur, atëherë përpiqet ta shërojë ose të hakmerret për të. Vetëm falë kësaj ndjenje, njeriu mund të japë hakun fuqisë dhe forcës aty ku i duhet të luftojë e të përpiqet të veproj me guxim në rastet kur i duhet të jetë trim dhe i patremur, si dhe të mbrojë nderin, moralin, adheun, jetën, pasurin, veten po ashtu dhe pasardhësit e tij. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komentit të kësaj tematike në inshallah ta'ala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

tim. Un agjerova që të fitoja pëlqimin tëmë. Dhe tani, po hapi agjerimin që të arrim në mirësit e dhuntit e tua. Zoti im, kërkojnë dim për teje për gjitha të që agjeruan, por që s'kanë për të ngrënë. Zoti im, dërgojnë në gjenetin tëmë, nënen, baban dhe gjithë vëlezërit e mi. Zoti im, na mundëso që të arrim me ta në mirësit që janë atje.

0: Fiqhu, jurisprudenza islama.
1: Dëgjues të nderuar, në rubrikën e fikut jurisprudence islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me maturinë në adhurime. Rubrike moderuar larg ekstremizmit. Ska dyshim se Resulullahi pejgamberi alayhis salam është model në lidhje me mesatarizmin. Pra Resulullahi ashtu siç nuk e preferonte te zjatjet apo të zjatjen e namazëve faljeve, gjithashtu ka bërë të ditur se namazit që falen shpejt, e shpejt, si kur po shpejtohet prej tyre, nuk do të pranohen. Njëherë, sahabiu të quajtur Hallad bin Rafi, i cili e fali namazin me shpejtësi dhe shkoi pranë Rasulullahit, të dërgurit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqi dhe shpëtimi Allah qofshin mbi të, i tha se në fakt nuk e kishte falur namazin, prandaj duhet ta përsëriste edhe një herë. Megjithse sahabiu në fjalë e përsëriti 3 herë radhazi faljen namazin, prapë nuk arriti të falej siç dëshironte Rasulullahi i dërguar i Zotit Muhammedi alayhi salam. Me në fund i dërguari i Allahut ia shpjegoi mënyrën e faljes namazit, duke këshilluar që t'i jepte hakun çdo elementit e namazit, gjithësisht ta falte atë duke respektuar normat e faljes. Kështu që falja namazit, duke zgjatur tepër, konsiderohet ifrat sipas fikut islam, kurse falja namazit me shpejtësi quhet tafrit. Ndërsa ekuilibrin e namaz, pra mesatarizmi në adhurim, në çdo çështje nga çështjet e fesë, të jetës në përgjithësi, pra në këtë rast ekuilibrin e namaz arrihet duke falur atë sipas normave etike, juridike të namazit, pra duke i dhënë hakun çdo pjese me sinqeritet, përkushtim dhe nderim. Të njëjtin botkuptim mund ta shohim edhe në lidhje me zekatin, që është një nga shtyllat kryesore të islamit. Pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar shpërndarjen e madhërave që i nështrohen zekatit me qëllim për ta ulur sasinë e zekatit. Por gjithashtu e ka ndaluar nënpunësin e zekatit që ti të bojë atë në një vend të gjitha pra madhërat e shpërndara me qëllim për të marrë më shumë zekat. Po ashtu nuk është konsideruar e pëlqyeshme që personi autorizuar për mbledhjen e zekatit të mbledhë si zekat të madhërat më të mira. Kështu që i dërguri Zotit Muhammedi a.s. kur e përcolli Muadh bin Xhebelin si guvernator në Jemen, pasi e porositi që ta mbledhte zekatin, e këshilloi kështu: ki kujdes të mos marrësh si zekat nga madhërat më të vlefshme të tyre. Gjithashtu, tha Rasulullahi, ke kujdes edhe ruju edhe bedduas se të dhunuarit, mazdhumit, sepse mes Allahut, Zotit fuqiplot dhe duas lutjes se të dhunuarit, nuk ka perde, i tha pejgamberi alayhis salam Muadh bin Xhebelit, i cili u nis për në Jemen si guvernator për të përhapur islamin dhe për të trajtuar çështje juridike të islamit në tërsi. Të dashur dëgjues, kjo ishte për sot një përmbledhje juridike në lidhje gjithmonë me mesatarizmin, larg ekstremizmit, por larg edhe gjërave të cilët nuk janë në normat islame për sa i përket ibadeteve, adhurimeve që përshkruhen në fikun islam. Ne inshallah ta'ala do vazhdojmë me trajtesat e tjera juridike në rubrikat e arshme.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefin time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke i falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhoni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije? Shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Rinado t'i kthej zotimet për mbrojtje në kapacitete konkrete. Përgjigjet për këtë pyetje po kërkohen këtë ditë në Ankara ku mbahet samiti 36 i NATO-s. Samiti ditëtor mbledh liderët e 32 shteteve anëtare të aleancës, partnerë të NATO-s, përfaqësues Bashkimit Evropian dhe figura kryesore nga industria e mbrojtjes. Në qendër të bisedimeve janë rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, modernizimi i kapaciteteve ushtarake, zhvillimi i industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Detyra është e qartë: angazhimet aleate të përkthejnë rezultate konkrete të sigurisë kolektive. Samiti konfirmon gjithashtu rolin strategjik të Turqis brenda NATO-s. Kjo është hera 2 që vendi pret një samit të NATO-s pas asaj në Istanbul në 2004, ndërsa Turqia mbetet një nga anëtarët kyçe të aleancës me forcën e dytë më të madhe ushtarake në NATO. Samiti i këtij viti është një rëndësie të veçantë edhe për Ballkanin. Liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, vend anëtare të NATO-s, po marrin pjesë në samit së bashku me Kroacinë dhe Slovenin. Në tryezë pritet të jenë edhe çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin, si stabiliteti në Ballkan, vazhdimi i misionit KFOR në Kosovë, mbrojtja e infrastrukturës kritike, forcimi i qëndrueshmërisë institucionale dhe siguria kibernetike. Paralelisht me samitin po mbahet edhe forumi i industrisë së mbrojtjes së NATO-s, ku vendet dhe kompanitë kryesore globale po diskutojnë teknologjitë reja dhe të ardhmen e sektorit të mbrojtjes. Turqia prezantoi gjithashtu një shëndër të re të mbrojtjes dhe sigurisë, nga ku do të koordinohen menaxhimi i krizave, operacionet ushtarake dhe përgjigjet ndaj çështjeve të sigurisë. Sepse sot samiti NATO-s nuk është vetëm një vend takimesh, është vendi ku përcaktohen drejtimet e politikës së ardhshme të sigurisë së NATO-s, dhe Ballkani është pjesë e kësaj historie.
6: Vaznia Malisheva, sfida e parë e turit parë të UEFA Conference League, po afron të jetën mbrëma në orë 20 në Loro Borishi, luhet kjo sfidë. Ndërkohë në prag të ndeshjes, një opinion me një ish kampion të Vaznis si Bregeno Bizi, aktualisht trener i Vaznis B, me të grup që është pak kampion i Shqipërisë. Bregeno, një ndeshje interesante që po pritet me shumë vëmendje nga tifozëria shkodranë.
7: Sigurisht, duhet Këta janë disa ndeshje që ne na bjen projektuar me një ekip të Kosovës dhe ekipi ka ardhur pas një fazës 10 ditore përgatitore në Sloveni, gjatë që për cilën edhe trajneri Martini ka pas kohë për testu lojtarët, sepse për hir të vërtetës ne shohim se është riformatu ekipi, një pjesë e lojtarëve me kriperjes kanë met dhe një pjesë tjetër është riformatu, dhe më thanë. Dhe natyrisht është një ndeshje me shumë emocione, sepse është eksperiencë e re të luash me një ekip të Kosovës, ekipe që na nuk e njohim fort, por që edhe ata kanë bërë ndryshime në ekip, sepse me sa dim na edhe ekipin e Malishevës e ka marrë ish trajneri i Vllaznis, që ka qenë këtu,
8: dhe Bërdariçi
7: pra. Dhe do shohim një përballje të bukur. Unë besoj se Vllaznia ka eksperiencën në për liga, UEFA League, domethënë për kupat e Europës. Dhe pritshmëria pra është e madhe dhe urojmë që ta kalojmë sa më lehtë, domethënë te turp.
8: Mendoni se tekniku Martini ka pasur kohën e duhur ta formatojë skuadrën, duke pasur parasysh largimet e shumta por edhe ardhit të shumta.
7: Ja, normalisht nuk mendoj se ka pas kohën e duhur, sepse një kohë e duhur duhet me kenë një fazë më gjatë përgatitore dhe vetë ditë që i ka pas shumë të afrume të ndeshjes Europa League. Pra dhe ma thonë edhe vetë faze, sepse një fazë prajtore nuk mund të bëhet 10 ditorëshe, do në 3 javë, por a i ka përmlallë gjitha këta dhe besoj se ka kryu një ide, sepse ka pas kohë që i zhvilloje një 5 neshe kontrolit atje mitësore, por më ndonë se janë lojtarë profesionista dhe duhet me ju përshtat shpet, dhe ma thonë edhe mu ambientu shpet edhe me ekipin.
8: Fundi i sezonit, duke pas prasysh edhe humjen e trofeut kampion, ka pasur një farë ftohje të tifozërisë shkodrane me ekipin e Vllaznisë. Mendoni se tashmë është momenti të rikthehet tifozëria dhe të fillojë një cikël i ri, pra. Mendoni se mbështetja është e domosdoshme?
7: Sigurisht, kësaj shkodre, këtij qytet, tyne qytetarëve të mrekullueshëm, ne kemi bërë shumë. Në thujnë vite po dalë kampion, por unë mendoj se me një vit edhe trajneri se mendoj që dhe me thonë të kapin fill trofeun, por pështetja tifozëve Shkodran është gjithmonë tifozi numër 12 dhe mos me thonë epicendra e një ekipit, shpirti e ekipit, dhe me thonë arterjet e ekipit janë në tifozët dhe unë i bëjë thirje tifozëve që duhet të na pështesin shumë, sepse pa në mesin dhe forcen e tyne në ena me një kam mangu, dhe më thamë.
8: Besoni bizit se Vllaznia kalon këtë tur?
7: Unë besoj shumë të atmosfera, të shpirti i gars, të afrimi i tifozave për të bërë një ansambl sa më të mirë në stadion.
8: Vllaznia Malisheva luhet të hetën në orën 20 në Loro Borisi, ndeshja e parë e turit të parë të Conference League, me ndryshim shtopinën. Ish kapitenin e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë. Shtopina, emocionet sa afrohen, po vjen momenti ndeshjes.
9: Po, gjithmonë këto ndeshje të Conference League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse pritën që Vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi janë ndeshje të vështira, duhet me i vlerësu në maksimum.
8: Si shikon këtë përballje? Sa avantazh ka Vllaznia?
10: Oh, më na folet.
9: Besoj që Vllaznia i ka mundësit me kalu sepse ka eksperiencë tash në Conference League, Kupa Evropiane. Mendoj që do të dallë maksimum me kanë përqendruar në çdo moment, por Vllaznia shoh një hap përpara kualifikimit.
8: Mendoni se problematika që u shfaq në fundin e sezonit me humbin e titullit mund të ketë ndonjë rënje në aspektin psikologjik?
9: Po, çdo gjë kur nuk shkon mirë, sidomos në futboll, anë psikologjike është shumë rëndësishme, por besoj që ka kalu kohë tash edhe është harruar, jo. Mendoj që Vllaznia është përgatitur, por duhet ta shohim fush sepse në lojtarë që kanë ardhur nuk është se kam ne informacion të plot problemet, por gjithsesi janë drejtuesat ato që i dinë më mirë gjëra.
8: Pikisht për këtë temë, shumë largimi, por edhe jo pak afrime. Tekniku Martini është përpjekur ta kolojdojë skuadën, por java fundit duket se po jep një stabilitet edhe tek emrat që do të luajnë nga minuta e parë.
9: Po të them drejtën, një largu lojtar shumë mirë, por gjithsesi drejtuesat e trajnerit bashkë me presidentin janë ata që i dinë më mirë gjonat edhe janë më nësit klubit, janë mundu me zëvësu lëtar, por thash duhet me i pa në fur, sepse nësë kena informacion të qëfar lëtar që ka nërë. Por si do qovë Vllaznia me këtë këtë që ka, duhet pa tjetër me kalu një tërë, sepse është pozitive edhe për klubin edhe për lëtar.
6: Fakti që luhet ndeshja parë në Shkodër, në Loro Bëri, që është pozitive, si pasif?
9: Besoj që po, sepse në ardhin edhe tifoza, besoj që do në shtesin ekipin, shifet edhe forca ekipit, në që është neshet parë edhe diçka që kapi një rezultat, pas të i për neshin e dytë, jenë sa ma qetë në anë psikologjike.
6: Shtupin, edhe një fakt interesant është se ka rasë skuadrave në fushë, ka edhe një përballje trenerësh. Edi Martini i Vllaznis, por rikthehet në Loro Borici dhe ish trajneri i Vllaznis, Tomas Bërdaric. Interesante kjo.
9: Po, është një sfidë interesante edhe për trajnerin, sepse janë të dy që kanë drejtuar Vllaznin dhe besoj që do jetë një emocion për të dy, por gjithsesi Bërdaric e njeh ambientin shkodran, nuk është se njeh ekipin sepse ekipi është ndryshuar, ka shumë ndryshimin ekip, por gjithsesi tash Vllaznia ka eksperiencë në kupat e Evropës të vitit të fundit edhe e shof një hap përpara, por duhet gjithmonë të përqendrohemi me vallë maksimum.
6: Dhe besoni se turi kalohet nga Vllaznia?
9: Besoj që është i shumë i mundshëm edhe me patjetër duhet ta kalojmë, kam besim që kalojmë këtë tur.
6: Dhe për shkuar me të, nëse Vllaznia e kalon turin, kundërshtari i Rallës është një ekip skocez.
9: Atë turni i dytë pastaj janë gjëra të ndryshme, janë ekipe të tjera që janë ekipe shumë fizike dhe është pak më vështirësi, por gjithsesi Vllaznia ka treguar që i ka mundësitë me jetë shumë larg në Conference League, por thash duhet të shohim ekipin që është për momentin.
6: Dhe të fundi, por shumë e rëndësishme në aspektin personal, ndryshim, Shtopina, si pas informacionit, ka një levizje në këtë sezon të ri futbolistike, do të mbyllë kapitullin si koordinator dhe si trener i Akademisë Vllaznia dhe do tjetë në pankinën e Besidhës e Lezhës për krah mikut dhe kolegut tuaj të hershëm Elvis Flori.
9: Po, është e vërtit, gjej rastin falenderoj presidentin Alban Xhaferin për korreksinë dhe për mirësjelljen që ka pasur me mua, sepse kam 3 vjet që punoj te ekipi i parë dhe te akademia. Falenderoj gjithashtu edhe drejtorin Alban Hasanin, sepse kena pas një punë të ngushtë bashkë, gjithmonë kena ndaj bashkë pothuajse shumë kohë. Falenderoj kolegët, punëtorët tanë të akademisë aty, sepse kena kalu mirë. Gjithsesi, kjo është futbolli edhe unë do vazhdoj një sfidë tre, por do ja lë pas prezantimin edhe klubi tjetër që do punoj aty.
6: I kënaqur që i bashkoheni Beslidhjes me këtë projekt të ri?
9: Po besoj që po, sepse aty po punohet, po bëhet një projekt shumë serioz dhe kam marrëdhënie të mira edhe me trajnerin profesor Elvis Florin, sepse gjithmonë am mundur me mbajt afër dhe do të kenë një respektueshëm edhe mirënjohës për njerëzit që trin afër.
6: Tifozëria lezhjane është optimiste se tashmë Beslidhja ka synime për shkuar më lart. Realizoj kalimin në të parën, por objektivi është superiorja. Pak e vështirë, por...
9: E vështirë është, por gjithsesi me punën që përbohat aty, me seriozitetin, me investimet, po rrugullot dhe stadiume, kushtet e stërvitis janë të mira, gjithsesi asë gjasë mungën. Thjesht duhet me hi punë seriozisht edhe me punu maksimum ditë natë që me arri qëllimi që edhe i qytet të akzojnë një Superligën sa më shpetë, sepse edhe këtë vit është dhe një skuadrë plus më shumë.
6: Me çfarë komentohet në opinion në presidenca Beslidhjes me familjen Fushaj, presidenti Pierin Fushaj dhe zëvend presidenti Claudio Fushaj, i cili është më afër skuadrës së po punojnë fort dhe me objektiv kryesor kalimin e superiore.
9: Po, çdo tim presidenca bashkë me drejtorin Maloten, bashkë me përservisin janë ditë natë bashkë në kontakt për të formuar ekipin edhe besoj që është bërë një punë mirë. Unë kam pa disa lojtarë që janë afruar dhe janë lojtarë shumë mirë, do i shikoni edhe ju në fushë, që kam besim shumë të ato blemi që janë bërë, por duhet me dhe maksimumin edhe më përqendrohem në stërvitje, sepse pas stërvitje të mirë nuk mund është me arrim gjeshë.
6: Krahas të tjerave, kalimi ju e tek Beslidhja ju bashkon me dy miqësuj të afërt, pra me Elvis Plorin që keni një jetë që bashkëpunoni tek Vllaznia, por edhe me Renato Malotën që keni kaluar kohë të ardha tek Egnatia.
9: Po, janë dy shokë të mirë që unë i njofë edhe kena pas marrëdhënie të mirë gjithë mirë.
11: Ngjarja e ditës.
12: Jehona 107.6 MHz.
11: Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Shqipëria pas viteve 90 ishte një vend që kishte mundësi të pafundme për hapjen e një sipërmarrje private pasi vendis apo kishte dalë nga ekonomia e centralizuar në atë private. Ka një sër qytetarësh turqë që e pan si hapësirë mundësi Shqipërinë, ku nëse ishte i zoti për punë mund të përparoje dukshëm. E të tillë mendimi ka qenë edhe familja e Hasan Demirxhan, që vendosi të vinë në Shqipëri për të hapur një pikë shërbimi që rregullon makina. Në ato kohë shqiptarët përpos të tjerave ishin të dhënë shumë në blerjen e një automjeti në pronësi të tyre, që prej asaj kohe kanë kaluar 19 vjet dhe familja Demirxhan jeton dhe punon këtu në Shqipëri. Ai ndihet tërësisht i përshtatur me Shqipërinë. Ardhja e Hasanit në Shqipëri ka qenë krejt e rastësishme. Në fillim babai i tij kishte zhvendosur biznesin e një servisi në Shqipëri dhe më pas tërhoqi edhe familjen. Ishte viti 1996 kur erdhi edhe Hasan Demirxhan këtu. Ajo pamje që gjeti në Shqipëri nuk i shqitet lehtë nga mendja.
1: Për herë i parë që kam ardhur në Shqipëri në vitin 1996, para rrëmujve. Kur erdhëm atëherë, edhe ishim adoleshentë, domethënë 19 vjeç, si turqi edhe këtu vjente, po një çik këtu që normalisht nuk ishte njësoj si aty jetoshim në lagjet e Istanbulit, por kishte një shije në vet, veçantë, shije veçantë kishte Shqipëria, më pëlqente menjëherë. Domethënë nuk ndjeva që jam huaj ose jam refugjat jashtë. Me një ambient tuam, se Shqipëria edhe jemi një, se nga historikisht një vëllezëria vjen, nuk ishte një asnjë problem që për të jetë, për të ambientuar në Shqipëri.
0: Në Shqipëri një pjesë e mirë e turqëve kanë ardhur për të punuar, ata kanë sjellë këtu një kulturë pune të panjohur më parë. Janë shumë të disiplinuar në punë, punojnë me orar të gjatë. Kur erdhi këtu Hasani ishte vetëm 16 vjeç, një adoleshent që edhe përshtatet me një vend e kishte më të lehtë se një mosh tjetër.
1: Arsyeja është i pari ka ardhur babi im, që vitin 1994 ka ardhur, ka hap një servis makinash, edhe aktualisht akoma vazhdon, edhe në që 95 soli mamin time në Shqipëri, ralla ime që erdhe 96, unë erdhe sa marrova shkollën, sa kalove një qikon, edhe erdhe në Shqipëri, për arsye familjare që erdhe.
0: Studimet e larta për çdo të ri janë një mundësi për të marrë një profesion, për disa edhe pa të arrin të hynë në tregun e punës nëpërmjet ndonjë zanati. Për Hasanin ka pasur një gërshetim të dyjave, në fillim ai fitoi një shkollë në Turqi, por nuk shkoi pasi vendosi të jetojë në Shqipëri. Ai filloi studimet këtu për administrim biznes, por krahas shkollës edhe do të punonte, gjë e cila do t'i siguronte edhe të ardhura.
1: Faktikisht e kam fituar universitetin në Turqi, por nuk vajta, erdhe në Shqipëri. Në Shqipëri e kam kështu histori që se kam filluar një herë fakultetin ekonomik, që kur erdha 96, 97 kam filluar, por nuk përfundova se e lash gjysmën të fakultetit ekonomik dhe administrim biznes, por pastaj kam filluar një punë të trup diplomatike pranë ambasadës, TIKA quhet, agjencia ndërkombëtare e turke. Kur i fillova punë atje, kanë propozuar që të fillosh një çiktur kolegji, që marrojmë një universitet që fillojmë pastaj aty si detyrën asistent. Por pastaj unë largova ndaj, po marrova prap shkollën, të më thënë, fakultetin e dytë e kam mbaruar gjuhë të huaj turkologji.
0: Shqipëria për gjithkënd është disi ndryshe, kjo përsa i përket mungesës së regullë që një realiteti tjil të përplaset në fytyrë. Tirana duket e zhumshme, për nëse e krahason me Stambolin nga Vjena Sani, ajo përngjan me një lagje. Këto dy qytete aq sa ngjajnë me njëra tjetrën, po aq kanë edhe dallime. Njëri është i përmasave të mëdha përsa i përket numrit të banorve, kurse tjetri ka një numër të madh banorësh, duke përqendruar në të 1/3 e banorve që ndodhen në Shqipëri. Mënyra e ngushtësisë se si janë ndërtuar i bëjnë që të kenë një ngjashmëri të madhe.
1: Ka disa gjëra përbashkëta, për shembull, është kuriozore, është problematike, domethënë huan edhe huajt edhe shqiptarët. Janë të dy qytetet janë kozmopolite. Sepse qytet më të mëdhen e shtetit, edhe në si Istanbul, vjen shumë andaj nga rrethet, vjen të huajit një qytet kalabalik, një trafik, jeta shtrenjtë, problematike. Edhe Tirana, i njëjta që është, sepse gjithë bota kryeqytetet përgjithësi janë kozmopolit edhe kanë shumë problemet vjen përbashkët. Kurse tjerat, për shembull Tirana ka qenë që ka dalë nga një sistem, ishte një çik, ishte vjetër, ngelte mrapa, por shumë shpejt ecur përpara, tani është ka shumë diferencë para 20 vjet deri në sot. Tashi më mirë, më gjelbërim, më sistemuar, ama akoma ka shumë rrugë për të ecur. Kurse Istanbuli edhe me këtë qeverinë e fundit ka përparuar goxha, edhe Turqia ka pas Istanbuli ka pas problematike para 20 vjet. Kur e lashun kishte sa probleme, por edhe Shqip, domethënë Tirana e ka arritur nivelin e Istanbulit pak a shumë.
0: Hasani ka arritur të integrohet më së miri këtu, kjo për faktin se ka biznese turke që operojnë në biznesin shqiptar. Një e tillë është edhe Alp Telekom, e cila u privatizua pak vite më parë dhe tani është në pronësi të biznesit turk. Hasani punon aty për 6 vjetësh me detyrën e specialistit të investimeve.
1: 6 vjetë e fundit punoj në Alp Telekom me detyrën specialist e investimit. Në vitin 2009 kam filluar, akoma që vazhdoj atje, ne bëjmë investim nga Alp Telekomit apo në telefon dhe internet. Specialist, inxhinier kontrole.
0: Të shkosh në një vend tjetër për të punuar dhe jetuar, normalisht që do punosh pak më shumë. I këti mendimi është edhe Hasani, i cili ndërsa tregon për punën, thotë se turqit e kanë në natyrën e tyre të punuarit shumë. Madje e shtonë edhe se orët nuk mjaftojnë se sa do donim të punonim ne. Kjo është një natyrë e tyre të punuarit.
1: Ke shumë të drejtë, por nuk e di për këtë punë, për shembull, unë kam shumë, si të thamë, më vjen shumë mirë se shqiptarët nuk vrasin men vetëm për këtë punë. Kjo është një çik mirë dhe keq është. Për shembull, ne themi për vete kështu, brenda 24 orë ne kërkojmë 25 orë për të punuar. Edhe ky dëmton, streson. Ama shqiptarët nuk kanë për këtë punë kështu, sepse tamam, me karar punojnë. Punojnë edhe pushojnë. Ne punojmë, sa morim punën, fillon punë tjetër. Ky është gjëra keqe, ama ka një gjë se puna duhet disiplinë. Unë nëse do të marroj sot punën, unë për vetë unë marroj sot. Nuk e lej për nesër. As mas dit ajo. Maroj, të bëj pasaj pushimin, bëj pushimin. Një që fse kam pun tjetër, kaloj të punë tjetër. Në mësën që ka gjera të mira, ka gjera të këshia. Kurse, edhe ka jashtë oraret, për shembull, se sa firma që japin, ne firma jonë, në mësën nuk kemi shumë nevoj, por ka disa firma që punon sa më shumë, sa prodhon sa më shumë, ose punon, në mësën, riporon që pas fushën e vetë, edhe fitojnë më shumë, prandaj sforcojnë punëtorët, thonë që hajde punoni më shumë që ta jap jashtë orari, jo diçka tjetër, kjo është ana ekonomike edhe pranoj njerëzve. Ne jemi gatishmëri për punën. Nëse thonë që punoja, ne punojmë.
0: Në një Shqipëri ka një realitet që nuk e ndesh në shumë vende të tjera. Hasanit i bëjnë përshtypje shumë kafenet që janë të tej mbushura, madje edhe në oraret e ditës. Ai e vë theksin tek të rinj, të cilët nuk kanë mundësi të punojnë. Por në fund të fundit, kjo është një mënyrë të jetuari, kjo është jeta sociale që në për kafene zhvillohet vrullshëm.
1: Normal, kjo është një vuajtje, do më thënë që me qenë se unë jetoj edhe kam fituar në shtetësi në Shqipëri, ndjej si shqiptar, për mu vjen shumë tërës kjo punë që një njëri, 24 orë, një paket në dorë, kafe me kafe, levis, pa punë pa gjë. Unë tani, për shembull, ndoshta vjen nga disa zakonat që unë për shembull kam një vajzë 9 vjeç, unë mendoj që cilë klasën e 4, cilë shkollë do të qoj. Do vras mendjen për disa gjëra edhe du të me bëtë diçka që mos ri bosh. Du të fitoj lekë për shkollën, jo për atë, jo që du të mledhim lekët, jo bëjmë pushimin, jo do ikim në Turqi për pushim, qa do bëjmë. Ama, e njëf shumë njërës që marim paketën në dorë, një dorë celular, rritë tërë ditën, nuk vret me njën hiqë për punë, jo, për ardhmje, jo, për shkollë, jo. Kjo është një vajtë, se kjo është i keqe për ardhmjën e Shqipërisë, sepse ka njërës, Shqipëria ka potencial, ka rinia, por nuk për naskush për të hecur më përpara.
0: Shqipëria është një vend i vogël në

0: jam levizur cep në cep Shqipëris, Shqipëria është tamam si fjalë që thonë ju, Shqipëria është perla. Filloni nga Saranda, të vetëm kam dy vend që them, një që në Valbona, të ropoja nuk kam shku, ku gjitha ndje kam shku.
1: Hasani njëriun që pokalon jetën bashkëshorten e tij e ka turke, nëse e pyet sepse pikërisht turka i përgjigjet se kështu ka qenë kismet, ka qenë një lidhje e fortë që është të konkretizuar edhe me martesë.
0: Jam martuar në Turqi, është nga Izmiri është ajo, unë jam nga Stambulli, edhe kemi i njofshim nga Turqia, se njëjtë të lagje e kam dhënë të motra ime, se pas të isa e ka, pa të isa e pash, ra dashnëja edhe vazhduam, mas 2 vjetë martuam, tani 10 vjetë që jam martuar në të.
1: Hasanit sistemi arsimor në Shqipëri duket i përshtatshëm, por gjithsesi ai vajzën e tij e ka çuar në shkollë jo publike. Kjo, siç e shpjegon edhe vetë ai, ka ardhur si pasojë njohjeve personale që ka me drejtues të kësaj shkolle. Një arsye bindë se kjo, pasi kemi parë që shoqëria shqiptare, duke qenë e vogël, jeton ende në një trysni të fortë njohjesh personale.
0: Shkollë privat kam dërguar, faktikisht kisha planin me dërgu shtetërore, por e kam shpin shumë afër me kolegjin turk. Edhe me qenë se kam marrëdhënie me ata profesorët, drejtore, si jemi shok, edhe e fundit vendose edhe kam dërguar te kolegjin turk Turku të Zalë. Që klasën e 3 kam mbaruar, ka kaluar te klasën e 4, jam shumë i kënaqur se merr një edukim shumë mirë.
1: Ushqimi këtu është pothuaj i njëjtë me ato turk, por Hasani ka një vërejtje se te prohet pak me yndyrën. Kjo për të e bën në disi më të rënd ushqimin këtu, por në përgjithësi është i njëjtë. Por këtu ka edhe restorante turke të cilat servirin ushqim turk që i përshtatet më së miri shijes së gjithkujt.
0: Jam shumë i përshtatur, por disa gjëra duhet të vuaj. Për shembull, se ndryshon edhe në Turqi, prandaj Turqi zonë në zonë, por un kam shumë delikat për ndyra, për vajrat, por në Shqipëri përdoren shumë vajra ngjellë, ndyrat edhe sherbetin të mëllësirat përdojnë shumë, këto që ndryshonë që kurse të tjerë janë njësoj, bërej është njësoj, aje imam bajildi, jo qopë patelgjani, jo supat, gjithë janë njësoj. Se Balkan, jemi një, kemi kaluar një farko që kemi ndikuar njëre tjetërin, për shembul kukurec, në Turqi një qikë mënyrë më ndryshe bëhet, po ka ardhur nga Shqipëria, për shembul bërek, disa brek që themi në Turqi, brek shqiptare që ka ardhur nga Shqipëria, për shembull tava Elbasani, ka ardhur nga Shqipëria, edhe ka ardhur sa gjella nga këtu, pak o shumë njëso janë. Vetëm këtu indikoj dhe më thënë që ndaj mes, këtu përdorën shumë ndyrë dhe sherbet.
1: Fëmijëria për Hasanin është koha më e bukur e jetës, këtë periudha i e kujton me shumë nostalgji. Sa kur ne e pyesim se çfarë ju mungon më shumë nga Stambolli, ai thot, kohar kur ka qenë fëmijë. Gjithashtu me shumë nostalgji kujton edhe kohën kur turqit ishin më të familiarizuar me njëri tjetrin, kur Stambolli nuk ishte bërë atyre për masave gjigande që është sot.
0: Më në fund, Stambolli që jam lindur, do më sanë gjysmën jetës tim e kam jetuar aty, qëta gjë, shoqeri, se qëta njëri kujton fëmijërin, sepse në jetën e vet ka pjesën më e bukur është fëmijërisë. Edhe un kam kaluar fëmijërin jashtë mas bukur, sepse Shqipëria tani për tani humbet atë kuptimi lagjës. Ka qenë në Istanbul, para që bëhet metropol ishte në lagje. Lagja, jetesa e lagjës ishte më ndryshe. Shqipëria akoma është Istanbul, për shembull Tirana, veç aty që lagjet e me pallatët, akoma është lagje. Edhe atë i ndjeja akoma, se atë shijen aromën e lagjës, se kom shiliku është gjithë mirë. Ma kujtëm kjo Istanbulli vjetër faktikisht, shumë e mirë. Tani unë jam jabanjë për Istanbulli, unë jam më shumë vendelin e Tiranë. Kur shkoj në Turqi, unë shkoj për turist. Nuk kam një ndryshim me një shqiptar ose me një huaj tjetër. Unë nuk di ku do hyvem, ku do kalojm, ku do sepse ndryshon. Kurse Tiranë, unë kur erdhe në Tiranë, thamë Shqipëri. Jo Tiranë, Shqipëri, kur hym, unë them që erdhe në Shqipëri, shpia ime. Jam rehat.
1: Pas punës, dëshira e tij është të merret me bicikletën dhe të shëtisë në ajër të pastër. Hasani gjithashtu merret edhe me makinën e tij, të cilës i bën shërbime të ndryshme. Konsumimi i një kafeje me miqës i shqiptarët është ndër zbavitjet e tij.

0: gjatë kohës së lirë.
1: Faktikisht kanë disa fjalë që thonë që kështu gjithmonë ç'a bëni, lexoj këtë libra. Jo, unë për shembull kam shumë qejf me hyp biçikletë. Unë kam qejf me lëviz vende të qeta. Do të dëgjoj të që lehtësoj të heq stresin e atë ditë për shembull e kam bërë dhe kryuar. Kur martova është jeta më ndryshe. Kur isha beqar, unë sa morë punën, kisha biçikletë, disa herë kisha motor, po hypja shkosha liçeni artificial, po qetësoja, po levizja, piva kafën, pisha kafën, pastaj shkoja në shtëpi. Fundjava, jashtë Tiranës, po levizje, kjo është të qetëson. Kurse tani, si pas punës, qërse kam një punë, maroj një punë, vazhdoj. Po kafe së do mos një mazdite për qetësimet, duhet një kafe. Tjetër që du kam shumë një hobi, kam edhe qef për makinat, kur kam kohë, unë gjithë më mere me makinën time. O pastroj, o zbukroj, o bëjt i qka, me qenë se dhe zanat të babit tim, se gjithmonë ne mere me vesh me makina, kjo është hobija më kërësore për mu.
0: Për trafikun të gjitha në kohen, jo vetëm se ndeshet në çdo orar të ditës, por është edhe të jetë kaotik. Si pas Hasanit, semaforët janë tërësisht të çrregull që më shumë gatërojnë se sa disiplinojnë trafikun e automjeteve. Gjithashtu, fajtor për këtë kaos janë edhe drejtuesit e automjeteve të cilët ecin kuturu, me mendimin se rruga është vetëm e tyrja.
1: Tiranë është trafiku shumë kaotika, jashtë mas kaotika, sepse para 20 vjetë deri sot nuk ka ndryshojë asë një gjë. Unë vetëm ndryshojë sasinë e makinave. Trafiku këtu nuk merë veshfare, do më thanë që njërës tu veprojnë si vetëm aji është në trafik, s'ka asë një makinë tjetër, sidomos bicikletet edhe motocikletet kështu janë. Ndalojnë mes rrugës me njëherë, autobuset ndalojnë mes rrugës se konkurojnë me njëri tjetrin, e marrin pasagjerët kështu, edhe semaforat. Semaforat nuk janë të rregullta, shumë keq, sepse këtu ka vetëm dy kursi rrugë. Bile në disa vendet vetëm ka një kursi, edhe këtu japin rrugat veç. Edhe këto bllokojnë sepse ai një shofer që do kthehet më tas, vjen nga diathas, edhe rri aty bllokon krejt makinën. Një semafor, unë gjithmonë habitem, dy makina, tre makina kalon. Unë mund t'i japë shumë shembul, po nuk mjaftojnë kjo intervista. Ju lutem nga administratorët të them që t'a hedhin një sy këto të semaforat. Ka realitet e Shqipëris, ju regulloni semaforat sipas realitetin e Shqipëris, jo që 4-5 kursi që jemi në Amerikë. Këtu ka vetëm dy kursi, edhe jepi një drejtim, kush do kthehet diathas, kush do kthehet majtas, kush do ecë drejt të higi. Pastaj ndaloje, fillon tjetër, sepse këtu pengon njëri tjetrin, edhe pasagjerët se nuk vuren re që ka semafor kuqa, ka semafor jeshile, kjo më shumë bën trafikun kaotik në Tiranë.
0: Hasani gjatë qëndrimit në Shqipëri ka arritur të krijoj një rrjet të gjerë miqësh dhe shokësh. Ai madje thekson jo pa humor se është shumë e vështirë të ecësh me të në rrugë. Pasi të njohurit e shumë që ka këtu, do e ndali në çdo moment për ta përshëndetur.
1: Normal që jetojmë në Shqipëri edhe kemi shumë shoqëri në Shqipëri. Edhe jo vetëm në Tiranë, tani unë për shembull kam shumë shoqëri kur t'ikë në Shkodër, kur t'ikë në Berat, kam edhe shoqëri atje që kur t'ikë marr telefon, komunikoj, bisedoj. Ne jetojmë këtu si shqiptar e Shqipërisë. Edhe faktikisht edhe ne që komunitetim turq, nuk shkëputemi nga njëri tjetrin, komunikojmë, bashkojmë, për shembull rastet pas rasteve të festave të fundjavë, përgjithësi kolegji organizon disa jo piknike, jo gjona që thirrasin edhe neve si komunitet turk, por edhe si komunitet shqiptar kemi shumë shoqëri, komunikojmë me ata, te lagjejmë për shembull, i njohim gjithë lagjejmë, i njohim mua, unë i njoh ata, domethënë japim një përshëndetje, faktikisht ta tregoj diçka, vuan shumë nusja ime edhe shoqëri ime që vuan që me mu nuk hecën dot në rrugë, sepse që do 10 metra, 20 metra, 100 metra, ndalon dikë që një përshëndetje për një muhabet. Edhe thonë që me ty nuk hiket në rrugë, me kam.
0: Hasanin Arofen se ka marrë leje nga puna vitet e shkuara për të pushuar dhe ka zgjedhur Turqinë, por ka qenë e pamundur sepse atje kanë që të gjitha afërmit dhe koha që ju kanë përkushtuar atyre nuk i kanë lënë të pushojnë. Kështu që i ngjelet Shqipëria si vend për të pushuar, ku ka disa vende që zgjedh për të pushuar në Shqipëri.
1: Vallë, e ka emrin pushim për ne, ne kur ndajmë kohën, ne shkojmë në Turqi sepse kemi afërmit kush dajet, jo gjyshin që Ramet pas që ka vdek, po kemi kushërit në Turqi, ne themi që hajde bëjmë pushim në Turqi, po asnjëherë nuk bëjmë dot pushimin, kur të vim, themi që shqyqyrë herdhëm, ta bëjmë pushim tani në Shqipëri. Kështu vend turistike, kështu gjelbërimit. Për shembull Valbonën e kam qef që duhet më nda disa kohë, për shembull Malizi më pëlqen, po Shqipëri jugun, Llogarasë kam shku 2-3, po nëse nuk kam qu asnjëherë, se edhe kjo është një vajtje se më qen, më kujton her pas her, thotë ti ke fjalë akoma do të qesh më Llogara, jo Saranda. Për shembull këtë vit kam planifikim që do ikem në jugu të kaloj një javë 10 ditë. Jo vetëm për plazh, edhe për qytete tjera, për shembull Butrintin do të qoj, sepse tu pushimi quhet që relaksohen. Jo vetëm det, edhe duhet me gjelbërim ose për diçka tjetër, edhe keni historikisht e sa vendet, edhe aty me lëvizje, largimi nga stresi quhet pushimi për ne.
0: Edhe pse ka kaluar 19 vjet që jeton në Shqipëri, për të ardhmen Hasani nuk shpreh vendosmëri se do të jetoj këtu. Këtë e je lën në dorë të fatit se sa projekteve të ti, besimi i fortë që ka tek Zoti e bën të jetë i bindur se fati i njeriut është i përcaktuar, kurse për Shqipërinë shpreh vetëm vlerësim dhe do të ishte shumë i kënaqur nëse do të jetonte për herë këtu.
1: Tani për tani kështu kemi planin, po Zoti është i madh, jeta është globale, rrumbullak, nuk di ç'a tregon kësmeti, por shumë para 19 vjet, mua të thosht të diku do i kështi Shqipëri, do jetosh, sidomos se kishim shumë shok. Unë kam një shok ngusht fare, në Turqi, Istanbul, është Shqiptar. Edhe, gjyshja i ti, fliste Shqip. Po nuk vrisja meni që do e vija në Shqipëri. Doli një rast, erdi babi, pas të erdi unë, edhe kur vajtën në Istanbul pra herë pash, edhe folim, komunikojmë me atë Shqip, sa gëzoj ajo, sepse fëmijërin që ka ardhën në Turqi, kanë ardhën nga Maqedonia, faktikisht, por gëzojnë që e gjenë, do më dhanë që njëri që fletë Shqip, sepse tani rinja shqiptare në Turqi nuk din, nuk flasin Shqip, si rinja turke në Gjermani, nuk flasin Turqi, vetëm Gjermani flasin. Kjo është një vajtje keqe, o ne e me origin Demba Beden, Safi nga Turqia, faktikisht edhe kemi origin nga Detizi, po jemi pro turke, po tani ishte kemi gjakun, ka përzjerë gjysmën e shqiptare, gjysmën e turke kemi.
2: Një turk në Shqipëri.

0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Kingwit e mbrëmjes.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Varza Gjelmuta, si më keni një sot? A më keni një mirë?
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rre në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Emhona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Emhona.
1: Radio Emhona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi.

anime, design dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Haji, s'po të shof në të rezire. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që i undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtë.